0: 人暮らしが不安な方、みんなで楽しく暮らしてみませんか。秋田市荒谷にある英明工務店のシニア向け下宿ルーミングハウスは、心地よく健やかな毎日をお過ごしいただくために精一杯のサポートをいたします。お問い合わせは 862-6850 英明工務店まで。なお、ホームページには耳寄りな情報がたくさん。英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。
1: 畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。ふーっと一息ついた時、いぐさの香りに包まれる。そんな贅沢忘れていませんか。地元の職人が一枚一枚丁寧に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市雄和荒和。電話 018-887-2150 018-887-2150、 ファックス 018-887-2167 018-887-2167。斉藤畳店。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
3: 防災科学技術研究所の坪川博明です。山口さん、今日は町内会の話をしたいと思うんですけども、
2: はい、
3: 山口さんは町内会、まあ、自治会とも言いますけど、加入されてますか。
2: はい、一応今のところ町内会費は払ってます。でも会費を払ってるだけで特に活動には参加してません。回覧が来るので時々目を通すくらいですね、
3: うん。山口さんのように賃貸でお住まいの方はですね、地域の住民組織との関わりが薄いという方が少なくないと思うんですね、
2: うん。
3: 実際町内会自体の組織率は高いのに、住民の加入率は低いという実態があるようです。
2: やっぱり都市部では加入率が低いんでしょうね。
3: そうですね、賃貸のお住まいの方は地域参加にはあまり積極的じゃない方も多いですよね。ですけど今はさまざまな取り組みが行われていて、まあ、地域によっては町の活性化の核になっているというところもありますね、
2: うん。何かいい事例がありますか。
3: まず町内会や自治会がこれまでやってきたことをですね、抜本的に見直していただくのが大事ですよね、
2: うん。
3: なんとなく昔からやってるからっていうことをそのまま続けててですね、行政の下請けのような役割になっているところも少なくないと思いますね、
2: うん。役員を引き受けられる人が減っているので、役割を見直すというのは大事なことですね。
3: そうなんですね、持ち回りで役員を引き受けるにしてもですね、高齢化で

0: 思ったようには動けないっていう人も出てきます、うん、そのなら一層腸内から抜けようという人も出てきちゃってですね、これじゃ元も子もありませんよね、
1: うん、役割を見直してやれる人が無理なくやれるようにするのは大事ですね。
0: そうですね、持ち家の方でなければやりにくいこと、賃貸の方でもできることなど、できることに応じてうまく振り分けて地域の力でできることを考えてみたいですね。それからこれから多分大きな問題になるものとして、外国の方々との付き合いの方の問題がありますね。今外国人の方が増えている地域も結構あるんじゃないですか。
1: ああ、最近増えてきましたね、うん、住宅地でも海外の方よく見かけるようになりました、
0: 国際化が進めばどうしてもいろんな異文化の人たちとの共存は避けられないですね。日本人の暗黙のルールだというだけでは分かってもらえないことも出てきます、
1: うん、
0: まあ、埼玉県のある団地ではこれを解消するために学生さんたちが中心になって、まずは対話を始めようという取り組みも行われています、
1: うん、
0: 排除ではなくてですね、まずは相互理解と共生のための第一歩っていうのを踏み出したいですね、
1: うん、防災では特に地域の関係性が大切ですもんね。
0: その通りですね、災害はあまり嬉しくない出来事ですけれども、これを考えるきっかけにして地域の協力関係を見直すことで自治組織も活性化するのであれば、まあ、防災活動にも良い効果があると言えると思いますね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 山口真奈でした。

秋田のボートフィッシングのフロントランナー、秋田マリーナでは船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、男鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。

また熊鈴などを身につけ、万が一熊に遭遇した時は背中を見せず、ゆっくり距離を取り、熊スプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台番外台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
1: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
0: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご用命は電話 018-833-2220 熊谷印刷。

0: FM 椿台よろしくね。
1: 笑顔。
2: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: ちゃ曲がれ、こっちゃくちゃされ、なんとかかんとか越えてきた一本のキャド、ゆるけさがも、もどげてねえさがも、なんぼつも越えればあるってしゅう、ひかひかで明日を種で、今日もこのキャドへ行く FM つばぐたい。いやー、腹減ったねが、まんだちずるか。
1: 我ら秋田の
2: 歌仲間、
1: いかがお過ごしでございますか。風は緑、花はくれない、最高の季節の到来でございますね。いやー、ゴールデンウィークも皆様様々な思い出もあると思いますけれども、またラジオにどうぞ耳を傾けてですね、また楽しんでやってください。今日は勢ぞろいでございます。私の右手から、はい、自己紹介お願いしましょう。
3: はい、皆様こんにちは、光月彩です。よろしくお願いします。
1: はいよ、
4: サウンドエースの一斉です。皆さんよろしくお願いします。
5: リスナーの皆様こんにちは、小松佳子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: そしてどうぞお隣のよろしく、久々に来てくださいました湯沢から。
6: はい、上原潤です。今日はよろしくお願いいたします。
1: そしてですね、前回から加わっていただきました私の頼れる田中までございます。はい、それでお願いいたします。
7: はい、こんにちは、株式会社秋田アトム、アトム石材の長岡です。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。仏壇とね、そしてね、あのお墓の方は俺に任せろというお顔でございます。そしてそのお仲間が今日は由利本荘市からお越しくださいました。あ、お名前だけどうぞご紹介ください。
8: 池田総合研究所の池田と申します。よろしくお願いします。
1: 池田さんも加わっていただいて嬉しいですよ。ありがとうございました。今日はね、また楽しいお話をねお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、ゴールデンウィークはアトムさんどうでございますか。
7: 毎日仕事を一生懸命
1: やってます。あ、そうですよね、
7: はい、休みなく
1: お仕事に休みがないですね、はい、はっきり言って、まず本当仏事というものはね、また時を選ばずでございますからね、はい、もう歌い手さんなんかはもう本当限られた方だけね、忙しくて、カラオケ仲間が忙しいみたいですね、はい、ミルハス出たり、ね、いろんな会場で、はい、もう本当歌仲間は元気がいいなと思うんですよ、

0: ね、でも今日は湯沢からも本当じゅんさんが来てくれて、じゅんさんありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます、ね、よろしくお願いします。
0: もうムード歌謡の上原潤で定着してましてね。
1: あ、そうです。
0: もう本当ラジオ聴ける方々はね、哀愁角の立てで今日は本当にありがとうございます、はい、伊勢さんのところは何かゴールデンウィークはもう通常営業で、
2: 通常営業で、あの、投資営業にしようかなって思って

0: そうですか、ありがとうございます。そっちのちょっと一番遠い、いい女、なんか元気、
1: 元気です、元気です。
0: そうですか、
1: もう今年花粉症大丈夫なんですよ、私。
0: 大きい、
2: 大きいですね、
0: うん、あ、そう、
1: 鼻の傷がちょうど、
0: うん、そう、よかったね。
1: でちょっとくしゃみするかなぐらいなんですけれども、ね、
0: あ、そう、
1: 先生今年
0: ひどいと、いや、私もほら二重が4円になり、
1: あ、6円になり、
0: 6円になっちゃうと本当大変だったんですよ。今年はなんか分かんないですけどね、まあまあな、それなりの皆様方の春でございます ね、ええ、それではまずご挨拶代わりでございますよ。
1: はい、
0: 一、はい、曲ね、今日は角の盾を歌ってる歌い手さんがお二人参加でございますが、まず光月彩さんからいきましょう。これもカラオケで歌ってくださる方が小松佳子さん代表して他にもいらっしゃいます。
3: そうですね、
1: も
3: う
1: 私より
3: いつも
0: 小松佳子の、はい、過去の角の盾か、綾の角の盾かみたいな。
3: そんなそんなそんな今のでございませんからね、リスナーの皆さん。
1: 私よりは多く歌ってる。
0: じゃあ分かった、はい、本当だよな、はい、それではリスナーの皆様聞いてやってください。光月彩、角の盾忍び合いでございます。

0: ございます。あの角館忍び合いってね、池田さん、この歌もう光月さんがね今一生懸命頑張ってるんですけど、はい、池田さんも由利本荘市の、
1: はい、なん
0: と石垣にねいらっしゃって、
2: うん、そうです
0: ね私の愛と青春の日々の石垣なんです本当に。
2: そうなんです。
0: 聞かないで聞かないで、その話は聞かないで、長くなるから。そう、いいから、あのね本当そういうことなんですけど、
3: 青春あったんですよね。
0: あたりも今も青春だ。ちょっと、はい、あのこの 池、ね、池田さんは何を隠そう、NHK の のど自慢の由利本荘の時に、この方のあなたもう弾けちゃって、
1: わかりました。
0: そうですよ、そうですよ、
3: わかりました。そうだ、
0: もうどんな感じでしたんですか。
2: いや、今恥ずかしいですね、やっぱり。
0: 何かあの普通に歌ったわけじゃなかったんでしょ。
2: まああの、はい、AKB の、はい、あのヘビーローテーションという曲を、
3: あ、
2: 踊りをつけて歌ったんです。
0: それでもう語り草になってんだよね。
2: 高齢者 の、はい、あの部類に入る人がいやいやいや、そういう歌を歌ったっていうのはちょっとい
0: やいやいや
2: チャレンジして、
0: ね、でも相性感なんでしょ。
1: 素晴らしい
0: こと。なあの見るからにもう本当ロマンスグレーってこ あの白髪でいらっしゃるけど、うん、お顔がね若くて、うん、本当フランス人みたいな顔してる、ね、本当に顔の彫りの深い方だよね。
3: すごい素敵な顔されてますよ ね、
0: 後でまたゆっくりお話聞かせてください、はい、素敵な話をすると上原純さんが、はい、

0: のオリジナルの CD じゃなくて、またさらにこのなんかラジオのリスナーのためになんか吹き込んでくださってね、
1: はい、そうですね、
0: 歌い方ってのはちょっとやっぱりね、同じ歌でもちょっと変えて歌ってるのがまた妙というもんだよね、
1: どうしてもあの裏声がちょっと、
0: はい、いいですね、
1: ありますか、
0: また池田さん裏声聞いてやって状態大変、表じゃなく裏なんだから、また大変なんだから
1: マリキュー裏じゃまずいです
0: ね、マリキュー裏そうです、それではそれでは行きましょう、上原淳さん行きますよ、それでは哀愁格納だって聞かせてください。

0: いいね、ちょっと、
1: ね、素晴らしいですね。
0: これだけまた素晴らしい、なんか磨きがかかってるね、じゅんさんもね。うん、
1: この角のだとしなみ合いもいいですけど、
0: 何歳今、何歳今、ちょ
2: っともう一回言ってもらって、
1: 角のだって、角のだってしのび合いもすごくいいですけど、哀愁の角のだってもすごくいいですね。
0: いいよ本当に、角、はい、のだてはもう素晴らしいね。
3: 脳をつけないでください、
1: ね、は
3: い、
1: あ、そうだ、哀愁か、そう、そうですね、
0: 哀愁角のだて、
1: 哀愁角のだてでした
0: 、歌、歌、はい、やっぱりリズムだよな、哀愁の角のだて、哀愁角のだてって、これメロディーになってると思って覚えてます、だから、うん、哀愁角のだてね、
3: そうですね、う
0: ん、哀愁の高山だとか哀愁のなんとかってことあるけど、のがないのがいいね、哀愁角のだて、
1: 失礼いたしました、
0: いやいや、ね、
2: 同じ角のだてでも、うん、曲によって全然全然違いますよ
0: ね、嬉しい限りですけど、またね、相乗効果で2人がね、またこの2曲が良くなればいいなと思ってますけど ね、
1: はい、
0: さあ、サウンドエスコーナーですよ、はい、はい、一世さんは今日は、
4: 今日は、うん、糸っていう曲、うん、皆さん有名知ってる糸、これをよく課題曲にしてて、はい、それをこう生徒さんに送るデモ音源を撮ってたことがあって、うん、アカペラなんですけど、うん、今日はそれを参考になるかなと思って持ってきましたので、まあ、でこの今日ちょっと本持ってきたんですよ、
0: う
4: ん、
0: そうだね、
4: 私はこの、うん、ザ・ボイス・オブ・ザ・マインドっていう世界最古の発声法が書いてあるのを生徒さんに伝えてる、
0: うん、そうなんだよね、
4: その発声で歌った糸です。
0: すごいですね、すごい、池田さん、この本いくらすると思う、
3: ちょっとわかりません、
4: 3500円なんです、もともとは、うん、でも絶版になってて、うん、こう10万円とか8万円とか、
0: 本当そう、調べてくださる、この本が本当それで貴重な、
1: すごいですね、
0: 常に持ってって、はい、この子がね、うん、でも秋田でそういう発声方法をね教えてくれるのはあなただけだから頑張ってね、
4: はい、
0: さあ、それではサウンドエース一世さんの糸でございます、お聞きください。

0: 特だろ、独特、ちょっと小月さん独特でしょこの子の。
1: 私も歌ってみようかな、
0: うんうん、そう思うよね。やっぱ発声ってまたあるから、また午前にいろいろ習いたいって人がいてね、なんか本当毎月10日でしたっけ、なんか発声法をちょっと勉強しようって日にしてるみたいね、うん、
2: 毎月10日にそう知識ベースの
0: ね、はい、そうみたいですね。
2: おりますので、ね、ご興味ある方は、
1: そうですね、
0: はい、またおさらいさせてください。ありがとうございます。この番組は、
1: はい、ご協賛をいただいております。はい、昭和西川大曲店さんよりご協賛いただいております。
0: は
1: い、
0: ね、よくご存知の枕場さんからね、
1: はい、お名前が変わってね、
0: ね、はい、盛り立ててくださいますようにお願いいたします。あえて今日はメッセージがなかったみたいですけど、またあの店舗の方にお邪魔していただいてですね、はい、いいあのまたあなんかこうコミュニケーション取りながらね、あのいい買い物していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ歌仲間村上陸君、
1: はい、ね、そうですね、うん、
0: あなた、
1: はい、そうですよ、
2: もういつもお世話になっておりますが、
0: 陸、うん、ちゃんですよ。
2: 私のお店で録音した、はい、は鳥羽一郎さんのシャチという曲を、はい、今日は皆さんに聴いてもらおうかなと思って持ってきました。
0: お願いいたします。まあ顔が見えるよ陸ちゃんの
2: 本当ですね、
0: 本当だよ、どんな感じが楽しみ楽しみ。それじゃあ村上陸君いくよ、シャチでございます。

0: いやー、今年の夏もね、りくちゃんはいろんなところでイベントで活躍すると思うよ。
1: そうか、早速頼まれて、うん、カラオケの音源作ってくださいとか。
0: あらあら、ほんと、うん、またね、こうずきさん、あの子はまた浴衣着てもいいしな。
2: 浴衣にですね、毛が生えてくるんですよ。
3: そう、そうなんですか。
2: そこが大事。まず、ディナーショーにしかも、
0: ワンちゃん連れてこなかった。
2: ワンちゃん連れてこなかった
0: 最後高森じゃないんだから、やめなさい。
2: 犬はって聞いたんですよ
0: そうか、
2: 今日はいない
0: でも、そうですね、みんなに愛されるりくちゃんだよな、うん、本当に。
3: 一瞬そう、浴衣姿見、ね、そう浮かびました。
0: 本当カラオケ仲間から愛されてるりくちゃんで ね、
1: 有名人、有名人、
0: ね、歌仲間になっていただいて本当嬉しいです、うん、ありがとうございます。さあ池田さんですね、今回から加わっていただいて、本当私の手元にはですね、未来社会の商品サービス、うん、インフラの一例ってすごいですよ、この数だけで毎年毎年、ね、うん、それで、まあ、その雑誌の裏表紙にもなってるんですけど、いわゆるね、私は22世紀をデザインするというコンセプトで、人類の進歩という長期的な視点に立ち、ね、人類の進歩という、ね、長期的な視点に立ち、人類の共同財産を創出して未来に託すプロジェクトを実施しております。これ言われただけで何が何だかよくわからないだろ、私なんか。
1: お願いします。
0: なるだろ、わからないんだけども、うん、この一例を取って今何かなったって、今ね、令和8年4月現在40件

0: 特許出願してるんだから。でいろんなこと、いわゆる生活で不自由さを感じたときに、この人はいろんなものを考えて特許を考える。で今光月さんがあれこれ面白いって、詐欺保険って今たまたまこの子が言ったの、
1: はい、
0: なんですか詐欺保険って言ったら、そうだ詐欺にあったときに、ね、詐欺に対する保険もあるだろうということで、うん、そういうのを特許にこう出すわけだ、こういうのを。
2: そうですね、はあ、今、はい、あの話題になってるのはまず熊と詐欺ですね、
0: うん、そうですね、熊もそうだ、
2: まあ、詐欺の場合は、うん、まあ、火災保険ですとか、うん、自動車保険とか、あと盗難とか、うん、あの人のもの壊しちゃったりした場合、うん、損害保険会社から保険金もらえるんですけども、うん、はいはいはい、詐欺の被害に遭った場合っていうのは、うん、全くそういう制度そのものがない場合ですから。
0: あ、そうですよね、本当、ね、もう本当鳩が豆鉄砲を食らったような感じで、どうすればいいだろうって困惑するだけだもんね。あくまでも保証がない、
2: 財産上の被害を受けたということですから、はい、保険の対象にすべきなんですけれども、そういうものがないって、うん、なぜないかというと、うん、やはり保険会社赤字になっちゃうんですよ、詐欺保険ってやったら。みんな被害を受けたら払わなきゃいけなくなる。
0: なるほど。
2: それでどうしたらいいかということで、まあ、普通 の、 あの保険、あの生命保険とか、あの医療保険と同じように告知をするという、あのこれからこういうところにお金を払いますよと払う前に、
0: あの前もってね、
2: 電子メールでも電話でもいいんですけど、うんうんうん、保険会社に、うん、あの相手が誰で、
0: う
2: ん、
0: 紹介してもらうということね、
2: こういう理由でこれだけの金額を私は払いますよ、
0: 行使しますよみたいなこと
2: を、それで保険会社がそれを受理番号というのをつけて、うん、あの管理するんですね、
0: リサーチしてね、
2: その時にどう見てもこれは詐欺ですよとアドバイスが来るんですよ、うん、でそれを無視して払った場合は支払い対象にならない。
0: そういうことか。
2: ただ、OK 出て払った場合で詐欺だったという場合に限って保証されるという保証であれば、
3: そう
2: であれば保険会社というのは、
3: う
2: ん、あの赤字にならないんですよ。
0: だからそれを先生が今考えてこういうことをやった方がいいよって、これはないんですね、まだこれはまだ。
2: そうですね、もう間もなくあの公開されますけども、
0: そうすると、こういうこと考え
2: てるんですね、国内、海外合わせて、そういったものを見た、アンテナ張って、まあ、世界中の人が毎日、新しい国の新しい特許出れば、もうリサーチしてますので、それに引っかかれば、どっかでこういうのやっていこうというようにすれば。
0: 数多い、この中からの今、一例を、光月さんがこれ、面白いって言ったのを、今、これ、このだけのネタ持ってるのは、すごいですね。ね、でも、素晴らしいですよ、本当、お近づきになれて、本当、嬉しい、また教えてくださいね、
2: はい、
0: でこの方のね、こういう詐欺保険考える方が、歌っ子が好きなんだから、なんで歌っ子持ってきてったら、持ってきてないんだから、
2: ぜひ、私、まだ初心者で、
0: あの何をおっしゃいます、歌を聴かせてくださいね、ありがとうございます、
2: ありがとうございます。
0: さあ、それでは歌いきますけれども、はい、今日はご欠席でございますけど、吉川千秋ちゃん。ねえ、千秋ちゃんも会いたい、今年全然会ってないのよ、う
3: ん、
0: 実は。
3: でも千秋ちゃん、いろいろね、
0: 頑張ってるからね、
3: 活躍されてみたいですもんね、
0: 本当ですもんね、う
3: ん、
0: ですから、私が作った今日はね、ぜひ花火宿を聴いてみたいなと思って、私の方からリクエストさせていただきましたんでね、はい、それでは吉川千秋で参ります、花火宿でございます、お願いします。

0: 吉川千秋さんで花火宿でございました。またねもう本当夏のたたずまいとなってまいりましたのでね、どうぞまた盛り立ててやってください。ま
1: あ、素晴らしいですね鑑賞さんの作詞。
0: いやいやとんでもございません。でも自信作よ私この歌、
1: うん、すごくいいです ね、
0: いい曲書いたなと思ってね、うん、また一生懸命歌ってくださるんで嬉しいです ね
1: 素晴らしいです、
0: ねはい、さあ歌の話をいたしますと、はい、山川大輔さんがねこの度出されました CD の中に軍艦島というタイトルの曲を彼が歌ってんですよ。なんで秋田のあの方がね軍艦島なのって言ったら、この作曲で歌ってる中村三郎さんって方からぜひ山川さん私のこの歌を歌ってくれって ね、それは YouTube つながりでね、
1: うんうんうん、
0: いわゆる中村さんは長崎県にいて、ねうん、秋田の山川大輔という存在を知った、でぜひ私の歌をというん で、うんうん、でもうオファーがありましてね、いや私がでは歌ってみましょうって言うんで今度長崎に彼が行くようなこと言ってましたけど、軍艦島という歌なんですよ、すこれが、うん、ねもう光月さんそういうことってあるのね、いろいろと
2: やっぱり人と人との出会いでね、
0: うん、軍艦島って知ってるでしょ、
2: はい、
0: あのよくドラマにもなったでしょ、あの海のような本当軍艦のようなあの、まあ、そのままなんだけど軍艦島なんだよね、あの今はもう誰も住んでなくて、ね、昔はそこに住んでたんだよ ね、ドラマにもなったけれどね、
2: はい、
0: そのいわゆる歌なんですよこれが、
3: ね、
0: ぜひまたねあの山川のまた歌としてもまた彼もあの広めていきたいというなんかね夢があるようなんで、ぜひ今日は本邦初でございますけどお聞きいただきたいと思います、
1: はい、
0: それでは山川大輔軍艦島でございます、どうぞ。

0: 長崎県のね軍艦島でございます。なんか先生、熊に対してなんか特許というかなんかいろいろ考えてることがあって。
1: そうですね、今現在の熊対策っていうのは、まあ鈴とかラジオとか集団行動とか、あとはあのゆっくり後ずさりするとか、最終的にはこうあの防御姿勢を取って地面に伏せると、まあそれで終わりなんですけど、じゃあ熊がそれでも退去しないで来た場合どうなるのかっていう対策はまだないんですよね。
0: それを考えて発表したら、警視庁からお咎めというかいかがなものかと言われたので、
1: まあ、簡単に言うとあのステッキなんですけれども、そのステッキのこう持ち手のところを、ハンマーみたいなものにすると、それをこう反対側から持つと、こう柄の長い、まあ、金槌っていう。
0: その話はまた次回に知らしましょう。お時間のようでございますのでね、ありがとうございました、はい、お時間のようでございますのでまたお聞きください。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 創意工夫と実行の高尚ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社高尚ベース工業、電話 018-835-0009。
1: 花束上手の花屋さん、石井製菓店。切り花、アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。

0: ーメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時に欠かせないボランティア活動について考えてみたいと思うんですが、
0: はい、
1: コロナウイルスのような感染症が発生している状況下でのボランティア活動というのはどういった点に注意したらいいと思います？
0: 難しいですよね、うん、そもそも感染症で都道府県を越えた移動が制約されているとボランティア活動に行くこと自体ができないんじゃないですか？
1: そうですね、被災地で一番求められている外からの支援というのが難しくなりましたよね、
0: うん、
1: とはいえ地元のボランティア活動もダメだとなると、まあ、被災者はどうしようもなくなってしまいますよね。
0: そしたらどうしたらいいんでしょうか？
1: まずボランティア自身が感染症を広める原因にならないようにするということが第一ですよね、
0: はい、
1: もちろんそのためにはボランティア自身の自己管理というのが重要になりますよね、
0: うん、
1: まあ、気持ちが先行して風邪気味でも無理していこうなんていうのはいけませんよね。
0: そのためにも抗体検査などがもっと簡単に受けられる仕組みが必要ですね。
1: その通りですね。ボランティアに限らず、例えば介護現場にいる人々など人に接することがどうしても避けられない方っていうのは定期的に、そして簡便に検査ができる技術っていうのがどうしても必要ですよね。
0: とはいえ災害は明日にも起きるかもしれませんよね、
1: うん、
0: それはどうしたらいいでしょうか？
1: これまでも大きな災害を経験してきた日本社会なんですけども、それを踏まえてボランティア組織のネットワークも進んでいます、
0: うん、
1: J ボードという全国組織があるんですが、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークというちょっと長い名前なんですけどね、うん、そこが感染症下でのボランティア活動の注意点をまとめた分かりやすいマニュアルを公開しています。
0: J ボードですね、
1: はい。

いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や

0: 知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
1: 東北電材は電雪資材のベストパートナーとして、お客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林吸収 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今、交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全、東北電材。助け合いの心から生まれた保証、秋田県民共済は、これからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに贈る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

0: 秋田市中通り三小堂、ご用名は018-833-8401。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

節の和菓子三省堂では3種類のかしわ餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。

ゆるりふわりひと休み、フィルのここからのひとときをお聞きください。はい、皆さんこんにちは。本当に午後のこの、仕事すっかなの時間から一休みってなんだっていうことなんですが、まあ、一休み体を休める一つもあるんですけども、心をちょっと休ませてくださいっていう意味も込めまして、こうやってお送りしたいと思います。いやちょっとですね、今日先週はすごい前半新幹線並みのもうビューンって早口で、もう十何年ぶりのブランクをですね、もうこの時に喋ようみたいな形ですっごいお話ししていったんですけども、ちょうどね中間の曲の間に女と話しててすげえイグさんべんなーって、でその後に私も4週聞きました、自分の声を。まあ、声聞いて、いや私ってこういう声してるんだなとか、あこういう話し方するんだな、まあ、喋り方するんだななんて思って、で昨日この先週ね最後の週聞いた時にちょっと友達と一緒に聞いてたんですけど、友達もあれブランクってあるのって聞かれました。本当毎週聞いてたようなくらいのおしゃべりすげえなっていうことで、まあ、私は口から生まれて口から育ってっていうそんな感じかななんて思ってるんですけど、まあ、このフィルというね、意図です、意味をつけまして、お送りしております。ゆるりふらりふわりで、ゆるりふわりひと休み。このフィルという言葉にはですね、まあ心強いという意味もあるんです。気の強いっていう、何でかというとやっぱり意図ということで紡ぐ、やっぱりその力強さがなければ人をですね紡いではいけないっていうね、そういう意味もあると、隠れた、意味もあるんだそうです。私ですね、先週もお話し、先月ねお話ししましたけど、どんな人よねっていうので、ぜひですね皆さんがもしお手元にですね、見かけた時はタイムテーブルあります。大変にこやかに笑顔で映っている私がいますんで、糸井美希がいるので、あこういう人が話しているんだと、こういうねちょっとにこやかなねところの中にもですね、実はちょっと強い気持ちがある、強い心を持っているっていうところぴったりだなと思って、名付けましたフィル。まあ、心のね、支えになったり、まあ、ちょっとこの、ちょっとした時に手助けができるような、そういうような人でありたいというふうに思っておりまして、先日なんですけれども、ちょうど通りがかりの時にね、女性の方が、ちょうどこう、財布の口を開いてるのを知らなくて、ちょっとした傘を落として、傘を取ろうとした瞬間に、小銭が全部、まあ、30枚ぐらいだったんですけど、ジャシャーってこう落ちちゃったんですね、下に。その時、とっさに私が、あ、大丈夫ですかって言って、こう、お財布で、お金をこう、

いいですか、私拾って大丈夫ですかってお声をかけてからこう拾ったんですよね。多分ちょっと前までは何も言わずにこうスッとこう何でしょう、拾うっていう行動があったと思うんですけど、いやこの何年か前のもうコロナっていう時期もあった、その上プラス人と人とのコミュニケーションの

丸いようにもというかね、あるんですけど、このコミュニケーションって大事だなということと、一声かけるということで安心感をこうお互いがこう持てたっていう状況で、そこに私もスムーズにっていうかおかしいんですけど、あ、私が拾っていいですかって声を私から出したところの自分にもすごいなと思ったんですよね。前だったらちょっとこう、はいどうぞみたいな形で拾っていたもの、落とし物だったりとかもそうなんですけど、それを一声その女性の方にね、私拾っていいですかって言って、あ、お願いしますっていうことで、こう、お金をね。で、もしかすると転がっちゃってないかもしれないんですけど、探しましょうかって言って、でもちょうどこう、範囲でね、1.5 メートルぐらいの範囲をこう拾って、見て、拾うことができたんですけれども、ちょっとそこで考えて、私も確かにそういう口を開けたまま、こうね、コンビニのレジとかで、お札を出そうとして小銭がこう落ちちゃった時もあったり、手前にこうレシート、不要用のレシートをこう置くようなコンビニさんもあると、そこの中に入っちゃったりとかすると、ちょっと列ができてたりすると、なかなかこう拾えなかったり、だからそういうようなのをふとこう思い出しながら、レジの方にね、すいません、申し訳ないですなんて言いながらこう拾ったな記憶もあったり、ちょっとこうやれることの普通ってなんだろうっていう、この頃ね、なんかこう普通ってなんだろう、なので人とこう話するときも普通ねとか、いやこういう時って普通こういうことするんだよねとか、こういう風にしてもらいたいよなとかっていう、その普通ってなんだろうっていうのをよくよくこう考えていくことがこの頃多くて、で皆さんの普通っていう普通ってどこ基準だと思いますかっていうことですよね。よく考えると自分目線だなっていうところ、普通って自分がこう決めてしまってる普通なんだなっていうところがすごく思っていて、じゃあその私の普通ってなんだろうっていうところをお話ししたいのは一つなんですけど、家族っておじいちゃんおばあちゃんがいてとかの家族構成ってあるじゃないですか。で、大体それが普通の状態になるんですよね。おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さんとか、兄弟いてとかね、あるんですけども、私の場合ですね、父が二人いるっていう状態なので、おかしいねってなるんですけども、母がね、再婚という形を取ったので、父が二人いるっていうことなんですけども、そういうのも考えると、おじいちゃんでおばあちゃんは2人いるわけですよ。いわゆる4人に、3人になるわけですよね。なのでそこ考えると、おじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃん、あ、おじいちゃんおばあちゃんっていうことで、合計6人なんですよ。そこ考えていくと、普通の生き方をしている人たちって、4人なのとか、2人なのとかっていう、その普通基準っていうのはなくなるっていうのを、いや、私こう、いろいろこう、カウンセリングだったりとか、いろんな人とご縁をいただいてね、お話をすることが多くなってきたときに、私って皆さん基準の普通じゃないんだなっていうところが思ってきたんですよね。だからそれをいろいろ経験した、この今までのこう、生い立ちだったりとかの経験を考えていくと、なんかこう、皆さんと接することが多い仕事がついたというのは、今そのご縁で自分の普通じゃないところをこう話をすることで、もしかすると、ここ全国、アプリでね、全国どこでも聞けるんですよね。アプリ入れていただくと。となると、今この FM 椿台さんのこの電波の通ってるところ以外の人も聞いていただけるわけですよ。すると、その中でも私と同じような生い立ちの方が何人かいらっしゃった時に、話ができなかった人とかも、こう、あ、いや、ちょっとフィルのみゆきさんって、あ、そういう私と同じような生い立ちの人だったんだなって、ちょっとこう心をね、ふっと軽くなっていただければなっていう思いもあり、こうやってラジオでですね、皆さんの電波をお借りして、こうちょっと皆さんに発信していきたいっていう思いもあったので、こうやってこの機会をいただいてお話ししてるんですけど、普通基準。そこを考えて、その先ほどもお話ししました、おじいちゃんおばあちゃんが一人ずつ多いというところ。これもね、とてもいいこともあって、いろんな形で、こう、話を聞くことができる。いろんな価値観の違いとかも、話をしていく中で聞いて、あとは土地柄が違ったりとかするから、あ、ここの土地はこういうような、伝統があるんだとか、こういう食べ物があるんだとか、だからそういうのもね、ちょっと聞くことができたので、いいなと思いました。

でもその、ね、いつもいるおじいちゃん、おばあちゃんとは違う、人たちのご縁っていうのは、なんと、全く知らない方々だったじゃないですか。なので、でも30何年、全然わからないままだったんですけども、そこでちょっとふと会う機会があって、話をしていくと、やっぱり自分の血筋的なところ、あ、この人たちの、こういう明るさだったりとか、話をするような、このことって、あ、そういうところから私は血筋がここから来てるんだなぁ、なんていうのもね、読み解ける時があって、まあ、その、ご縁とだったり、この人というところのね、流れっていうのはすごい意味があるんだなというふうに思いました。まあ、この普通って何っていうところの原点からいくと、皆さんの普通って何でしょうねっていう。あまり普通って言っちゃいけない。普通で、こうなんだよって言われちゃうと、その普通って私の基準とあなたの基準違うような気がするとかいうようなので、こう話がね、噛み合わない時とかもよくあるんですけど、そのよくその噛み合わない部分を自分の中でちょっと普通っていうところをね、皆さんちょっとこう考えてですね、お話をするときに普通っていう言葉を使うときにはちょっと一回ね、ストップかけてもらえると、なんかこう、もしかしてコミュニケーションの取り方としてはちょっとこう一歩その方のフィルターが外れるような、そういう風になるかと思います。ぜひ皆さんね、この今日の普通って何っていうところ、普通あるよねって思っちゃう時あるんで、この間私もちょっと普通って思わないようにしてるんですけど、コンビニってこういろんな皆さんこうあるじゃないですか、いろんなこうねメーカーさんがあって、ここのコンビニさんにはこのドリンクがあるけれど、こっちのコンビニさんにはないっていう商品とかがあるんですよ。皆さんよくこう、買い物見てみてください。その時に、あれ、これってあるよねと思って入って買おうとするとなかったりするので、あ、それも私基準の普通コンビニってあるよねと思って入った時にないっていうところもあるの。なんかそこの普通っていう基準をね、皆さんでこう、あ、ここはあるんだ、ここはないんだとかっていう発見、逆に発見としてね、ちょっと言ってもらえると思います。ドリンク、私の大好きなドリンクがね、ないっていうところもあるので、あ、ここは置いてないんだなっていう、そこで残念がらずに、あ、ここのコンビニさんにはあるっていう思って、立ち寄るように、それを飲みたいときには、そこのコンビニさんにというふうに、するようにしています。ちょっと残念がらないことだよね。まあ、ネガティブじゃなく、ポジティブに。私、すごいポジティブに捉えるのと、それから、鈍感さがあって、本当こんなに鈍感なのっていうくらい、幸せだとずっと、幸せというかね、何でもこう、いいように捉えるところが私のいいとこだなと思うんですけども、まあ、その鈍感さもですね、私らしく、いきたいなと思っております。まあ、ゆるりふわり、取り休み。ちょっとここまでね、話をしてきました。普通ってなんだよって話をしてきましたけれども、ここで一曲ですね、ちょっとお送りしたいと思います。お聴きください。

送りしましたのは小田和正さんで言葉にできない。いやこの曲ね、CM ソングにもなりましたね。もうこの今ちょっとバージョンちょっとね違いましたよね。すごいこうなんてライブバージョンっぽい音源でお送りしておりますけども、めちゃくちゃこう涙が出てね、あの CM 見た時にもう今でもねうるっとくるんですけど、まあ、言葉にできないっていう、言葉にこうできないぐらいこう心に秘めているっていうところもありながらも、すごくこうなんて言うんでしょう、包容力っていうかね、包み込むっていうような、こうすごくこう感じるような曲じゃないかなっていうふうに思ってですね、ちょっとこう先週はすっごいハイテンションの曲、そっちもねちょっとパラタだったね、お送りしましたけども、今回もですねちょっとこう午後のひとときでちょっとこうグッとくるような曲をお送りいたしました。言葉にできない、お聞きいただきました、ありがとうございます。さて、ですね、もうちょっとこうお話をですね、ちょっと重い話をちょっとさせていただいたんですけども、今度はね、ちょっとこうお話を緩くめに話していきたいと思います。私、フィルということで、ラジオ今お送りしてるんですけども、スレッドチェスナット、これ横文字です。スレッド、糸という意味で、チェスナットっていうのは栗なんです。まあ、県外の方ね、お聞きいただいてる方はね、ちょっと、もし、よかったら、秋田に来るとことあったら、ぜひ、田沢湖の近く、すぐ、ふもとなんですけども、錦町西明寺っていうところがありまして、そこにはですね、大きな栗、生産している生産農家さんが約大体24、5軒あるんですけども、そこの1軒が、私です。糸井美雪です。ということで、ちょっとね、そのタイムテーブル皆さんにお見せしたいんですけども、よく、私生産しているんですって言うと、きょとんとされるんですよ。おめえやってんのかって言われるんですけど、そうです。カッコベをですね、腰に巻きながらですね、トングを持ちながら、本当熊との戦いですよ、本当にね。昨日とか来たでしょ、あなたたちっていうようなぐらいの、木がオブジェになるようなぐらい、木がしだれてたりとかね。電流なんか、やったところで、皆さん動物園とか、熊牧場とか、映像とか見ると、熊って皮膚、薄いわけないじゃないですか。だから、上がってるんですよ、若干、網、電流の柵が。だから、もう、お母さんとかがね、ほら、入りなさい、なんて言って、子供たちを先に、はい、どうぞどうぞって言っても、もう、補助の中に入って、で、出るとき頭いいんですよね。そっから多分出るんだと思うんですよね、同じところから。で、あと獣道がちゃんとあるわけですよ。だからそこから来て、そこから帰るという。なんて頭のいい人たちなんでしょうと思ってね。その補助に入るときには、ほんと、まず爆竹を鳴らしながら入りって言って、低姿勢から行って、で、いないなと確認してから、まあ、草刈りやったり、収穫をしたりして、で、そして、六次化産業でお饅頭を作っています。今、羊羹とかもあるんですけども、そういうのを、いいものを、自然でね、スパルタ飼育しているもんですから、栗を。まあ、そこを、それを使いました。六次化してね、商品してるんですけど、そこと同じ建物の中に、リラクゼーション、フィルというリラクゼーションルームがあります。そこを使いまして、皆さんのメンタルケアの、そちらの体験会をしたりとかですね、

0: みつぼジュエリーをやったりとか、あとはですね、ヘッドスパだったり、まあもちろんカウンセリングだったりとか、まあいろんなことをですね、皆さんの心と体、まあデザートを食べて美味しいなって思っていただく。そしてまた、リラクゼーションで体も、こう皆さんでこういたわっていただきたいということで、そちらも一緒にですね、併設しております。じゃあそこをですね、まあちょっとインフォメーションに絡めましてですね、皆さんにいろんな人にも来ていただいて、紹介したいなと思うので、5月16、17日ですね、マルシェを行います。スレッドマルシェ。そう。フィルも糸なんですけど、スレッドも糸なんですよ。で、糸という意味は皆さんを紡ぐため、つなぐという意味で、ご縁を皆さんにね、こう、つないでいきたいなと思って、マルシェを開催いたします。当日はですね、タロットの占い、タロット占いだったり、手相ですね、手相。で、ハンドケアもあります。で、あとは整体で、皆さん整って、ちょっと肩凝ったなとか、足ちょっとこの頃座りっぱなしでむくんでるんですとか、まあそういうような感じで整体だったり、あともうフード。朝から、ね、時間的には11時から3時までなので、お昼を挟んでね、いていただける。ね、そこでちょっと楽しんでいただきたいと思うので、フードもあります。もちろんスレッドチェスナットの、デザートもあります。で、あとはですね、ちょっとこう、アレルギーをね、ちょっとこう気にしている方とか、自分のメンタルケアをね、してみたいなという、体験したいなという方のメンタルケア体験もあります。で、あとはですね、ヘッドスパもお話ししました。ヘッドスパでしょ？で、あと、天然石をね、使っているお友達もいまして、天然石は17日です。17日に来ていただくことになりましたので、ぜひ皆さんね、スレッドチェスナットの建物ですね、どこさんあんなやーっていうの、ユーマにあります。秋田市ユーマにあります。旧空港道路からですね、ちょっとこう中に入るところなんですが、そちらですね、行いたいと思いますので、ぜひ、皆さんね、遊びに来ていただければと思います。5月16、中
1: してるわけじゃないんですが、コロコロだってね、
0: すみません。もうゆるりふわり一休みということで、インフォメーションね、ちょっと細かくお話ししたいなと思うんですけど、もうちょっと1、2分ぐらいね、エンディングまであるかな。先ほどお話ししておりました整体なんですけども、整体もですね、ちょっと17日になりますけども、まあ整体でしょ。あとは、ヘッドスパ。ヘッドスパ。じゃあ16、17日に来ていただきます。秋田市の方です。整体は小川の方なんです。小川からね、夕和だとね、1時間ちょっとかかるので、若干遠いところを来ていただけるんですけど、もう、友達ってありがたいですよね。みんな友達なんですよ。ご縁いただいたんですよ。本当に。もうありがたい。みゆきちゃんやるんだったら、行きたい行きたいって、お店行きたかったしって言ってくださったので、本当にご縁いただきました。まあそういうご縁のね、温かい気持ちをですね、遊びに来ていただいた方にも、お届けできたらな。そして繋いでいけたらなと思っております。で、あとタロットでしょ。手相。手相はハンドケアもあります。まあ、手相ね、皆さん見ていただきたいと思います。とっても、お友達。あまりにも的確すぎてしまって、そこまで見えるんですかっていうぐらい、手相って3ヶ月ぐらいで変わるんです。だから思いとか、あとは、年齢を重ねていった皆さんとの、この皆さんの、勲章ですよ。手って。ほんと見てみてください、皆さん。手相3ヶ月ごとに変わるし。で、シワシワで嫌なんですっていう方いらっしゃるんですけども、そのシワこそが皆さんが歩んできた道なんですよ。もうこれ本当にそう思います。私も毎日こう手をね、見ることがこう多くなってきましたんで、お、この線濃くなってきたっていうね、思うと、これって、やっぱり私がね、一つ言うと運命線なんですけども、生まれた時からあなたはこれをしなさいっていう意味で出てきた線なんですけど、それがなんとですね、つい最近まではなかったんですよ。で、それを今、急に現れたんです。ピューンって。で、それはやっぱりこれをしなさいっていう私の、ことなんだな。お話ししたり、いろんな人とね、関わることなんだな、というのを思いました。で、皆さんね、こう、しわくしゃでとか言うんですけども、そこのしわは皆さんの歩んできた、ね、歩みだということで、ぜひで、ね、いたばってあげてください。まあ、手相だったり。あと、フードもね、小川から来てくれるんです。ハンバーガーを作ってくださってる友達なんですけど、当日はですね、何かちょっと別のものも持ってきますって言ってましたんで、それも楽しみにしていただければなと思います。ちょっとね、いろいろとお話ししてきましたけれども、ゆるりふわり一休み、フィル

の意図ということで、糸井美雪がお届けしてきました。まあ、普通って何っていうね、ことを言ってきたんですけども、まあ、皆さんの普通基準をぜひですね、まあ、よくティッシュとか、ハンカチとかも、私たちの時はね、持ってくるのが当たり前で、学校に。でも今は、やっぱりコロナもあったので、まあ、ティッシュはね、ちょっと鼻かんだりとか必要なんですけれども、ティッシュ、ハンカチとかはね、衛生上良くないっていう、あるんですよ。なんかその土地もそうなんですけども、学校だったりとか、まあ、そういう施設だったりとかで全然こう対応が違っていて、ハンカチを持っているという普通もですね、また今度変わってきているんですよね。あとスーパーさんだったりデパートだったり駅だったりとかすると、エアーのね、風の吹くこう手を乾燥させる機械があったりとか、あと何でしょうね、ここ手を拭くねペーパーがあったりとかっていうのも普通だと思っているじゃないですか。でも普通がないところもある。だからそういう普通基準ってちょっと違うんだなっていうふうに思っております。今日お話ししてきました。このラジオについてですね、ぜひお問い合わせだったりご質問リクエストありましたら、ぜひ FM 椿台さんへお問い合わせください。今日もお送りいたしました、ゆるりふわりひと休み、糸井美雪がお送りいたしました。ではまた。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。
0: 坪川さん、はい、地震による災害にもいろいろな種類がありますが、なんといっても一番怖いのは火災ですよね。
1: そうですね、防災のアンケートなどでは地震火災が一番恐ろしいと答える方が多いという結果が出ますよね。
0: はい、
1: でも地震火災がね、恐ろしいと感じている方には、出火する、つまり自分も火元になる恐れがあるから怖いと思っている方と、自分は大丈夫でも他から火災が燃え広がってくることが怖いと思っている方とでは、同じ怖いと言ってもちょっと違う気がするんですが、水上さんはどうですか？
0: 私はやっぱり燃え広がってくる方ですかね。自分で気をつけていてもやっぱり避けられないですからね。
1: なるほど。水上さんのようにお感じの方は確かに多いと思います。木造建物が密集しているところに住んでいらっしゃる方は特に心配ですよね。
0: はい、
1: でも日本の都市も変わりつつあって、以前よりはだいぶ燃えにくい状況にはなってきてるんですね。
0: それを聞くと少し安心しましたが、でも地震の時みたいにあちこちで同時に火災が起きたり風が強かったりすると消火も簡単ではないですよね。
1: 大事なポイントですね。そうです、地震で怖いのは同時多発火災なんですね。そして風が強ければ確かに消火は大変です。2016年の糸魚川での大火は大変でした。もうでもそのためにはまず火を出さないようにすること、さらには火が出たら大きくなる前に消火できるようにすることを徹底することが大事ですね。
0: はい、まず火を極力出さないということですね。
1: はい、そのためには建物を丈夫にすることとか、出火しにくい火器器具を使うなど、事前防災の基本を徹底しておくということが大切ですね。で、大きな地震の後で一旦出火してしまうと、家の中にいろんなものが倒れていて消火が容易でない事態になりがちです。そういう意味でも家具の固定とか部屋の片付けっていうのは火災を減らす意味からもとても大事なんですね。
0: 防災の基本は普段の生活の見直しからということですね。
1: はい、もう一つ、火災の原因で忘れてならないのが通電火災なんですね。1995年の阪神淡路大震災でも地震から何時間あるいは何日も経ってから火災が発生。
2: みんなのラジオ FM 椿台。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: 秋田市豊岩にありますグループホーム国見の里とショートステイ歩みの里です。グループホームは認知症の方、ショートステイは短期の入所の方が利用しています。利用者様のお世話をしながら共に笑い合い寄り添った介護を目標にして日々業務に当たっています。自然豊かな環境の中でやりがいを求めて私たちと働いてみませんか？有限会社ライフイン国見の里、電話番号018-828-9811、018-828-9811。施設見学はいつでもお気軽にどうぞ。
5: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市ゆうはつなぎ株式会社佐々木工務店、電話

0: 0188-887-2418 佐々木工務店。
1: 青レンジャー、
2: キレンジャー、
3: モモレンジャー、
4: ミドレンジャー、5人揃って
5: ニジャンジャー。

俺だって津波で大切な人を亡くしたんだ。大変だろうが、まずは今生きてるみんなのために頑張ろうよな。泣くでね。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台番外台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
1: 安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル 0120-46-5731 0120-46-5731 J 総裁レゼール。
2: 優和の田園風景、この美しい景色を次の世代へつないでいく、それが私たちアグリアイカワの使命です。土を耕し、水を守り、優和の豊かな自然とともに歩んでいます。食卓に安心と情熱を、地域に根ざす農事組合法人アグリアイカワ。
3: ちょっと強し、この車どこで買った？
4: 外旭川のオート21だ。ちっちゃけ姿た。
3: 天馬私さ、買ってけね。
4: なしただ。
3: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
4: 分かってるんだねば。
1: 全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事

でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山に建設資材株式会社と建築職人集団山に共栄会が3時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開失礼しました生放送でお送りしています。
0: 公開はしてございません。
1: 公開はしておりません。失礼しました。
0: 水曜日のお相手松本英子と
1: 青山啓太です。
0: そうなんです、今日は洋画スタジオから。
1: そうなんですよ、
0: こんなにお天気なのに
1: 公開じゃないというね。
0: そうなんです。
1: あ、めっちゃいい天気だな今日英子さん。
0: はい、ね、きっとキャロットタワーからだったら富士山が見えたかな。
1: 今日は見えてたでしょうね、間違いなく。
0: おそらくね、
1: ね
0: という感じなんですが、はい、さて、今日本当にいいお天気でございますが、たくさん、ね、メッセージも届いております。先週の金曜日に、はい、ザ・ヨルパラベスト10、無事に終了いたしまして、
1: お疲れ様でした。
0: イエーイ。いや本当に楽しかったですね。
1: いや本当に楽しかった、
0: うん、
1: 若干ロスってます。
0: あれちょっとじゃあもうライブすぐ企画します。
1: いいです、
0: 大丈夫です、
1: それは大丈夫です。
0: もう月曜と水曜のね、
1: はい、
0: アッパラメンバーの、まあ、スピンオフ企画ということ で、
1: ね、番組を飛び出して自主企画ということでやらせていただきました、
0: はい、やらせていただいたんですけれども、第1部はベスト10方式で、
1: はい、
0: 10位まで、ね、10位から1位までの、皆さんからの、まあ、リクエスト、
1: はい、
0: 募った曲の中から、
1: うん、
0: もうあとは私たちもね、演者もリクエストをしつつ、
1: はい、
0: というので、司会をもう久米宏さんと黒柳徹子さんのように、まあ、広賀さんとね啓太さんがやってくださって、
1: はい、
0: うん、そして、川久保秀和さんと私が歌に徹するという、
1: もう川久保プロデューサーから、
0: はい、
1: 絶対に話さないから、
0: うん、
1: そちら二人でやってっていうね指示がありましたんで。
0: そうなんです、もう、とにかく MC はまあ第2部がオリジナル楽曲でまあゆっくり ね、
1: そうですね、
0: お届けできるので、それまではもう口にチャックだよと言われて、
1: 絶対に喋らないからって言われましたんで。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: まあ、ちょっとトラップがありましてね、
1: うん、
0: 私喋っちゃったの、マキさんの ね
1: スペシャルトラップが
0: トラップに引っかかっちゃって、うんうんうん、なんか結構もうすでにね配信もご覧いただいてる方も多くて、
1: 今日はありがとうございますね、ご覧いただいた方もたくさんのね感想のメッセージもいただいておりまして。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: なのでねそれもまあご紹介していきたいなとは思っているんですけれども、はい、見ました、ちなみにアーカイブ、
1: 恐る恐る見ました。目を半分ぐらい開けて。
0: 目を半分、
1: うん、
0: 大丈夫でした。
1: すごい滝汗をかきました。
0: いやだから自分が歌ってる姿ってあんまり見ないですよね。
1: 初めての経験です、私は。
0: そう、どんな感じなんですか。
1: いやしかもね、あんな感じだったじゃないですか、
0: うん、あんな感じって
1: あんな感じ。
0: いや、あ、盛り上がったね。
1: そうですね、まあ、いろいろ初めての体験だったので、
0: はい、
1: まあ、MC はいいんですよ、 MC はお仕事ですから、
0: うん、はい、
1: ただ歌に関しては本番と同様に滝汗をかきましたね。こんなに汗かくんだってぐらい汗かきました、実はアーカイブ見て。
0: いやね、ドキドキしますよね。
1: あ、こういう感じなんだアーティストの皆さんっていうのもちょっとね、
0: うん、
1: まあ、あんな感じではないか、プロの皆さんは。
0: いやいや最初はでもなんか変な感じはしますよね、
1: うん、いや汗かきましたけどね、
0: うん、
1: はい、
0: いやでも、うん、皆さんね5月22日までなんと、
1: はい、
0: アーカイブ配信がありますのでね、
1: うん、
0: ぜひチェックしていただきたいんですが、ちょっと黒木明社さんから、
1: はい、
0: 早速ね、いただいておりますので、先日の10代の頃の胸アツソングヨルパラベスト10生配信お疲れ様でした。
1: ありがとうございます、
0: とても贅沢な時間、そして面白くて涙あり笑いありの約3時間、ありがとうございますと。そして黒木リクエストの8位、浅田美代子さん赤い風船を松本英子ちゃん歌ってくれて本当にありがとうございます。
1: はい、
0: ということでありがとうございます。とても声素敵でしたよということで、
1: うん、
0: 往年の美代ちゃん超えてますね。そんなわけはございません。
1: いやでも
0: 必死です。
1: 透明感半端なかったですね。
0: いやいや、うん、ドキドキしました。そして6位のセーラー服と機関銃の後に、はい、司会の牧ひろかちゃん、モノマネは？モノマネは？という、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: それですよ。

0: 喋っちゃダメなところで私が喋ってしまったというね、うん、そういうエピソードなんですが、ぜひちょっとそれも配信でね、はい、ご覧いただけたらと思いますが、
1: お願いします。
0: 鈴木真由紀ちゃんは恋人とってもうまかった、よかったね、ケイタちゃんの友人らしいね、知らんけどって。
1: ありがとうございます。まだご覧になってない方のためにもう一度ご説明させていただきたいんですが、はい、僕の中のいわゆる別人格ということでですね、うん、僕じゃないんです、本当に僕じゃないんですけど、はい、鈴木雅之さんの恋人を歌わせていただいたんですが、
0: そうですね、
1: その僕の別人格のアーティストネームが鈴木雅之、うん、
0: はい、
1: 金曜日の金です。鈴木の木は金曜日の
0: 金、
1: マシャーはカタカナです、はい、鈴木マシャーユキが歌わせていただきまして、
0: そうですね、
1: もう本当にありがとうございます、こんなわざわざね触れていただいてい
0: やもうあんまり言うと配信楽しみにしている人にネタバレするので言えないかななんていうことで、ね、第2回のヨルパラ楽しみにしてます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ぜひね、うん、配信で、じっくりと、
1: はい、
0: 何度でも、
1: まだまだこれからご購入いただいてね、ご覧いただくことができますんで、はい、ぜひチェックしていただければと思います。
0: いやこんな感じで感想もたくさん届いておりますけれどもね、はい、今日のメッセージテーマがございます。
1: はい、お願いします。
0: 今日はですね5月13日、
1: はい、
0: 今日がメイストームデー、
1: メイストームデーです、
0: はい、バレンタインデーから88日目、
1: はい、
0: 88夜の別れしもにあやかって別れ話を切り出すに最適な日ということで、立春から88日目頃に霜が降りなくなるというところからこのねメイストームデーがあるということで、
1: こんな恐ろしい日があったんですけど、ちょっと知らなかったんですけども、
0: 切り出したい方はぜひ、
1: はい、
0: はい、うん、どうでしょう、わかりませんけど、
1: はい、
0: ということで〇〇との別れで、
1: はい、
0: はい、今日のテーマはいきたいと思っております。
1: はい、ぜひあなたからの〇〇との別れメッセージをお待ちしております、
0: はい、
1: メッセージの宛先です。 E メールの方メールアットマークアフパラ .jp すべて小文字です。 mail@afpara.jp x ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。今日のテーマ以外のメッセージ靴をたも大歓迎です。お待ちしています。
0: お待ちしてます。さあここでですね、
1: はい、
0: なんと先日のそのヨルパラのライブバージョンの音源を
1: なんとなんと初公開
0: 買っちゃうということで、はい、本当は恋人をねオンエアしたかったんです。
1: 事故りますのでやめましょう、
0: 事故りますし、ね、
1: 放送事故になりますので
0: やめ
1: ましょう。
0: あれすごいよかったたんですけど、でも
1: 公共の電波に載せるのは危険すぎます。
0: いやいや、ぜひねこちらは、
1: はい、
0: 本当に配信の方でね
1: ネットでぜひ
0: 楽しみにしていただきたい、はい、そうですね、
1: はい、
0: パフォーマンスも含めて、
1: はい、
0: 楽しみにしていただきたいということで、これはですね何位だったっけ忘れちゃった、もう何位だったか真ん中ぐらいでした。
1: そうですね、はい、
0: 第何位かはちょっと忘れちゃいましたけど、アキタヌーンパラディスさんでしたっけね、これ
1: アキタヌーンパラディスさんからいただきました、
0: パラディスさんからのリクエストだったような気がします。
1: はい、
0: はい、ということでドリームズカムトゥルーのこの曲なんですが、
1: はい、
0: 私もドキドキしながら、はい、歌わせていただきました。
1: ぜひハイトーンボイスにご注目いただきたいです。
0: 怖いな、これ緊張しますね、
1: はい、
0: はい、では、ピアノは長谷川久美子さん、ギターは、川久保秀和さん、そして松本英子、ヨルパラオールスターズで好きライブバージョン。

この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめにアニメルパン三世の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で死去しました。84歳でした。次です。フィギュアスケート女子で今シーズン限りでの引退を表明している坂本花織選手が神戸市内で記者会見し、たくさん支えてくれたことに感謝していますと語りました。フィギュアスケートでは日本女子初となる冬のオリンピック3大会に出場した26歳の坂本選手は、現役で練習することは青春なんだなと感じていると選手生活を振り返りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、バスを運転し逮捕された68歳の男が事故の5日前に起こした追突事故をきっかけに免許を返納すると知人に話していたことが分かりました。男は3ヶ月ほど前から物損事故を繰り返していて、保険会社から任意保険の契約打ち切りを伝えられ、返納の意向を打ち明けたということです。おしまいに、大西洋のクルーズ船で発生したハンターウイルスの集団感染をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は12日、一般市民への感染リスクは低いとする評価は現在も変わっていないという見解を示しました。テドロス事務局長は、現時点では大規模な流行に発展する兆候はないとしています。以上、この時間はこれまでに入っている

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のメッセージテーマは〇〇とのお別れ。
1: はい、
0: そして先週の夜パラの感想もたくさん届いてまして、
1: ありがとうございます、
0: 皆さんありがとうございます。泉さんからいただきました。英子さん、啓太さん、こんにちは。5月8日下北沢のおとくらでのライブ、ザ・夜パラベスト10、大変お疲れ様でした。それは楽しい時間を過ごさせていただきました、ということで、川久保さん、英子さんの歌声はもちろん最高でしたが、啓太さんのお友達のパフォーマンスには大爆笑させていただきました。完全に振り切ったあの感じ、啓太さんはドキドキしながら見守っていたのでしょうか、という。
1: そうですね、生きた心地しなかったです。
0: さて、今週のテーマ〇〇との別れですが、
1: はい、
0: 考えついたのは我慢する自分との別れです、ということで、昨年の9月小さな交通事故に遭いました。入院することも大きな傷を負うこともなく済んだのが不幸中の幸いでした。その時に思ったのが、一度きりの人生、我慢することなく自分の範囲でやりたいことをやろうでした。
1: 素晴らしい。
0: なるほど、逆の発想でね、
1: うんうんうんうん、
0: 行ったことのない街への旅行も、口コミポイントの高いお店でご飯やスイーツを食べることも、
1: はい、
0: 素敵な歌声を聞くことも心から楽しみたいと思います。英子さん、啓太さん、旅行先でここをおすすめ、行って景色を見てほしいという場所はありますか、ということでいただきましたよ。
1: はい、
0: あ、そう、あ、啓太さんのお友達が熱唱している時の素敵な写真をね、
1: 鈴木正幸の写真も
0: すごいドアップでいただき、
1: すごいドアップですね。
0: またいいショットなんだな、
1: ね、カメラ壊れませんでした、ちょっと泉さん、ね、大丈夫ですか、
0: 壊れたかもしれません、ね、
1: これは壊れそう、あ、すごい寄っていただいて、いや、
0: もう名シーンばかりを、
1: ちょっといただいて鈴木正幸に渡しておきます。
0: これグッズにしませんか、
1: 需要あるのか、
0: プロマイド、プロマイドとして、あ、ステッカーでもいいですけどね、
1: あ、もう全然ね、
0: うん、
1: 需要があれば、
0: 完成度高いな、これ、
1: いや、すごい、ちょっとありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: すごい瞬間切り抜いていただきましたね。
0: 見事なね、
1: 見事でございます、さすがです、ありがとうございます。
0: おすすめの場所とか
1: 景色とか、なんかあります、やっぱでも秋田ですか、やっぱり、
0: もちろん秋田でございます。
1: ね、秋田なんですよね、やっぱりね、
0: やっぱり男鹿半島のあたりとかもね、気持ちいいの で、
1: ね、
0: 行っていただきたいですし、うんうん、でも全国各地、まあ美しいですよね、
1: そうですよね、逆に僕が行きたいところがありすぎて困ってます。
0: ああ、なるほど、
1: 残りの人生で絶対行くことできないから、まあ、どこに行こうかなと思って、
0: またね、あの、膝腰が元気なうちにね、
1: そうですよ、そう本当そうなの、
0: だから私、富士山とかは、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もう登れないかな、どうかなっていうギリギリを、
1: もうね、一回は行っときたかったんですけど、今も結構微妙な状況かな、今
0: ね、
1: 無理っぽいですよね、
0: ちょっとなんか半々なんですよね。
1: そう
0: もう行きたいけど行けるかな、うん、もうせめぎ合ってるうちに何年も過ぎてて、
1: そう、
0: ね、やっぱりこう、うん、思い立ったら吉日で本当にね、
1: うん、
0: やるべきことはやった方がいいなとは思いますけどね。
1: そうですね。
0: いや、おすすめ場所はいっぱい、それこそあの天川村、
1: うんうんうん、
0: 奈良県のね、
1: あ、そうですね、
0: もう天川村は本当にあの景色もいいです、水が綺麗なので、
1: あ、ね、おっしゃってました
0: よ
1: ね、
0: はい、ぜひなんか訪れてみてはいかがかなと思いますし、
1: はい、
0: もういっぱいある、
1: うんうん、
0: またちょっとリストアップしたいですね。
1: そうですね、逆にそういう特集また組んでみてもね、
0: うん、
1: かもしれないですね。
0: 確かにメッセージテーマにするのもありかもしれませんが、はい、
1: ありがとうございます。
0: さあ、それではですね、ここで先日 の、
1: はい、
0: あのリクエストの中にも入ってて、私がモノマネをしきれなかった本家を、
1: はい、ご本家を
0: こちらで、ここで本家をお届けしたいなと思います。薬師丸ひろ子さん、セーラー服と機関銃。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ今日は、うなぎ、うなぎ、国産うなぎが安いです。うなぎの卸もこなす隠れた名店監修の国産うなぎのかば焼きセットのご紹介です。丼に乗せたいカットうなぎと食べやすい刻みうなぎをなんと合わせて1キロの大ボリューム。でこれあまりにお得すぎて試食したスタッフもこれは買いでしょうと言い切った大特価なんですよ。
1: 名店監修の国産うなぎが1キロで大特価ですか？
0: そうなんです。でこれを監修したのは、うん、大阪府堺市にあるうなぎどころ藤野商店、うん、インターネットのレビューではこのクオリティのうなぎがこんなに安いの、ともう驚きのコメントがずらり。卸も行ってまして、大阪市の多くのお店にうなぎを届けています。卸で使った目利きと仕入れルートを生かして、うん、高品質のうなぎをリーズナブルに提供している隠れた名店なんです。
1: いやこのご時世にそんなお店があるんですか？
0: あるんですよ。今日のうなぎは国産、はい、国産です、はい、およそ1年かけて育てることで、うん、皮が薄く脂がたっぷり乗ったうなぎに、うん、この立派な国産うなぎを一度白焼きしてじっくり蒸します、うん、さらにタレ漬けと焼きを3回繰り返して完成、うん、想像してみてください。このじゅわーパチパチーと脂がはじけて皮が焼ける香りが漂ってきました。たまらずパクッといくと身がふっくら、うなぎの旨味とタレの風味がブワーッと広がるんです。
1: うなぎさんもうね、皆さんね、うなぎの口になってると思いますよ。
0: もうまずはですね、カットうなぎ、大きなうなぎですから一枚の存在感がすごいんです、もう届いたらすぐうな丼で、もう丼の上に乗せたらご飯見えないくらい大きいんですよ、肉厚の身、バクッと頬張るともう甘辛いタレにうなぎの脂と旨味がじゅわーっときて、あー、うなぎ最高ってなっちゃいます。もちろんご飯との相性も最高です。
1: 本当に美味しそうです。もう今すぐ私も食べたい。
0: 美味しいですよ。そしてもう一つが刻みうなぎ、刻みなんで食べやすくてアレンジもしやすいです。卵と一緒に焼いたうまき、あとちらし寿司の具とかお弁当に入れてもいいですよね。お仕事や学校で頑張ったお昼にうなぎ入ってたらテンション上がっちゃいますよ。
1: うわ、もうそれは大人も子供も超嬉しいですね。
0: はい、私たちも食べたんですけど、もうふっくらしてます。もう柔らかいです。ジューシーです。でうなぎそのもののうまみが豪快で、分厚くて食べ応えがありました。もう家でこれが出てきたら超嬉しいとみんな大絶賛で、ちなみにこれ付属のタレなしでの感想なんですよ。
1: それってうなぎの味だけですでに十二分に美味しいってことですよね。
0: そうなんですよ、うなぎどころ藤野商店監修国産うなぎセット1キロ、もう1枚で大きいカットうなぎがおよそ85グラムで6袋、刻みうなぎがおよそ50グラムで10袋、合わせてなんと1キロ、タレと山椒も一緒に16袋セットです、
1: 国産うなぎをカットでも刻みでも楽しめるセットですよね。
0: はい、
1: お値段いくらですか？
0: 税込み1800円、1800円、1食あたりが税込み675円と大特価です。
1: うなぎ1食が675円、これは買いですね、はい。
0: ただお安くしすぎたので、この次回100セット限定です。うなぎどころ藤野商店監修、国産うなぎセット1キロ、カットうなぎが6袋、刻みうなぎが10袋の合計1キロで、税込み1万800円、1万800円。送料、代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288、0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも、0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ず、お聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活、ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由で

そのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
2: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
2: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
2: さあ、今日のテーマ、まるまるとのお別れ、
1: はい、
2: いただいております。福本ちゃんから、来ましたよ。
1: ありがとうございます。
2: 今日も仕事なので午後3時頃から4時頃まで仕事しながらリスラジで聞いてます。
1: お疲れ様です。
2: 〇〇との別れといえば先週のこと、アフパラ水曜日の見学に初めて行きましたと、
1: ね、嬉しかったです。
2: 英子さん、青山さんにお会いできて、さらに川久保さんにもお会いできてサプライズでね、
1: うん、
2: 嬉しかったですと。でもわずか15分でのお別れでしたので残念でした
1: ね。
2: すっごい短い時間 ね、寄ってくださったんですけど、
1: いやでも嬉しかったです。そんな、ね、時間ない中わざわざねお越しくださって本当に嬉しかった。
2: その15分でのお別れは、うん、電車代をけっちるためだったんですが、うん、その結果電車代は3000円ほど浮いて最寄り駅までの時間は倍かかりましたということ。
1: ああ、なるほど。
2: ゆっくりね帰られたっていうのは ね、その後の X とかでもね、
1: そうそうそう、
2: 見たんですけど、
1: いや嬉しかった。でも
2: 会いに来ていただいて ね、
1: わざわざ本当にありがとうございました。
2: またタイミングがあったら ね、
1: ぜひぜひお待ちしていま す。では続いてこちらの方いきましょうか。
2: はい、
1: ラジオネームヘビーリスナーさんいただきました。
2: 来た来た、
1: ありがとうございます。いただきましたよ。
2: ヘビーさんもいただきましたからね。
1: 英子様、鉄山様、いや、もとい、鈴木正幸様、ご機嫌うるわしゅうございます。ありがとうございます
2: 、はい。
1: 今日は水曜日らしからぬ晴天でございますが、この後波乱が巻き起こるのでしょうか。いやでもね、本当びっくりするぐらいね、最近では一番こう気持ちの良い青空ですよね。最近ずっとどん天でしたもんね。
2: 本当ですよ、ね、最高の天気ですよ。
1: 最高の天気でございます、
2: はい。
1: さて、先週のザ・ヨルパラベスト10ライブ、ベスト10ライブお疲れ様でございました。お疲れ様でした。恥ずかしがり屋の私は会場行く勇気が持てずに配信で楽しませていただきました。会場も大変盛り上がっておりましたね。
2: うん、
1: 青山啓太大活躍の巻という感じもいたしました。失礼しました。本当に青山さんもどんどんああいった側面を出されていくと、さらに人気も右肩上がりになるのではないかと思います。本当ですか、ヘビーリスナーさん。もう需要があるんであればね、私いくらでもやるんですけど、
2: うん、ありますよ、
1: ね、需要があればいいんですけどね、ちょっと検討させていただきます。
2: はい。
1: そして何より私のリクエスト、セーラー服と機関銃を英子様に歌っていただき、うん、大感激、それこそ快感でございました。こんな感じですよね。
2: そうです、そうです、
1: ねえ、
2: う
1: ん、ありがとうございました。おそらく英子様的には世代の曲ではないと思いますが、
2: うん、
1: 歌ってみてどのように感じられたでしょうか。当時の薬師丸ひろ子さんは16歳、いわば少女がさよならは別れの言葉じゃなくて再び会うまでの遠い約束と歌い始めるわけですが、どんな気持ちで楽曲に向かっていたのかなと思ってしまいます。とはいえ当時の楽曲はかなり歌詞が大人向けになっていましたよね。
2: そうです
1: よ
2: ね。
1: 少し前の時代にはなりますが、山口百恵さんなんかはその典型ではないかと思います。本当ですよね。だって山口百恵さん当時20歳ぐらい
2: だと思いますけど、
1: でもね、あの雰囲気と楽曲ね、もう本当大人のオーラすごかったですもんね。
2: すごい、かっこいいしね。
1: 第2回はいつ開催されるのか、その時のテーマは何に

0: あるのか、うん、で20代の頃の胸アツ曲 CM で流れた胸アツ曲、うん、アイドルが歌った胸アツ曲ドラマで使われた胸アツ曲アニメで使われた胸アツ曲などなどいかようにでもできそうですが
1: 確かに
0: 開催されるのを楽しみにしております、うん、その日まで鈴木まさゆき様の恋人をアーカイブで予習しながら復習しながら、はい、この素敵な一夜のイベントとの別れを惜しみたいと思います、
1: うん、
0: それではこの辺で今日は東京都日野市の日野版のど自慢の書類選考明日は英子様が審査員をされる国立市矢川プラスのど自慢の書類選考が行われるらしいですよということでいただきます。
1: いよいよ
0: 書類選考なんですね。後ほどねライブの情報はね、
1: そうですね、
0: ご紹介しますが、
1: はい、
0: いやそうなんですね、いよいよ迫ってまいりましたね。
1: 本当ですね、もう忙しいですね。
0: 忙しい。
1: 次から次へと。
0: いやでも改めて英子さんどうですか、今回のそのセーラー服と機関銃。
1: いや一番難しかったです。
0: あ本当ですか、
1: うん。やっぱりその世界観が、うんうん、なんていうか自分っぽく寄せることが最もできない曲でしたね。
0: うん、あそうだったんだ。
1: かといってモノマネもできないから、うんうん、どこに着地点を置いたらいいか最後まで悩んで、最後までわからないまま終わったっていう感じの。ま
0: あ、聞いてる方からすると全くその迷いは見えなかったですけどね。
1: うん、いやなんかどういう歌い方がやっぱりフィットするのかって、うん、やっぱり薬師丸さんの歌なんですよね。
0: ああなるほど。
1: あの歌以上のものはない。っていう最も冴えたるものというか、う
0: ん
1: うん、なのでなんか分かんないです、もうちょっとアプローチとかアレンジとかね、うん、変えてみたらよかったのかもしれないですけど、うん、すごいやっぱり、うん、あの薬師丸さんのセーラー服と機関銃は、うん、もう圧倒的な、
0: まあ、なんかビジュアルも含めてね、本当に世間に衝撃を、ね、与えましたからね、
1: すごいなと改めて思いましたし、うん、その本当に歌詞の、
0: う
1: ん、なんか内容っていうのを、
0: ね、
1: うん、なんか改めてはすごいやっぱり歌詞なんだなっていうのを思ったら、うん、とても楽しくて勉強になりましたね。
0: でも今回初めての、ね、挑戦だったと思うんですけど、
1: はい、
0: また第2回があればね、こういう今まで英子さんが披露してこなかった楽曲っていうのもね、ぜひ聴いてみたいなと僕も個人的に思ったんで。
1: ドキドキですよ、もう恐怖ですよ、それこそ。
0: よろしくお願いします。
1: いや
0: ぜひ
1: ね、もし会った時には頑張りますけれども、
0: はい、
1: その時は多分鈴木さんが多分5曲ぐらい歌ってくれると思うね
0: 5曲逆にクレーム来そうだからやめときましょう、ゆこさん、
1: もう、もう
0: で、ワンコーラスぐらいで十分ですよ、
1: トイ道具は来ると思いますんで楽しみにしててください
0: よろしくお願いします。
1: さあそれではここで、はい、カバーという意味ではこれもとっても素敵ですね、夏川りみさん木蓮の涙。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。ものすごい量があるのでちゃっちゃと行きたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずはですね、5月の22日まで、夜パラ、はい、夜パラベスト10のアーカイブが配信ということで、
0: はい、
1: はい、配信ぜひゲットしていただいて、
0: はい、
1: 22日まで何度でもご覧いただきたいと思います。
0: お楽しみください。
1: はい、もうなんか目をそらさないでくださいよ慶太さん、
0: ごめんなさい、
1: ね、本当に鈴木さんの恋人をぜひね、
0: まあ、そうですね、
1: はい、
0: それも含めてぜひお楽しみいただければと思います。
1: はい、そしてなんとあさってですね、
0: はい、
1: ちょっともう解禁になったばかりの突然のニュースなんですけれども、はい、私松本英子中高6年間ソフトボール部で、
0: はい、
1: ずっと頑張ってたんですけれども、そんな私がなんと、ホンダリベルタというですね、はい、女子ソフトボールチームの応援歌を制作させていただきました。
0: これ解禁ほやほやですよね。
1: はい、昨日一昨日ぐらいに、曲が上がりまして、もうギリギリなんですけれども、
0: はい、
1: そんな中でですね、なんとあさって5月15日のホーム戦、宇都宮本拠地ですね、清原球場で行われますホンダリベルタ対太陽誘電の試合にてなんと初披露させていただき、
0: おお、すごい。
1: そうなんです、初生歌グランドでね、
0: はい、
1: 生歌を披露プラス始球式も、
0: あ、始球式も含めて。
1: そうなんです。
0: これは英子さんすごい大役ですね。
1: もう歌よりピッチングの方にも気合が入っていてそっちがまず一球勝負じゃないですか。
0: あ、まあね、
1: そうなんですよ。
0: 確かに
1: これができるかっていうのはちょっとドキドキしてるので、ぜひ、栃木県宇都宮市宇都宮清原球場、
0: はい、
1: 6時夜ですね、6時10分からおそらくあの歌唱披露があると思います。でその後18時30分から試合開始ということなので、はい、ぜひナイターですが、
0: ナイター
1: 、いらしてください。もうソフトボール楽しんで。
0: いやー、これなかなか貴重ですよね。歌唱はあっても始球式までってなかなかですよね。ないですよね。
1: 夢の、もう私デビューからずっとの夢だったんで始球式、もうぜひ皆さん遊びにいらしていただけたら嬉しいです。はい、そして5月の23日なんですが、こちらは山梨県に伺います。平井圭さんの、ドラマーのね、
0: はい、
1: 平井圭さんの平井圭スペシャルとしてですね、北斗市で野外でのステージ、はい、ということなんですが、うん、もうスーパーバンドのもう皆様と一緒に、
0: はい、
1: 共演させていただきます。ベースが田中慎吾さん、 T スクエアですね、
0: はい、
1: スティールパンに伊沢陽一さん、そして我らが大石ゆりか様、
0: はい、ゆりか様、
1: 今回のね、ソフトボールのテーマソングもゆりか様がアレンジ。
0: あ、そうなんですね。
1: しかも超ロックに。
0: あ、ゆりか様がロック、
1: あの人もあのベースある X ジャパンなんで。
0: すごい振り幅ですよね、ゆりか様って。
1: 多分ほぼ初めてのロックアレンジだと思うんですけど、
0: これはますます気になりますね。
1: すごい、あの音源はあのここでもね、番組でも流したいと思ってますので、楽しみにしててください、
0: はい、
1: でそのゆりかちゃんも参加しますし、そして青柳誠さんがピアノということで、
0: はい、
1: サックスもプレイしますということで、ぜひ楽しみにしていてください。
0: はい、改めてご紹介します。
1: はい、
0: マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です。
1: はい、
0: オープンタイム、オープン DJ タイムが15時から、本編開演が16時からとなっております。ぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: はい、待ちしてます。そして6月の7日がですね、地元秋田由利本荘市にありますリバーロードというところでランチライブです。今回ですね、それこそロックつながりなんですが、
0: はい、
1: 初めてのロックバンドとのツーマンライブということで、うん、地元在住、もう私の大好きなカラスというバンドと、
0: はい、
1: 英子とカラスツーマンライブ激昇のスコールと題しまして、
0: うん、
1: ちょっと今までにない
0: 新しい
1: で、はい、
0: もうタイトルから新しいですよね。
1: 多分、うん、今まで私のコンサートで一番音圧が大きくなるんじゃないかな、
0: う
1: ん、
0: いや、これはもう必聴必見ですね
1: ぜひ
0: 盛り上がること間違いなし。
1: こちらもいらしてください、
0: は
1: い。
0: 松本英子さん、英子とカラスツーマンライブ激昇のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半、開演は13時半からお昼の公演となっています。会場は秋田県由利本荘市の、リバーロードでの開催。こちらもぜひ松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: はい、チケット少なくなってきてますので、はい、ぜひお早めに、
0: お早めに。
1: そして6月の13日は東京ですね、六本木クラップスでの27周年記念ライブです。この日は大西雄介さん、長谷川久美子さん、もういつものね、
0: はい、
1: メンバーでお届けしたいと思います。
0: はい、27th アニバーサリースペシャルセッション、松本英子さんのワンマンライブでございます。
1: はい、
0: 6月13日土曜日の開催。会場は18時、開演は19 19時からとなっています。会場は東京の六本木クラップスでの開催でございます。
1: はい、それから6月の27日は先ほども、ね、メッセージにありましたヤガープラスのど自慢ですね。はい、もうこちらは選考が始まるということなので、はい、ぜひ、ね、皆さんちょっといろんなあの方々の人生も乗ってきますので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください。
0: はい、こちらヤガワプラス音楽の日のど自慢大会、6月27日土曜日の開催です。18時半から21時の開催となっております。
1: はい、そしてこちらもですね、最近発表になりました7月の4日なんですが、パーカッショニスト三沢又太郎さんにお声掛けいただきまして、こちらライトスタッフというですねフュージョンバンド、
0: はい、
1: もう伝説のフュージョンバンド40年ぶりの再結成ということで、
0: すごいですよね。
1: こちらになんと私ボーカリストとして呼んでいただくというですね、
0: すごいスペシャルな、
1: もう恐ろしいドキドキなんですけれども、はい、今度はフュージョンにも挑戦させていただきます。
0: すごいですね。
1: もう分かんなくなってきました最近
0: 今年挑戦がすごい。
1: もう大丈夫かな、うん、ドキドキなんですけれども、はい、本当にかっこいいアルバムなので、こちらの CD 化記念ライブとなります。ぜひ遊びにいらしてください。
0: はい、40年ぶりの再結成ライトステッフ CD 化記念ライブでございます。7月4日土曜日の開催、会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催となっております。
1: はい、
0: 会場18時15分開演は19時からでございます。
1: こちらももうねチケットすぐ売り切れちゃうと思いますので、
0: ぜひお急ぎでお願いします。はい、
1: でラストが7月の19日です。この番組にゲストに来てくれましたずっといるの3人、このね ボーイズグループと一緒に初のツーマンライブになります。
0: はい、

0: トイレプレゼンツゴールデンタイム7月19日日曜日の開催です。会場17時15分、開演は17時45分からとなっております。会場は東京の渋谷ジージでの開催、詳細は松本優子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしてください。
1: めっちゃお忙しいですけれども、はい、あのその中で富士山の登山も頑張りたいと思います。
0: ちょっとね、行きたいですよ ね、 ね、タイミングがあればね、まあ、
1: でもライブはね、皆さんぜひどこかでいずれかでなんか遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います、はい、
0: お待ちしています。
1: 6月13日の方は配信もありますのでね、はい、そちらもチェックしてください。さあここで With Khalifa です。 See you again featuring Charlie Puth。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
2: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
1: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
2: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものを全て受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
1: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
2: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば、家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
1: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。
2: は
1: い、
2: そうですね。
1: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
2: はい、まあ、それがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
1: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
2: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に、事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
1: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからはゲストのコーナーです。本日パーカッションマリンバ奏者の相川ひとみさんをお迎えしております。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 相川ひとみです。
3: ようこそ。
1: ようこそ。
2: ありがとうございます。
0: した
2: 嬉しいです。
3: はい、今回は、はい、相川ひとみさんとそしてピアニストの林正樹さんとのデュオという、
2: はい、
3: となんですけれども、はい、まあ、普段はそれぞれの活動も
2: そうですね、はい、うん、別 の、 あのお仕事だったりライブを主催したりとかはしてるんですけれども、はい、あの私の方から、はい、あのピアニストの林正樹さんに声をかけさせていただいて、
3: はい、
2: あのデュオを、結構珍しいんですけれども、パーカッションとピアノ、
1: そうですよね、
2: はい、なかなか、そうですね、あの人は少ないんですけど、楽器がとにかく多いという
3: あ
2: デュオになっております。
3: そう、パーカッションもそうだし、はい、マリンバもね、
2: マリンバもいいので、う
3: ん、存在感が全部あるみたいな、はい、
2: ピアノと同じぐらいの幅をパーカッションも取っているので結構迫力があった、あの面白いデュオなんじゃないかなと個人的には思っています。
3: この子ね、面白いです、はい、うん、改めまして相川ひとみさんが、まあ、マリンバとそしてパーカッション奏者ということで、はい、最初に始めたものは何ですか。
2: 一番最初の楽器はピアノでした。
1: あ、はい、ピアノなんですね、
2: はい、母親があのピアノの先生をやってて、家であの生徒さんに教えるみたいな感じのをやってたんで、なんか私もピアノをずっと聴いてたので、なんかやりたいって言っちゃったんですけど、
1: 言
2: ったが最後やっぱこう師弟関係が親子になるともう本当に容赦なくて、
3: これ難しいんですよね、
2: はい、難しいんですよね、もう鬼でしたね。
3: いや、
2: 母親聞いてないと思うんで言ってもいいのかな
3: 容赦なく、
2: 容赦なかったです、はい、
3: やっぱりそうなんだな、は
2: い、でも好きだったんですね、ピアノが、すごくピアノが大好きだったんですけれども、はい、もう怖いし、
3: うん、
2: でそのままなぜか怖いんですけど、
3: はい、
2: ピアノでちょっと中高私立 の、 あのピアノ科に進んだんですよ。
1: ピアノ科、は
3: い、すごい。
2: そうで大学行く前になんかこう自分のね、こうやりたいことをちゃんとしとかないとまずいなと思って、ピアノはやっぱりちょっとやめとこうかなと思ってしまいまして、やっぱ、あのピアノは難しい、はい、そしてなんか、なんでしょうね、怒られてた記憶がある
3: って、あそこにちょっとトラウマが
2: そうですね、ありましたね、
3: 乗っかってきて、
2: やっぱピアノじゃないんじゃないかなと思って打楽器に、あの吹奏楽で出会ったら、まあこれが合うんだろうなってその時思いまして、
1: ビビッとくるものがあったんですか。
2: ビビッときました。あの
1: そうなんだ、
2: 結構最初からこれはいけると、すごい自信満々に、その時ある高校生なんで、これはいけるんじゃないかと思ってパーカッションに転校して、そのまま大学はちょっと違う場所に、はい、入学しました。
1: 大学は打楽器か、
2: はい、打楽器に、
1: 打楽器専攻、
3: 東京芸大でございますよ。
1: 東京芸大でございますよ。
3: ちょっと天下の、
1: でも転校してすぐに東京芸大のそのね、打楽器専攻、
2: はい、
1: 音楽学部、
2: はい、
1: 器楽科、打楽器専攻ですよ。
2: 長いですよね。
1: そこにでもよくまた入られましたね。
2: あのそれはもうピアノやってたおかげっていうのは結構ありまして。
1: あ、そうなんですね。
2: あの音楽大学 の、 そのピアノ科じゃない、あの学部もやっぱりピアノとかその音符の勉強しなきゃいけないので、そこを今までやってたのパスできたんですよ。
1: なるほど。あ、なんかベースがもうあったから、
2: あとはもう打楽器だけを練習すればいいっていう状態だったんで、なんか良かったです。やってて、結果やってて、
1: それでもそんなすぐ入れるもんじゃないですよ。いやいやいや、東京芸大
3: 知ってます、恐ろしいハードルのところですからね。
1: もうもちろんでございますよ。
3: 本当に
1: すごいですね。
3: の塊でございますよ。いや、でもなんかそのパーカッションとその打楽器って、はい、まあ、打楽器もたくさんあるじゃないですか、はい、そのマリンバもその打楽器にな
2: ります。はい、あのティンパニーと小太鼓とマリンバっていう受験科目がありまして、はい、で私は小太鼓だったんです。
3: 小太鼓、
2: 小太鼓でした。
3: そしてまさかのマリンバじゃない。
2: マリンバじゃない。
1: 聞けば聞くほどもうびっくり。
2: 小太鼓の方がいけるんじゃないかと思って、
3: ほう、
2: でそれであのマリンバ家になかったんですよ。
3: あ、
2: はい、持ってなくて、小太鼓となんか、そうですね、他のちょっとしたこうマリンバの音階みたいなのが試験課題でした。
3: で 今はマリンバ。
2: マリンバ。なのでちょっとやっぱ鍵盤打楽器に戻ってきたんですよね。やっぱ好きなのでな、はい、ピアノがもともと。
3: なんかすごく納得がいきました。そうですね。なんか最初から

0: もう私は林さんのピアノ大好きで、もういつかディオやりたいってずっと思ってて、
1: じゃあもう念願のという、
0: ね、念願の念願です、本当に
1: 感じですけれども、はい、まあ、後ほどね、またあのライブのお知らせはゆっくりさせていただくんですけれども、はい、ここでそのね、どんな風にそのパーカッションマリンバとそのピアノっていうのがどんな音楽なのかっていうのね、うんうん、きっと皆さんわからないと思うんですよ。これだからどんな風に作られていくのかなっていう、相川さん
0: 曲 を、
1: はい、
0: あの作曲もしてるんですけれども、うん、あの作曲の時はピアノで作曲します。ほうほう、マリンバとピアノのデュオの時もピアノで作曲して、パーカッションとピアノの曲もピアノでやっぱ
2: ベースにち
0: ゃんと頑張るんですね。なので本当にあの先ほど言いましたけど、母には結構感謝をしなきゃいけないなと
2: 一周回って、
0: はい、一周回って
1: 鬼の教育も
0: 鬼の教育も今役に立っていたということで、
1: めちゃくちゃ役立ってますよね、
0: はい、であとはそのジャズ的に、はい、あのそのあまりちゃんと書かずに、はい、あのコードとメロディーだけで2人で作っていくという感じでやってます。
1: こうね、こうどこまでがアドリブでどこまでかっていうのがすごい気になりながら、うん、すごく楽しく聞かせていただいたんですけれども、ではここでね、は
0: い、
1: 曲紹介を、はい、したいと思います。
0: エンプティーケージーズ、相川ひとみ&林正樹デュオでお送りいたします。

0: お送りしたのは相川ひとみ&林正樹デュオ Empty Cages でした。
1: いやすごい、
2: もうザートですね。
3: ありがとうございます。
2: 本当に
3: 嬉しいです、うん、皆さんに聞いていただけて、
2: もうこのかっこいい曲の間にまた新たな面を発見しちゃいまして、
1: 相川さんすごい引き出しいっぱい持ちなんですね。もう話が止まらない、
2: 実話がすごいいっぱいあるから、
1: 聞きたいことだらけになっちゃってね、はい、英子さんこっちもね、
2: 本当に、
3: うん、本当に、
2: はい、
1: すごい、
2: 大学受験の時も、
3: 大学受験の時も、
2: すごい一発芸を披露する、
3: は
2: い、
3: そうなんです。今あるのかな、ちょっと、まあ、芸大のね、その
2: 芸大の一発芸ってなんだろうって思ったんですけど、
3: そうですね、うん、この話しても大丈夫
2: ですか。もちろんですよ。
3: ありがとうございます。今ちょっとあるかどうかわからないんですけれども、私がその受験をした当時、うん、十年前なんですが、基礎と実技と自由表現っていう、
1: 自由表現、
3: はい、自由表現っていうのは、打楽器を用いて何か時間内に表現しろという、
2: それ決まってるんですか。
3: 決まってるんですよ、うんうんうん、で打楽器の種類は決まってないんです。
2: お
3: なので、うん、自分が打楽器を持って何か表現しろという、
2: 何でもあり、
1: 何でもいいんですね、
3: 創作ですね、
2: 困る、
1: うわ、
3: でそういうの一番困るんですよ、
2: ね、
3: 高校生にとって、
2: うん、そうですよ、
3: 何かやれって言われて100点取るのがいいのに、
2: う
3: ん
2: ね、
3: なんか勝手にやれっていうのが一番難しいんですけれども、はい、私はそこで当時アフリカ音楽にすごいハマっておりまして、は
2: い、それも面白い、
3: はい、でポリリズムの楽曲とか CD でずっと聴いてたので、はい、なんか今自分を表現できるとなったら、うん、もうアフリカのポリリズムを自分で作曲するしかないと思って、うん、
1: すごいですよね、はい、
3: それを作ったんですね。
2: 長い時間かけてやったんですか。
3: そうですね、結構半年以上作曲してたかな。
2: すごい、
1: わ、自由表現のその3分に
3: 3分にかけて、
1: 半年をかけたんですね、
3: かけてて、でもやっぱりこう自分の、ね、できることってそこでしか披露できないので、
2: うん、
3: で結構うまくいったんですよ、
2: はい、
3: とでやったと思って、
2: はい、
3: これでいけんじゃないかって、他の実技はちょっとあれだったんで、
2: う
3: ん、もう自由表現だけでいけるんじゃないかと思った時に、
2: うん、
3: 曲だけやればいいと思っていたのに、
2: はい、
3: 題名はって試験官の方に言われちゃって、
2: それ最後に聞かれたんですか。
3: 最後に
2: 終わってから、
3: 終わってもうこっちがイエーイってなってる時に、題名はって言われて、題名なんか考えてないってもう、ああいう時の人間のシナプスってすごいですね。
1: ねえ、
3: パパパパって言ってパッと出た言葉がアフリカの出産で、
2: なんで出産
1: すごいよくそのワードが出てきましたよね。
2: 白いよね、
3: 本当に分からなくて、なんでアフリカの出産って言ったのがそもそも、
2: 確かに、
3: はい、今こういうの大丈夫なのかなって思うんですけど、なんかそういうイメージがあったのかどうか、もしくは何か言わなきゃって言って勝手に出てきた言葉だったのか、もうその時点でもう落ちたなと思いました。
2: あ、やっちゃったみたいな、
3: やっちゃったと思って、でその後合格したんですね。
1: すごい、
3: 持ってる。で、
1: そうですよ、
3: その時の教授に、うん、君はその音楽表現が一番だった、
2: う
1: ん、すごい、アフリカの出産がナンバーワンだった。
2: でもさ、もはやさ、タイトルはとりあえず聞いたけど、もう演奏で OK だったはずですよ、それは。
3: で、その後に、実技は一番下だったって言われて、あ、よかった。
1: じゃあさ、まさにその、じゃあ、自由表現で、
2: はい、すごいな、
3: それでもう言ったので、もう今なんかね、真面目に勉強されてる方ごめんなさいって感じなんですけども、まあこういうね、臨機応変も大事なんですよ。
1: すごい、
2: でもね、どこで評価を得られるかってやっぱり分からないから、
1: ね、
2: やっぱそのチャレンジする心意気っていうか、
1: そうですね、
3: 優しい、
2: 絶対多分ね、振り切り方が尋常じゃなかったなと、
3: うん、そうですね、まあ、うん、そうですね、う
1: ん、半年間かけて産み落としたわけじゃないですか、
2: 出産、あ、
1: ね、だから出産で OK じゃ
2: ない、間違ってない、
1: 間違ってない、大正解ですよ。
3: ありがとう、
2: 教授はそう思って
1: そう
2: くださったんだろうという、
3: 嬉しいです、
1: この子が産んでくれたんだ、
3: 成仏しました、この思いが今日、
1: ね、
3: 嬉しい、
1: ですか、はい、でそうとしか思えないですよね、
2: 本当です、
3: ありがとうございます、
1: 素晴らしい、
2: まあ、先ほどの、ね、楽曲も素晴らしかったですし、林正樹さんとのデュオ、はい、だからそのパーカッションとピアノ、マリンバとピアノ、はい、みたいな感じで、はい、
3: 両方こう楽しんでいただけ
2: ね、
3: はい、
2: これだから楽曲によってまた世界観全然変わってきますよね。
3: そうですね、先ほど聞いていただいたエンプティーケイズは、はい、割と、太鼓、
2: うん、

0: の曲なんですけれども、なんか違うやっぱマリンバ と、ピアノだけの曲もやっぱやりたいなと思って作曲作曲もしたりしてます、
1: ねはい、すごい素敵、振り幅が面白いなと思って、ね、さあそんなお二人のですねデュオライブが、6月ということなんですけれども、はい、では啓太さんご紹介いただけますか。
2: ご紹介します、相川ひとみさん&林正樹さんのデュオですね。相川ひとみ&林正樹デュオ、こちらのテント戦ツアー2026東京公演でございます、はい、来月の開催でございますね。6月10日水曜日、会場は、東京都世田谷区池尻のグッド店舗での開催、会場18時45分開演は19時半からとなっております。またいいですね、夜の大人時間の開催ということで、ね、雰囲気も出ますね。
1: 本当に、ね、これね、あのグッドテンポの会場っていうのがすごいまた素敵な雰囲気なので、うん、合うよね、
2: ぴったり合うこと間違いないですよね。
3: 楽しみです。
1: とてもおしゃれなので、はい、ぜひ詳しくはですね相川ひとみさんのオフィシャルサイトなどね、はい、グッドテンポの方もぜひチェックしていきたいなと思います、はい、この日はどんな感じになりそうですか、ライブは。
0: そうですね、うん、まずは車いっぱいの楽器を持っていきます。
1: おっと、
0: はい、もうマリンバガラガラ、はい、たくさん持っていきます。
2: いろんな音色じゃ楽しめるわけですね、
0: はい、いろんな音色も楽しんでいただけるかなと思いますし、あとはちょっと新曲も結構出来上がってきてるので、はい、そうですね、前に出した CD 以外の曲も、うん、あと林正樹さんの曲もやらせていただくかなと思います。
2: これは楽しみですね。
1: リハとかって大変そうですね、うんうん、
0: リハはし
1: 楽器、
0: はい、楽器とか言って
1: ね、
0: そうですね、あんまり脳内で
1: 脳内リハ脳内でもうセッションですね、もう完全に、
0: はい、
1: いやすごい
2: です、ね、
1: 本当にかっこいい、うん、もうねそのパーカッションとピアノっていうのもそうですし、マリンバとピアノのやつもすごいなんか可愛くて
0: 嬉しいです。
1: 本当に美しいメロディーなんですよ、ね、
0: ありがとうございます。
1: ぜひこれを生でね
2: 体
1: 感していただきたいと思いますので、はい、ぜひチェックしてください。では最後になっちゃいましたけれども、これはマリンバとの、
0: はい、マリンバとピアノのデュオの曲です、
1: はい、はい、ではラスト曲紹介お願いいたします、
0: はい、マリーゴールド、相川ひとみ&林正樹デュオでお届けいたします。
1: ゲストは相川ひとみさんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-8000

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

0: 自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハローチューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
1: え？2万5千円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ、〇〇との別れでお送りしています。
0: はい、たくさんもう、ね、メッセージいただいてまして、
1: ありがとうございます。
0: 金曜日の配信ライブでは楽しませていただきました。2時間あっという間でしたね、というのは七尾パープルおばちゃんです。
1: ありがとうございます、
0: ね、あの、うん、配信の方でも多分ハッシュタグ夜パラでつぶやいていただいてたかなと思います。
1: ありがとうございます。
0: さあ、〇〇との別れですが、ゴールデンウィークに埼玉から来ていた3歳の暴れん坊の孫息子、金沢駅で見送るとき、バーバも新幹線に乗るよと言ってくれました、
1: うん、
0: バーバは大泣きでお別れしました。次会えるまでに節約して孫のために貯金します、という。
1: そうだ、
0: ね、
1: このゴールデンウィークね、そういうおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいらっしゃったんでしょうね。
0: うん、帰省されて ね結構新幹線も混んでましたしね、
1: うんうんうん、
0: 本当にお子様たちをあの乗せてる親御さんたちも大変そうでしたけど、
1: ね、
0: 確かにあのお見送りの方もね、
1: うんうんうん、
0: たくさんいらっしゃってたので。
1: そうですよね、
0: うん、
1: こう来た瞬間は嬉しいけどね、やっぱり帰りのこと考えると
0: ね、
1: おじちゃんおばちゃんちょっとね胸が痛みますよね。
0: でもね、多分疲れてるはずです、
1: まあ、それもあると思います
0: お相手して結構ね、
1: そうね、
0: 大変だったと思いますけど、
1: 全力でね愛を注いでいらっしゃるんでしょうからね。
0: いやでももうラブですね、可愛いですよね。
1: ラブですね、
0: 本当小さい時あっという間ですから。
1: うん、
0: ね、いや、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。続けては川崎の黒さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しい、英子さん、鈴金さん、英子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。もうこれちゃんと拾っていただいて本当にありがとうございます。
0: もうさすがです。
1: さすがでございます、
0: はい。
1: 先週金曜の夜パラライブ楽しすぎました、
0: うん、
1: 大津山 D 渾身のと伺っている夜パラのジングルっていうんですか、あれが流れた瞬間めちゃくちゃテンションが上がりましたよ。
0: いや、さすが、
1: さすがです。
0: 目の付けどころ、
1: もうあのね、オープニングのジングル、
0: はい、
1: 大津山 D 渾身の
0: 超渾身ですよ、
1: 作品なんですけど、
0: はい、
1: ものすごいね時間かけて作ってくださったそうなんですよ。
0: あの途中のね SE だったりとか、
1: うんうんうん、
0: もう全編にわたってそうなんですけど、
1: そうなんです、
0: 本当に。
1: だから大津山 D のああいうね、はい、いろいろ演出等がなければ、うん、今回のイベントやっぱり成功なかったですよね。
0: いや本当ですよ。
1: そうだから本当に今回改めてああいうイベントって皆さんの力が結集して、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: 初めてこう成し得るものなんだなといういい勉強になりましたしね、本当感謝しなきゃいけないと思いました。
0: 感謝ですよ。埋設もね、
1: そうねえ
0: もうイベントを盛り上げるっていうのはね、多くの方がやっぱり全力を、
1: そうですね、
0: いかに注いでいただけるかという、
1: まあ、その上でこうやって楽しんでいただけて本当に何よりですよね。
0: いや、ハッピーですよ、本当に
1: ハッピーの極みでございます、
0: うん。
1: ベスト10の最初の1曲が自分のリクエストした渡辺美里さんのマイレボリューションだったので、
0: はい、
1: 心の準備ができなくてあわあわしましたがどの曲も聞き応えありましたね。そう、黒さんのリクエストでしたよね、美里さんはね、
0: 1曲目が ね、
1: うん、素晴らしかったマシャキンさんとも終演後お話ししたかったのですが、はい、時間切れでお話できず、素晴らしかったですよ、ありがとうございます、
0: うん、
1: ただちょっと似ていませんでしたがありがとうございます。それはダメ出しも含めて嬉しいいいんです、いいんです。それでこそ鈴木でございますので ね、
0: そうですね、そうです、
1: そう、似ていないところも含めてお楽しみいただければと。そうなんです、うん、ちょっと違う方向行っちゃってますからねもはや鈴木雅之さんに失礼じゃないかっていうね、
0: もう謝ってください。
1: そうそう、本当土下座したい
0: いいんです、いいんです、
1: いいんです、いいんです、うん。またいつか楽しい企画をお願いしますということで、ありがとうございます、はい、黒さんからいただきましたよ、
0: ね、嬉しいです
1: ね、 ね、ありがとうございます。
0: さあ、こちらは服部さんからいただきました、
1: ありがとうございます。
0: 今月のテーマ、あの〇〇との別れとのことですが、まずは5月8日のザ・夜パラベスト10、とても楽しませていただきました、
1: ありがとうございます。
0: 何より英子さんずっと出ずっぱりで、メインボーカルかコーラスか何かしら絡んでくださったの嬉しかったです、ということで、
1: うん、
0: あ、もうこちら
1: 本当にありがとうございました。
0: いや、もうそれこそね、加古さんもずっと弾いて歌っての、うん、
1: いや本当です。

0: もう弟子切っての、ね、全てをやられてましたから、大変だったと思います。はい、第1位の2人のアイランド、石川優子とチャゲは最初にリクエストしようと思った曲だったそうです。
1: そうだったんですね。
0: よかった
1: よかった、よかった、
0: その時代すでに20代前半だったので断念しました。あ、なるほど、10代の胸熱曲だったから、
1: うん、そっかそっかそっか、そういったね、
0: そう
1: 縛りもありますからね。縛りがあ
0: ったかな。服部さんはちょっと真面目に20代前半だったから断念ということで、なのでリクエストしてくださった方に感謝です、うん、そして何より英子さん、川久保さんの歌声と歌いっぷり感動しました、うん、実はその昔石川優子さんのファンクラブに入っていて、
1: あ、そうだった。
0: 彼女のライブでゲストのチャゲさんとデュエットしたのも聞いていました。英子さんの艶っぽい歌声、目を閉じて聞いたら石川優子さんとそっくりでびっくり&感動しましたよ。本当ですか、
1: うん、
0: 嬉しいです、石川優子さんのファンだった期間は確か私が19歳、10代とのお別れの頃にファンになり、29歳、20代とのお別れの時にファイナルコンサートが、歌手石川優子さんとのお別れになりましたということで、
1: ああそうだったんですね。
0: 途中飛び入りゲストでチャゲさんが登場し、2人のアイランドをデュエットしたと記憶しています。その日のコンサートパンフには当時のファンクラブ会員全員の氏名がカタカナで記されており、
1: あ、すごい、
0: 私の名前もしっかり刻まれておりますですって。
1: 今じゃちょっと考えられないですけど、時代ですね。
0: すごい、素敵ですね。
1: 嬉しいですよね。でもね、
0: いやでもよかった、2人のアイランドも ね、あのリクエストしようと思ってくださってたって、ね、ありがとうございます。
1: でも当時の曲って強いですね。
0: いやもうね、
1: 曲の力がね、
0: 本当に
1: 改めて感じましたけど、
0: パワーがすごかった、ね、歌っても楽しいしね。
1: そうそうそう、皆さん歌ってたのが僕本当に嬉しくて、
0: みんな大合唱でしたよね。
1: リズさんでそうくださっていたのが、
0: 夏夏
1: そうそうそうそう盛り上がりましたよね。本当に嬉しかったです。
0: いい曲だ、
1: ありがとうございます、はい、それから続けてラジオネーム猫議長さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 各種ラジオ番組でのパーソナリティの方々の番組卒業が寂しいです。お別れですね。長く声を聞いていて、メッセージを読んでいただき、反応していただいた方々との別れは寂しい、新たなパーソナリティの方々も嬉しいですが、別れは寂しいですということでいただきました。ね、これはね、やっぱりね、このラジオ番組とってはね、やっぱり別れというのはね、切り離せない部分ですけど、まあ、いつか必ずね、始まりがあればお別れがやってきますから、
0: ね、卒業っていうのがありますから ね、
1: その日までね、精一杯ね、頑張りたいですよね。
0: 本当ですよ、
1: この時間をね、大切に
0: 大事にお互いに ねしたいですけど、
1: 行きたいですね。
0: 小山1130さんです、
1: はい、
0: 先週金曜ヨロパルお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 英子さんの雰囲気ある生歌唱に目の前で触れられて大変嬉しかったです。ケイタさんの緩急ある MC で緊張していた心が震えました。
1: あ、よかった、ありがとうございます。楽しんでいただけて、
0: 機会がありましたら町屋ゆきさんの歌も再びお聞きしたいですねということで、
1: いやもう本当に真に受けていいんですか、は
0: い、
1: これ、
0: いやこれだってこんなに来てるんですよ、ケイタさん、
1: 真に受けていいのかな。
0: もうこれはいいと思います。
1: 本当ですか、
0: みんなもう大好物ですから、
1: いやもうやればもう喜んでね
0: 喜んで
1: また呼びますんで、やつを
0: もう味を占めて、
1: はい、
0: 一人で多分2曲連続でメドレーとか歌っちゃったりとかしてね。
1: さすがにそれは皆さんドン引きだと思うんで、ちょっとだけね、またね、
0: いや多分ね、
1: お声があれば
0: リスナーさんも、多分空気読むと思いますんで。
1: 本当ですか、じゃあ遠慮なく
0: 大丈夫だと思います、
1: 気があれば
0: さあお題ですが、
1: はい、
0: 〇〇との別れ、還暦を過ぎて脂っこさからの別れ。
1: ああ、これはね、僕も別れたかも。
0: ああ同じく、全く食べないわけではありませんが、脂身のあるお肉を食べることが徐々に減っています、以前は気にせずに何でも食べられたので不思議なことですね。
1: あ、確かにね、
0: ちょっと一瞬ためらいますもんね、やっぱね。
1: そうですね、
0: なんかお肉もなんかがっつりステーキ、ちょっと今日は食べたいなって思っても、半量ぐらいのなんか、
1: そうですね、
0: お前だったらグラム数ダーンみたいなのがね、
1: そうそうそう、
0: なんかよかったけど、外食行った時もなんか何ポンドみたいなのあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: もうだいぶ消極的になりましたもんね。
1: 頑張っちゃって後でほら台無しになる場合が大人になるとあるじゃないですか、
0: なんか秒速で胸焼けしていくっていうね。
1: そうそうそう、なんか全然美味しかったのがこうどっか行っちゃって苦しいだけみたいなね
0: ある
1: ありますもんね。
0: いやだからね、自分に保険かけますよね、やっぱりね。
1: ありますあります、すごいよくわかる、
0: これはみんなそうですからね
1: 大人って
0: 共感度高ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: それから続いてまいまいさん、ありがとうございます。
0: え
1: いこちゃん、けいたさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 元気です。
1: 今日私はチートデーにしました。おお、いいですね。
0: もういい。
1: 日頃控えているものを3つも食べました。のり

0: けたんだろう、ね、体重などは瀕死の危機でも私のハートはウキウキですよ。もうそれでいいんです、
1: うん、
0: さて先日は夜パラで私のリクエスト曲勝手に仕上がれジュリーさんの曲が2位に選ばれて汗びっしょりでした。そうマイマイさんのリクエストでしたもんね。楽しく盛り上げて、主人も喜んでいたみたいです。あご主人さんもご覧になっていただいたんですかね、アーカイブで。嬉しい、ありがとうございます。いいじゃないですか、チートデーね。
1: チートデーね、
0: うーん、チートデーばっかりやってるからこんななっちゃった。
1: エブリデーチートデー、
0: エブリデーチートデー毎晩チートデ
1: ー羨ましいわ。
0: ひどいね、本当本当ひどいと思いますよ。もうごめんなさい、本当に謝ります。
1: X も行きましょう、
0: はい、
1: 白イルカニさんです。
0: はい、
1: 英子さん、エムさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先週のお得なイベント夜パラ本当に楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: お二人にお話できて嬉しかったですし、
0: 嬉しかったです。
1: 普段は仕事で聞けないですが雰囲気を感じられてよかったです、またイベントがあったら参加したいです。今度も青山さんが全部持っていくのかなって書いてます
0: 僕じゃないです、
1: 本当にもう。あ、そうですね、お友達
0: お友達ですね、
1: お友達でしたけど、はい、うんと、いや皆さんやっぱりすごい楽しかったっていうね、コメントが
0: たく
1: さんなんですが、あ、そしてこちらはですね、ロケーツさんかな、はい、英子さんとケイチンのデュエットによる渋谷で5時の替え歌で世田谷で1時という歌、誰か作ってください
0: 嬉しい、もうね、ケイチンって呼んでくれてるのがすごい嬉しい。
1: で、渋谷で5時でしょ、
0: うん、
1: 世田谷で1時、結構ね長いのよね
0: ちょっとあれですよね、
1: 変えないと世田谷で1時みたいな感じですね、
0: うんうんうん、
1: ちょっとこれはね、かっこ悪
0: い。いやでもほらだって月曜日ね、もうチーム月曜日はもう月曜日のテーマソングありますから、
1: ありますからね。
0: 英子さん水曜日も歌作りましょうよ。
1: 世田谷で1時は、うん、まあ字余りね、ちょっとやってみますかね。
0: いやもうケイチンは本当おまけ程度でもちろんいいので、英子さんメインで僕はにぎやかしたいで後ろでなんか踊るとかでいいんで。
1: いやでもさ、うまいこと言うねと思って。
0: いやいや本当ですよ、めっちゃ嬉しい。
1: すごいな、うん、ちょっと考えちゃうじゃん ね
0: 結構本気で僕ね、うん、僕とかケイチンが多分やりたがると思います
1: やる気あるな、
0: 前提でね、
1: やる気ある、めっちゃやる気あるじゃん
0: ごめんなさいね、なんか癖になっちゃった
1: みたい。もう先週までのあの人はどこへ行ってしまったんだよ、嫌、
0: ね、
1: だ嫌だ言ってたのに。
0: すいません、もう、
1: ね、人って1週間で変わるんですよ、
0: ね、本当
1: たった1日で変わっていくものですからね。
0: 単純でごめんなさいね、本当に申し訳ないです。
1: さあ、そして今日はね、なんか本当にいっぱい、ね、
0: そうなんです、いっぱいいただいていて、
1: いただいててね、こちら金さんはね、
0: はい、
1: おもちゃとの別れ、三女が使っていたウサギのモーターで動く人形が寿命を迎え音を押し出しました。それでも人形を使う三女、人間模様を感じました。しょうがない、パパは中の配線とモーターを買って手術をしました。機材が足りずに手術はうまくいきませんでした。けなげに使って飽きた時に人形との別れを迎えましたということで、ねえ、ワンちゃんとね、大事にね、
0: そう
1: 使ってあげてて、
0: やっぱり女の子は特に、うん、人形さんとかぬいぐるみとかちょっとお別れ皆さんやっぱありますよね。
1: あります、
0: 成長の段階で。あれって結構悲しそうですよね。
1: 悲しいし、うん、本当にだから未だ私生まれた時からのぬいぐるみいます。
0: あ、ね、やっぱそういう方いらっしゃいますよね。
1: 別れられないから、
0: うんうんうん、
1: もう無理すぎて、うん、そうですね、めいめいちゃんっていうんですけど、
0: あ、めいめいちゃん、かわいい、
1: 羊の羊のめいめいちゃんね、もう真っ黒です
0: 元は白かったんですよね。
1: 元は真っ白、
0: それがいいです。
1: 元は真っ白、も今グレーみたいな感じで洗うんですけどね、うんうんうん、定期的に洗ってるんですけど、ちょっと グレーみたいな感じで、
0: その汚れも含めてね、愛のこう結晶というかね、
1: 多分宿ってると思う、本当に、
0: うん、英子さんの愛
1: が、ね、魂が、うん、お友達も
0: 機会あったら見せてください。
1: あ、そうですね、めいめいちゃん、ね、あのね、うん、ジャケット写真にもね、実は
0: そうなんですか、
1: ちょっと転がってたりとかして、カタルシスってアルバムに、
0: はいはい、カタルシスの、
1: はい、私のお部屋を再現してるんですけど、
0: ちょっと見てみよう。
1: その中に私のギター、今使ってないか、ギターと、うんうんうん、めいめいちゃんと、うん、もう一人よしみさんっていう、
0: よしみさんめっちゃ気になる
1: よしみさんっていうぬいぐるみがいます。
0: そうなんだ、
1: そうです。
0: めっちゃ突っ込みたいけど時間になっちゃいましたね。
1: すいません、ごめんなさい。
0: 続きはまた今度ね、
1: よしみさんの続きは。失礼いたしました。それでは、ここで今日最後の曲をお届けします、は
0: い、お願いします。
1: アルバムカラーリングブックから松本英子、虹とさよなら。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。さあ来週なんですけれども、5月20日は世界軽量記念日ということだそうで、はい、来週のテーマは丸々測ってみました。
1: あ、まさにあの軽量カップの軽量ということですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、なので、まあ、愛の重さ、距離、
1: あららら、
0: 身長、体重、
1: 英子さん、
0: 走行距離、
1: パソコン行きます
0: ね。まあいろいろ測るものはございますんで。
1: た来週も痛そうだな。
0: いろんな痛みを伴う。皆さんも身を削っていただかなくても、
1: ね、まあそうですね、
0: 大丈夫なんでね、
1: 持ち程度で、
0: 何を測るか、うん、あなたの測ってみましたお待ちしております、
1: はい。
0: 16時台のゲストはシンガーソングライター長澤明日香さんをお招きします、
1: はい。皆さん今週もたくさんのメッセージをありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日もねたくさんいただいたんですよ、ね、できる限りご紹介して、うん、いますね。まずまゆゆさん、ありがとうございます。夜パラコンサート配信で見ました。すごく楽しくて歌とお話良かったです。アーカイブで何回も見ています、ということでいただきました。以前からパラでこんな企画してほしかったです、ということでいただきましたよ。
0: そうなんだ、
1: 嬉しい、ありがとうございます。それからね、今日たくさんいただいたのが車なんですけど、
0: 多かったね。
1: エベレケさん車、ヘブンズドアさんも車、あ、スターレット KP61 です。でもすごいここで話したかったけど、またの機会によろしくお願いします、
0: はい。
1: それからマッスーさんも車、ジゴノダルちゃんも車、それから龍神姫さんは犬、
0: ワンちゃんですね。
1: ドキキボレさんも犬、
0: ワンちゃんとの
1: それから自撮りとみかんさんは、あ、牛ね、そうそう。

0: それからあっぱれにしぴこさんはうさぎ、
1: さん、
0: それからまいまいさんは先日の夜からのお写真いただきましたよ、ありがとうございます。それからまさじろうさんは弟との永遠の別れ、ちょっとね、涙なくしては語れない部分でしょうが、それからえっこさん、こちらは、両親との別れ、ラッコのすけさんは祖母との別れ、カロイチコさんは実家との別れ、田舎ひろし&くなさんはマリンバ、先ほどのちょうど ね、
1: ゲスト
0: ゲストさん相川さんのねマリンバのお話もありましたが、それからダブルオーライザーさん、それからカバチンさんは教員との別れ、それから、勝地とまの日々さん家電話との別れ、ということでたくさんいただきました。皆さん本当にありがとうございました。さあ明日のアフパラは 杉正光さんお休みをいただきまして、なんとピンチヒッター、ゴメスザヒットマンの山田俊明さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。
1: お子ちゃん好きです
0: ね、楽しみですね。そして明日のメールテーマ AI 使ってる、 AI 使ってるをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
1: はい、来週は三軒茶屋キャロットタワー、曇らないことを祈る26回スタジオキャロットから公開生放送です。そうですね、というわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太でした。
1: あさって始球式頑張ります。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになって

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身
2: よね。
1: これで何か改善策はないのでしょうか。
3: 内閣府が東日本大震災の際に避難所に行った方々に対して行ったアンケートがあるんですが、
1: はい、
3: やはりプライバシーに対する配慮が必要だという意見が多く見られました。ですので最近では体育館のような避難所でも仕切りを設けて、せめて寝るときだけはお互いに見えないようにするところも出てきています。ただそれでも短期間ならいいですが、まあ、何日も続くと眠れない方も多くなると思いますね。
1: そうですよね、うん、地震の時は余震もあるのでただでさえ眠れませんよね。
3: はい、今全国各地で避難所運営のモデル化が進められてきて、避難所運営のマニュアルが整備されてきています。
1: はい、
3: ネットでもたくさん公開

0: はされていますが、これを読んでみると確かによくできてはいると思うんですけども、なんとなく確率的で、まあ個人の違いまで配慮されない運用がなされるのではないかとちょっと心配になりますね、
1: 高齢者や障害のある方などが避難所の中で居場所がなくなるようでは困りますね。
0: はい、例えば山梨県が作成した避難所運営マニュアルでは、災害時要配慮者に配慮したレイアウト作りをするように、まあ、注意喚起されています。
1: はい、
0: 要配慮者には例えば通路側でトイレが使いやすい場所を提供するとか、まあ、当然ですけども男女の更衣室を別にするとかね、そういった配慮が大事ですね。
1: できれば事前に避難所のレイアウトを作ってみるというのはできないんですか？
0: やっておくといいですね。地域の防災の取り組みで避難所に指定されている場所、例えば学校とか公民館などで防災訓練が行われる機会があったら、ぜひ避難所レイアウトにもトライしていただきたいですね。
1: はい、
0: プライバシーが確保されて要援護者にも優しい避難所になるかどうか事前に検証しておくことは重要だと思います。
1: いろいろな方に参加していただくのも大切ですね。
0: その通りですね。例えば子供に授乳させなければならないお母さん方にも参加していただいて、まあ、授乳スペースをどう確保するかというのも検討しておくのがいいですね。
1: そうですね、確かにそういったところまで気が回りませんでした。
0: 避難所は地域の人間関係を映す鏡でもありますからね。
1: はい、
0: まあ、これまでの災害でも地域のつながりが豊かなところはトラブルも少なかったように思うんですね。
1: ま
0: あ、避難所問題もぜひ事前の取り組みでトラブルを少なくしてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: ここは JU ショップ。マスコットキャラのマー君、人気者のカー君、みんなで素敵な出会いをお待ちしています。いいこと、いい出会い、きっとある。車買うなら JU 秋田加盟店で。
1: 話題の水、日田天領水。弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水。インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
2: ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして

信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。

0: FM 椿台よろしくね。
1: 童話の心。
2: 今夜は福娘童話集よりコマとマリをお送りします。読み手は鈴木優子です。コマとマリが同じ引き出しの中に入っていました。ねえ、僕たちはこうして同じ引き出しの中にいるんだから仲良くしようね。コマがマリに言いましたが、でもおしゃれな服を着て気取っているマリは、ふんと横を向いて返事をしようともしません。次の日、持ち主の坊ちゃんがコマに赤と黄色できれいな色を塗りました。さあ、マリさん、僕を見てください。コマはマリにきれいになった自分を見せました。どうです?これならあなたとお友達になっても恥ずかしくはないでしょ?ふん。マリは鼻で笑うとコマに言いました。私はあなたとなんか友達にはならないわ。何しろ私はツバメさんとお友達になるつもりなんですからね。空を飛ぶツバメさんはなんて素敵なんでしょう。土の上をコロコロ回っているあなたなんかと遊んでいる暇はないのよ。コマは何も言うことができませんでした。ある日のこと、コマは土の上でくるくると

0: 回りながら小鳥のように空へ飛び上がっていくマリを見ました。マリは得意そうに何度も何度も空へ飛び上がりました。でも何回目かに飛び上がったマリはそれっきり帰ってはきませんでした。マリがないわ、マリがなくなったわ。お嬢さんがマリを探しましたが、マリはどうしてもゴミためのコマを見つけることはできませんでした。
1: あー、どうしよう。それにしてもここはとっても臭いな。
0: コマの周りには腐った野菜や果物の皮などがゴミと一緒に捨ててありました。その中に腐ったリンゴのような丸い変なものがありました。
1: なんだろう。
2: あ、マリさん。
0: よく見るとそれは前に同じ引き出しにいたあのマリではありませんか。雨に濡れてボロボロになった姿はまるで元の面影はありません。
1: マリさん、一体どうしたんです。
0: コマが聞くとマリは恥ずかしそうに答えました。
1: あの日屋根の樋に引っかかって一年経つうちにこんなになってしまいました。コマさん、これからは仲良くしてくださいね。
0: けれどその時ゴミを捨てに来たお手伝いさんが落ちていたコマとマリを見つけました。
2: あら、坊ちゃんの金のコマだわ。
0: お手伝いさんはそう言って転がっていたコマを拾い上げました。
1: あの、私もいますよ。私もいますってば。
0: マリは一生懸命に叫びましたが、お手伝いさんは腐ったリンゴのようなマリには見向きもしないでさっさと行ってしまいました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時の避難ルートの問題について考えてみたいんですけれども、水上さんは災害時の避難場所どこまでご存知ですかね。
0: 家の周りには指定避難場所と書かれた公園とか、あと学校とかの標識があったように思いますが、すいません、あんまりよくわかっていません。
1: 多くの方がね、そうだと思うんですね。実際危険に直面しないとなかなか避難場所っていうのを確認することもないですからね。
0: そうですよね。
1: でも最近は気象警報の出され方も変わってきましたし、何よりお年寄りなど避難に時間がかかったり、一人では避難できない人が増えてくると、まあ、これまでのように避難所は設置したよから大丈夫だというわけにもいきませんよね。
0: そうですね。それに災害によっては避難する途中でかえって危険な目に遭ってしまうかもしれませんよね。あの西日本豪雨でも避難中に巻き込まれた方もいらっしゃったんですよね。
1: そうなんですよ。ですので避難所はどこにあるか、それはどういう災害のための避難所なのか、そしてその避難所に行くルートは災害時に安全なのかどうかを普段から確認しておく必要がありますね。
0: なるほど。そのためには避難ルートマップが必要ですね。
1: はい。今多くの自治体で避難場所が示された防災マップが各家庭に配布されています。
0: はい。
1: それをそのまま使うんではなくてですね、自分の家とそこに示されている避難場所との位置関係をよく考えて、できれば平時から歩いて移動してみるということをお勧めしますね。
0: 実際に歩いてみると思わぬ発見があるかもしれませんね。
1: そうなんですね。旧街道が意外と身近にあったりですね、様々な史跡があって、それが実は災害に関係するものだったりするということもよくあります。夏休みに地域の学校で子どもたちと一緒に防災マップ作りをお手伝いすることもあるんですけれども、子どもは大人が気づかないようなユニークな視点を持ってますので、避難ルートの点検がある防災マップ作りっていうのはお勧めしますね。
0: なるほど。ではまずは避難場所を確認して、そこまでのルートを確認して、そしてルートに何があるか、危険なものがないかを特に調べるということですね。
1: はい。避難ルートのチェックでは途中で災害時に役立つものも調べておくっていうのも大切ですね。海岸線が近いところでは津波避難ビルの存在がありますし、コンビニなども物資の調達には欠かせません。だいぶ少なくなりましたけれども、公衆電話の場所というのを調べておくと役に立ちそうですね。
0: 避難経路も調べることがたくさんあるんですよね。

0: うん、危険と同時に資源も調べるというのが防災マップのポイントですね。そしてできれば明るい時に移動してみるだけではなく、暗くなっても移動できるか検証しておくのもいいですね。
1: はい、今日は避難ルートの確認のお話でした。ぜひ皆さんも一度確認をお願いいたします。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 共和土建は地域の発展を力強くサポートします。
1: 土木建築、林業、再生可能エネルギーの世界に進んでいきます。
2: 共に未来を開く仲間をいつでも待っています。
0: 薪の販売、好評受付中。お問い合わせは 018-894-2323、
3: 018-894-2323。

0: 花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。
1: タクシーに乗るなら浮田参考タクシーで決まり。安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用命は 018-888-9600 浮田参考タクシー。

何と申されるか。御用金が500両とな。我は未だ17、いかに領主様のご命令であろうと手元不如意にござる。一途に農民庶民と卑下され、まさに人間以下に扱われては、しなにもかけられぬありさまではあるまいか。家柄だけがむやみに重んぜられる、そんな世の中が尺のため。同じ人間に生まれたからには、何が何でも武士になって見返すこと、それが私の一の生きる道にございます。

かに丸くとも角を持たねばならぬもの。金はボロに包んでも金でもあるが、石は錦に包んでも

陛下なきもの幸福なし、ゆえに幸福求めるものは夢なかるべからず。我が人生は

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: おや、うだっこ長いで来るの。今度俺のうだっこも聞いてきれな。毎度8時だし。
2: アットマークみっちゃんのおんちな話。FM 椿台をお聞きのリスナーの皆様、こんばんは。今週もこの番組に15分間お付き合いください。さて、今回からこの番組に提供してくださる方をご紹介したいと思います。角館人力車欧風亭の塚田よしみさんです。彼は私の同級生で、人力車を引いて7年になります。桜の季節から紅葉までの期間、角館武家屋敷では季節お料理の景色を楽しむことができますので、ぜひ人力車に乗ってゆっくりお過ごしいただくのも良いかと思います。人力車はお菓子の倉吉さんのお店の前で待機しているそうですよ。ぜひ一度ご利用なってくださいませ。さて、いよいよ5月になりました。今年は早々と桜が開き、あっという間に木の芽が芽吹いて、爽やかな生命力あふれる季節になりましたね。先日、中学校の仲間9人で荒谷西中学校のグランドそばの公園でお花見をしてきました。桜の開花宣言をして間もない日曜日の風の冷たい日でしたけど、皆が集まれば花よりなんとかで、正午から夕方4時過ぎまでワイワイワイワイと話題はつきませんでした。そしてその数日後、暖かい天気のいい日、桜は満開。同じ公園に FM 椿台会長の五十嵐喜一さんとお花見に出かけてきました。母校の中学校の門の前で何年ぶりかの校舎を眺めて、プールはここだったよねとか懐かしい思い出話をして、桜並木のグランドをゆっくり散歩して、荒谷のガラス工房まで足を伸ばして、そこでお茶をして

帰ってきました。キーツさん、よかったですよね。楽しかったですよ。キーツさん、天気のいい日またお出かけしましょうね。さて、春の選抜高校野球大会が3月に行われ、熱戦が繰り広げられましたね。結果としては大阪桐蔭が優勝を果たしました。この大会開会式をリスナーの皆さんご覧になりましたか？秋田の聖霊学園高校の鈴木彩花さんが君が代を斉唱しました。見事な声量で歌い上げた姿は自信に満ち満ち溢れていましたね。あともう一つ、秋田県の快挙があったんですね。毎年行われている開成期剣道大会がで、今年は秋田商業が県の代表で出場したのですが、なんと54年ぶり2度目の優勝を果たしたのです。その勝ち方がまたドラマチックでした。決勝戦は宮崎の日照学園とでした。まあ、野球に例えれば9回裏2アウトまで 3-0 で負けていて、あとアウトカウント1つで負けるというそういう場面で満塁となって、その次の打者がホームランを打つという逆転サヨナラ勝ちという結果だったのです。全国190チームの頂点に立った秋商剣道部は我が秋田の誇りとなったのですね。本当にお疲れ様、そしておめでとうございます。さて、ここでお便りとリクエストを紹介したいと思います。秋田市の N さんからです。 N さん、いつもありがとうございます。今年は山菜の出始めが3週くらいも早くて、4月初めにはわらびが10センチも伸びていました。アザミやサシボも伸びすぎていて、これも暖冬のせいかなと思っています。熊の出没も過去最速で発令されていますね。皆様気をつけてください。リクエストはやはり浜田省吾のあれから二人をお願いしたいと思います。16歳の時、当時校舎から遠くにいる彼女を見つめて、そして別々の道を歩んだのですが、駅のホームで偶然の再会をしました。失った愛も傷を負った夢も抱えたまま二人は恋に落ちるんですね、というラブソングです。いたわるように触れ合うという歌詞で締めくくっているのがとても余韻が残る曲ですね。えのさんはとてもロマンチックな方なんですね。それでは曲をお聴きください。浜田省吾のあれから二人です。

曲は浜田省吾のあれから2人でした。 N さんが言うようにいたわるように触れ合うというフレーズが何回か出てきますね。とても素敵な余韻のある曲だったと思います。 N さんいつもお便りリクエストありがとうございました。さて先日家の周りの庭いじりをしていたらツバメが飛んでいました。もうそんな時期なんだと思いながら空を見上げるとチュピチュピチュピチュピジージーというチュピチュピチュピチュピジージーというさえずり。いやこれ一体なんて言ってるんだろうと AI さんに聞いてみました。 AI さんは早速答えてくれましたよ。土食って虫食って渋い渋いだそうです。チュピチュピチュピジージー、これは土食って虫食って渋い渋いだそうです。ちょっと笑ってしまいましたね。ツバメは翼を広げると32センチほどもあるそうなんです。春に南の国からやってきて卵を産んで育ててヒナが自力で飛べるまで成長して秋を迎えると東南アジアの方に戻るらしいんですね。その距離はなんと3000から5000キロとも書いていました。いやびっくりですね。ツバメさん頑張ってください。チュピチュピチュピジージーです。さて今日の2曲目を聴いていただきますが、曲はザ・ブルーハーツのラブレターです。先日お店のお客様が歌っているのを聞いてとても懐かしくその頃の場面が蘇ってきたんです。長男が高校入試を控えていた頃、彼の部屋から毎日のようにブルーハーツの曲が聞こえてきました。ブルーハーツはパンクロックの部類に入るグループなんですけれども、それを聞きながら長男は勉強していたんでしょうね。それがなんかいつの間にかその生活の一部になっていたんですが、私はバラードがその曲の中でもバラードが好きで、まあ、この今日のこのラブレターとか夕暮れとかもとっても良かったです。

そんな彼ももう49歳となりました。一児の父親になり、この春に独立して障害者施設の開設を予定しているみたいです。ブルーハーツの曲トレイントレインというのがあるんですけれども、この曲の歌詞のようにまっすぐ信じる道を走っていってほしいなと思っています。今日はブルーハーツのラブレターを聞きながらこの番組を終わりたいと思います。この番組は格納建て人力車王風亭塚田芳美さんの提供でお送りいたしました。おしゃべりは飯沢光子でした。おやすみなさい。

明智の里十兵衛光秀衆生の憂い見極めて我が身果てるも大義あり室町幕府再興と天下分け目に名を刻む時は今雨が下しる五月かな。

公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。事件や事故などの犯罪被害に遭うと、マスコミやネット上に被害内容が流されたりします。被害者本人やご家族など個人が特定されたり、また事実と異なる内容が掲載され、辛い時は私どもに相談してください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は、平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは0120-628-0100120-628-0100 です。安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。

秋田の箱屋さん秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に。秋田パッケージ。

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: トモコ、もう一本チキレキレさ。ダメだと？あと寝れと？

んにちは。毎月第2第4月曜の午後のひとときにお届けしております秋田の民族玉倉講座の時間です。私は講座の一人主任をしております斉藤純院です。この民族玉倉講座は講座といっても学問専門の講座というものではありません。リスナーの皆様がお気軽に聞いて少しでもためになる知識や知恵などを秋田の民族の中から紐解いていくものです。秋田では腐れ玉倉といえば何にでもハマってしまう意味に使われる方言ですが、玉倉講座は民族を題材にちょっとハマって突っ込んでその意味や意義を探ってみようと思います。さて今日はですね、春竹縄といいましょうか、新緑が豊かになってきましたが、この時期ですとですね、各地でこの春祭りが盛んに行われる季節ともなりました。まあ、お祭りというふうに言えばですね、この お囃子だとかですね、まあ、民族芸能におけるそのですね、そうしたその神楽とかお囃子などというものが盛んにこの民間で囃されることになるわけなんでありますが、今日はですねお囃子のこの本源といいましょうか、お囃子というのは一体何ぞやということを少し、この突き詰めてみたいというふうに思うんですね。よく知られているあの秋田市の土崎神明社の港林というふうに言われる祭り林なんですけどね、まあ、ここのところから少しお囃子をですね掘り下げてみたいと、まあ、紐解いてみたいというふうに思うわけなんですね。林という言葉は実はこうした祭りばかりではなく日常でも使用されているんですね。まあ、例えば家生やすとかですね、まあ、これは家生やすというのはしきりに噂をしたり褒めたたいたりするこうしたその意味があるんですね。まあ、これもいろいろな言葉で生やすということになるわけですね。あるいはですねもてはやすというふうな言葉もありますね。これも囃子の一つですね。囃すというふうなこと、人を褒めたりちやほやしたりする意味に使われるこの言葉なんですかね。まあ、こうしたその言葉囃子というのは実はその生活の中にもそのですね使われてきたわけなんですね。この一頃ですね、風天の寅さんというふうな男

子は辛いよという、あの連続映画といいましょうかですね、こうしたそのドラマ映画といいましょう、こういうものが盛んにこのですね、風靡されたことがありましたがですね、まあ、この時の風天の寅さんですね、風天の寅さんは実は敵やいわゆる野士という職業であったわけなんですがね、路上で品物を売る露店商人、まあ、そんなことをその意味するそのですね、野士敵やなどというふうに言われるこのことですね、まあ、売る商品はこの時はネタというふうに言いますがですね、これを路上で売る時にはですね、独特の口調で口上を述べてですね、言葉巧みに売っていったんですね。まあこれはですね、この先ほど言いましたように言い生やすとかですね、もて生やすとかというふうなこともですね、これもですね含められて、こうしたそのですね、このいうことになるわけですがね、まあ売ることを売というふうに言えばですね、単価を切りながら売る単価売というふうに、こんなふうなことも言われてきたわけなんでありますね。まあ、ところがこうした中にですね、家生やすの他にですね、周りの人々が盛んにこの生やし立てるというふうなんですね、いわゆるこうしたその露店でこの物を売るというふうな時にですね、桜というふうな人々がですね、このいるわけなんですね。まあ露店などで、この品物をその売る人とですね、手を組んで、店先を生やし立てて賑やかにしたりですね、商品を高く買ったりですね、購買意欲をそそるとかというふうな、こういう人たちをその一般に桜、この仕込み客を隠語で桜というふうに言ったんですね。まあ、これね、なぜこの隠語で桜というふうに言うようになったのか、まあ、賑やかに生やし立てるというふうなんですね、背後にこういうふうな、その盛んに生やし立てる意味があるんですね。まあ、ここにも実は林というふうなものがあるんですね。まあ、しかしながらですね、これを桜というふうにこの言ったのはですね、この賑やかにするとですね、この人たちはですね、すぐにこのかき消えてしまうんですね。その場所からそのですね、いろいろ生やし立てながらいるんですが、さっと消えてしまって、一般の人たちにはもう購買意欲をそそるといいましょうか、そういうことなんですね。まあパッと咲いてさっと散るですね、その場限りの盛りに、そのね、盛り上がりをそのですね、意図してるんですね。まあ、こういうふうな、これね、桜というのは実はね、この春に一番にこの咲くこの桜、こういうふうなものと非常によくね似てるわけなんですね。美しくですね、非常にこの咲く桜だけれどもですね、わずかの間でもうさっと消えてしまう、パッと散ってしまうというふうなね、まあ、この人々をそういうのでですね、隠語で桜というふうに言ったのだろうというふうに思われるわけですね。桜の仕込み客のこの役目はですね、生やし立てることに意義があるわけなんですがね、実はこのこうしたその生やすという言葉はですね、実は祭りの生やしにもですね、この一つこの関係しているわけなんでありますね。この辻崎港新名社のですね、この港林のこの始まりはいつかというふうなことはですね、いくつかこうですね、はっきりはしていないのですが、完成元年1789年6月20日のですね、津村草庵の雪の降る道というですね、この書いたそのね、雪の降る道というこのですね、随筆のような、まあ旅日記のようなものがあるんですが、そこにですね書かれていることはね、これ完成元年1789年の頃なんですがね、数々の山40を作り、鐘、鼓、太鼓、三味線などの調べ合わせというふうにこの書いてあるんですね。まあこういうふうに言っていますからですね、すでに完成元年の頃にはお囃子が

そうね、成り立っていたんじゃないかというふうにこの思われるんですね。曳山祭りの始まりが、宝永2年というふうに言いますからですね、1752年だから、それから37年後にはですね、実はすでにこういうふうな、そのね、お囃子が、そのね、成立

は、妻が先ほどこうですね、日常生活の中にも入っている言葉としての林がそのあるわけなんですがね、その語源はですね、古語にあるですね、古語に見えるですね、はゆ、これはですね、この逆ゆるというふうなことであるというふうに考えられるんです、考えられるんですね。つまり映えるようにする、今のインスタ映えなどというあの映えなわけなんでありますがね、引き立てることをその意味しているわけなんですね。だからですね、ハヤスの語源はもともとはですね、声や手拍子、楽器などで歌前の調子を引き立てる行為をこの指すわけなんですね。まあ、こうしたそのですね、民族芸能においてですね、もともとその神迎えや神がかりの伴奏ですね、こうした状況においていろいろなそのこの楽器音楽などをこう奏でたりするというふうなですね、神迎えとかあるいは神がかりですね、まあ、こうしたその状況においてですね、神霊の渡御ですね、神様がおみこしなどでこう乗ってですね、この宇治湖内を巡行するなどというのは、こうした時にですね、この林というものが使われてきたんですね。まあ、これがですね、もともとはじゃあどういうものかと言いますとですね、楽器あるいはですね、必ずしもですね、その何かこの伴奏を鐘を鳴らしたりなどするというふうな、そういうことではなくて、実は言葉ではなかったかというふうに考えられるんですね。まあ、その証拠にですね、この秋田県ではですね、由利地方、由利郡地方においてはですね、おみこしの渡御の時におみこしを担ぐ人々がですね、わっしょいというふうな言葉ではなくて、おいでおいでというふうな言葉をかけてその行くことが多いんですね。まあ、こうしたその言葉ですね、あるいはですね、神様をお迎えするなどというふうな時にはですね、これは神主さんたち、神職さんたちがこのする言葉なんですがね、おーというふうなですね、これを啓出というふうに言って呼んでいるようですけれども、こういう言葉がそので発せられるんですね。ここにおいてこの芸能のね、こうしたその現在の楽器を奏でたりする林の原点は、実はですね、こうした言葉のですね、中にあるその林、こういうことがあったのではないかというですね。まあ、まさに林というふうなものはですね、そうした意味でですね、神様がそのおいでになる、おいでに、おいでくださるというふうなこと、あるいはおいで、おいでというふうな言葉のようにですね、神様を生やし立てて輝かせる、活気を与える、引き立てるというふうな意味もその中に存在するわけなんですね。まあ、こういうことを考えますと、それからその発展した、このですね、まあ、この例えば寿司崎神明社の港林と言われるこの祭り林こそですね、そこにその原点があるというふうなものが見えてくるわけなんでありますね。まあ、その上で実はね、もう一つの林が実はここに存在するわけなんでありますね。港林と最も密接な関わりを持つ引山の運行にあたる掛け声ね、これが実はですね、林のとともにもう一つ残っているんですね。引山を動かすときに音頭上げが上声をかけるね、一斉にその引き子の下声が上げられるわけなんですね。この下声もまた林の一種であって、これによって大きな山が動いてくるわけなんですね。むしろこの林、大声がなければ動かないというふうにですね、これに合わせて港林の林もまたですね、楽器の演奏などがこの鳴り響いてくるわけなんでありますね。この調和が実は
生やすというふうなことも大変、ね有力なものになってきているわけなんです。

でありますね。後半ではですね、この林の声のですね、言葉の意味などもですね、少し捉えてみたいというふうに思います。ここで音楽を一曲お届けしたいと思います。離婚友達を、八代亜紀の歌でどうぞ。

秋田の民族玉倉講座をお届けしております。今日はですね、祭り林、林のお話をしております。林の民族ですね。このお囃子というのは前半でお伝えしましたようにですね、生えるとか栄えるとか植物がこの生えてくるその様子、これはめでたいというふうに言うわけなんですがね、それに俳優というのにやすという言葉が、これがですねつながった合わさったものなんですね。このやすは上がるとか勢いづく、熟れるとか優れるとかというふうな意味なんですね。本来はですからこうね、はゆやすがですね縮まってはやすというふうな言葉がなるわけなんですね。つまり生えるようにというふうなことですね。ところがその原点にはですね、実は神迎えだとか神がかりとかというふうなね、そうした時に必ずこの林というものが必要だったというわけなんですね。その楽器、こうした今日では林は楽器というふうなものなどでこの奏でられることが多いわけなんですが、そうではなくて、もともとはですねこうした楽器のもとはですね掛け声というふうな、こうしたそのね声がですね、一つの林というふうなことなんですね。まあ、それが日常にその言われるようにですね、例えば家林だとかもて林なんていう言葉に残ってるようにですね、言葉としてそのですね掛け声などもその原点に近いのではないだろうかというふうに思われるんですね。日常でもですね、例えばこのですね掛け声というのはですね、どっこいしょとかですね、まあ人を呼ぶときに多いとかですね、電話をかけるときにはもしもしとかですね、あるいははいはいとかというふうな、こうしたそのね、これ実は掛け声なわけなんですね。まあこれも非常にその興味深いわけなんでありますが、一体どういう意味があるのかですね、どっこいしょとかというのはね、まあこういうそのね語源につきましては、また別の機会にですね考えてみたいというふうに思います。

ますがですね、祭りに関わる掛け声もですね、前半でお伝えしましたように神輿の担ぎの声は大抵はよいしょよいしょとかというふうに言うわけなんですが、あるいはですね、わっしょいわっしょいというふうなの一般的なわけなんでありますが、関東などはですね、この民族祭礼である関東などはどっこいしょどっこいしょというふうに掛け声をかけているわけなんですね。つまりそういうふうに生やすことによってですね、この関東というふうなものをね、あの重い、この提灯にたくさんついたものをですね、夜空に差し上げるですね、上の方に、この上げる掲げるその妙義などが勢いづくわけなんですね。皆がですね、生やさなければ沈んでしまうかもしれない状態になるわけなんですね。ですから関東では手拍子もつけながらどっこいしょどっこいしょというふうな声を必ずかけるというふうなのがこう今日までの慣習になってるわけなんですね。辻崎神明社のこの檜山祭りは一体どうでしょうかということなんです。もう山を引くときにですね、かける声というのはですね、実はですね、あそこのところではジョヤサジョヤサというふうに言ってるんですね。まあ、これも一つの囃子言葉と捉えていいわけなんです。まあ、ジョヤサというふうに聞けばですね、一番にこの思い出すのは秋田市この広表の太平山三好神社の、正月17日に行われる、三好梵殿というふうに言われるあの梵殿祭の時に梵殿奉納にかける人々がですね、もうジョヤサジョヤサというふうなもうね、大きな声でこの掛け声をかけながらあの梵殿を奉納するというふうなことなんですね。まあ、このジョヤサはそのどういう意味かというふうにですね、多くのこの知識人といわれる方々の説ではですね、ジョヤシャというふうなですね、ヤシャ鬼ですね、ヤシャ鬼、人を喰らうその鬼のことを言うんですが、このヤシャ、ヤシャキですね、このヤシャキというふうなものを除くというふうなんですね。この意味でこの考えられて、この説がですね、まあ多くの知識人と言われる方々の説はこういうふうに言ってるんですが、ところがですね、どうもこうしたなかなかヤシャだとかというふうに人を喰らう鬼などをこうして出してくるというふうなことではなくてですね、秋田県内のさまざまな祭りの掛け声をこの見てみますとですね、不吉なそうしたものはその言葉はなかなかないんですね。それは本来はですね、やっぱりこのこうした掛け声というのは先ほど言いましたように神を迎えたりですね、あるいは神を称えたりするというふうなね、称える言葉賛行というふうに言うんですがね、こうしたことであるだろうというふうに考えることができるわけなんですね。まあそれはですね、このジョヤサジョヤサって引き山が動くというふうなことですね、引き山を動かす神を迎えてそのですね、引き山を動かすために必要なんですね。これがですね、実は象いやさか、象というのはますますというね、ますます象いやさかですから、象をますますいよいよ栄えるめでたいというふうなおなじみですね、こういうことにつながるわけなんですね。わっしょいというのはですね、和を背負うというふうなどうも意味があるというふうに考えられている。まあこうしたことからすればですね、おみこしを担いだりですね、あるいはこの梵殿などというふうな、あるいはこの引け山の出汁を引く時なんかもですね、ジョヤサというふうなことはですね、そうした意味はですね、この本来は神を賛行するですね、讃え祭る言葉というふうな、あるいは神を迎えるために必要なそういうふうな、ね、言葉掛け声というふうに言うわけなんですね。港林の曲目の中でもですね、掛け声が入るものがあるんですね。あらえんやらはいほらなどというふうな、あらえんやらはいほらなどというふうなね、こういった掛け声も実は林の一つわけですね。まあこれはですね、
一人だけの声ではなく、大抵は皆で

かけるわけですね。ですからですね、わっしょいが輪を背負う、みんなで一緒にというふうな意味ですね、そうした意味がですね、この子にその意味を捉えるとですね、みんなで盛り上げる、栄えさせるですね、ひいては生やさせるというふうなことが言うんですね。そこの背景には神を産業し呼び、こちらにそのでお招きをするというふうな、こうした意味合いがそのあるわけなんでありますね。まあこのですね、林というふうなものはですね、かなりこの実は深いその意味がここにそのあったわけなんですね。今日では祭り囃子などというと楽器を奏でたりすることだけがですね、林というふうにこの考えられているわけなんですが、まあ、実はその背景にはですね、言葉としての掛け声が一つのですね、この林の原点になるだろうというふうに思うんですね。まあ、そうしたものがですね、この現在も秋田県に伝わるそのお祭り囃子などにもこの見られているわけなんでありますね。ところでですね、この辻崎港林のこのものについてはですね、明治11年1878年の7月の27日、この時にですね、英国女性であるイサベラ・バードがですね、このを見ているんですね。で、それをですね、日本奥地機構というふうな第25審というふうにですね、手紙状に書いて、そのですね、これ英国のところの元に送ったわけなんでありますが、そこを実に丁寧に観察していて、山のこと、林のこと、踊りのことなど、町の様子まで書いているものがあるんですね。林のことについてこういうふうに言ってますね。どの山車の全部前の方にですね、幕の下で30人の演技者がですね、悪魔の持つような楽器を手にして、実に地獄的な喧騒で辺りの空気を震わせていたというふうに言うんですね。まあ、それは征服者である神々もよりもですね、むしろ悪魔を暗示したなどと、こんなふうにこのですね言ってるわけなんですがね、まあこういうふうにそのですね、英国人が見たこの林についてはですね、まあこういう感覚を持っていたと言わざるを得ないわけなんでありますね。まあ、悪魔を持つような楽器とは一体何だったのか、実は不明なわけなんであります。この林はですね、こうしたものから見ますとですね、芸能のこの原点たる要素を秘めていたんだというふうに思われるんですね。その一面にはですね、人々の幸福の追求を目指して信仰に由来するような祈りと生活の中で築けられてきたものに他ならない要素があるからなんですね。まあそれがお囃子というものに端的に実は現れているのではないかと思うんですね。そもそもこの囃子の機能というのは、地域に留まっていては害になる疫人を何らかの音や声によって地域外に送り出すこと、もうこれも一つ意味あるんですね。そのために歌や踊りもそうであるんですけれども、特に楽器、合奏などの形態である囃子ですね、囃子物がより効果があると考えられてきたわけなんですね。だから神々の拠り所、神々を鎮める山ですね、これ引山ですね、こうしたものをですね、生やすというこの本来の役割が林になるというふうなことを実は忘れてはならないわけなんですね。まあこうした話はですね、林の原点は多分神霊を祭りの場に導く、そしてですね、その過程において掛け声をかけたり楽器を奏でたりすることが一つの起源となっていた、そしてですね、悪霊をですね、追い払うというふうなその意味も、その楽器の音色や音などのことによって、この形作られていたというふうに考えることができるわけなんでありますね。今日は祭り囃子の原点を考えてみました。それではまた次回をお楽しみに。ごきげんよろしゅう。

0: ラジオ機の皆さん、こんにちは。4月23日木曜日午後1時回りました。ゴーストの始まりです。おもへどトーク、
1: はい、田沢湖からやってまいりました土屋和久でございます。
0: よろしくです。
1: はい、
0: 花は終わったね、うん、
1: あ、桜ですか。
0: 桜、
1: 高原の方はまだこれから
0: 高原まだ雪ある。
1: 雪はね、もうない、さすがにですね、うん、ほんのちょっとしかないですね。
0: なるほど、
1: うん、
0: 雪を見たければ八幡平スピーティラインだね。
1: そうだね、
0: スピーティあと鳥海山とかね。
1: そうですね、
0: この辺にはたくさんまだあります、
1: ね、う
0: ん、
1: そうですね、
0: はいはい。まあ、この辺はちょっとつぼみも、つぼみで花も終わって、
1: 桜本当に葉っぱになっちゃいましたね。
0: 葉桜になっちゃいましたね、
1: はい。
0: 角の立てはどうでしたか。
1: もうちょっと通ってきたら葉っぱでした、
0: うん、葉っぱ。あ、そうかそうか、
1: 早いもんですね。
0: 早いもんですね、うん、はい。でも、この春、うん、この花で救われたというのがありますね。
1: そうですか、
0: うん、
1: 私まだ見てないんですよ
0: でもね、うん、花はいいんですけど、
1: はい、
0: 上ばっかり見てると、
1: はい、
0: 足元にクマが出ますよ。
1: あ、気をつけてくださいね、
0: うん、やたら出てますね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 本当に足音はなく近づいてくるんですけど、うん、本人はね、近づこうと思ってないんですから、
0: うん、
1: ね、人間がいるなんて眼中にないから。
0: あ、そうか。
1: とりあえずトロトロって来ちゃうから、
0: うん、
1: そこで近くで見ちゃったら人間が、
0: そうだね、
1: ちょっとキャーとか言っちゃったら、
0: うん、
1: 逆に襲ってきますからね。
0: だから、うん、熊側もやっぱり怖いから、
1: うん、
0: 先手で来るんだよね。
1: そうなんですよ。もうそういう目にあったら急に来ちゃいますから。
0: そう、
1: 本当に
0: 自分がやられる前にやろうということ
1: なんですね。そうですね、
0: 怖い。
1: クマさんが他のことに関心があってさ、
0: うん、
1: 全然 目につかなきゃいいんだよ。
0: そうな
1: んだ、ね、だからそれはちょっとこっちは向いてって言っちゃダメよ、人間が。
0: 絶対ゆっくりで、よくね、
1: うん、
0: 目をそらさずに後ずらさりしながら逃げるって言っても、いや、その現場になったら難しいと思うよ。それはちょっ
1: とね、
0: うん、
1: うん、早めに逃げた方がいいと思いますけどね、うん、
0: でも時速40キロとも言われているクマの脚力ですから。
1: すごいですね。
0: ちょっとね、競争では負けますね、
1: うん、あ、そうですね、
0: うん、しかも障害物競争ですからね、ですから気をつけてください、
1: うん、
0: 山菜の時期ですけどね。
1: そうなんですね。
0: フグでね、フグは食いたし命はおししと言うけど、ほとんどそれに近い山菜ですから。
1: そうですね、
0: うん、
1: タケノコはね、本当に取り合いですからね、熊とのね、
0: うん、
1: 気を
0: つけてください、うん、
1: はい。
0: 今日の歌はですね、
1: はい、
0: 坂井正明さん、
1: はい、
0: ね、もう芸達者です。
1: もうレジェンドのね、域でございますね、
0: はい。今日の あるあるはテーマなんですか、
1: はい、今日はもう久しぶりに私の移住した時の思い出ネタでございまして、
0: うん、
1: 移住した当初、
0: はい、
1: あ、これ初めてだっていうのがいっぱいあるんですよ、
0: うんうんうん、
1: いっぱいありましてね、
0: はい、
1: 今その思い出しの初めての経験5つ、
0: なるほど、
1: ね、
0: いきましょう
1: ね、

0: はい、でも本当土屋さんの農作業にはね、はい、本当危険がいっぱいありますから。
1: もう今危険がいっぱいでございますね。
0: 特にあの春グル熊、うん、親子でいるらしいですからね。
1: 親子でね、うん、まあ先にお子様がちょろっと出てきますから、
0: うん、あそうか、
1: 先に先にちっちゃいね子熊が見るのが多いですね。
0: やんちゃで、
1: やんちゃで出てくるんで。
0: なるほど。
1: あちっちゃいやって思って安心しちゃダメだね。もう後ろから
0: 機械師や
1: もう睨んでますから。
0: そうだよ ね
1: 大きいのが、
0: うん、うちの子にっていう感じです
1: よね。そうなんですよ、大変ですからね。
0: 大変ですから。
1: もうでもまだね、今のところ畑見に行ってみたらですね、足跡がないよう、まだね、うん、ないので、いいんですけど、そのうちあの道路とかにね、うん、あの大きな糞が転がってるんですよ。
0: 置き土産、
1: 置き土産が、
0: そうか、
1: なんか木の実がいっぱいね中に入ってるね。
0: うん、
1: もうすごい太いねあれね。びっくりしちゃった。
0: 本当、
1: うん、うん、そういう状態でございます。とりあえず長芋畑、
0: うん、
1: それよりもまず 前にやらなきゃいけないことがお片付けがありまして、
0: はい、
1: 今年は特にすごいんですよ、うん、何がすごいかというと、うん、大きな木がすっ転んで倒れてました。
0: 倒木、
1: 倒木です。
0: はあ、
1: もう畑に入れないような倒木で。
0: なんでその雪で、
1: 多分雪の重さで、
0: はあ、
1: 倒れちゃってるの根こそぎ。
0: 本当、
1: うん、
0: はあ、
1: だからそれを先日の日曜日に、うん、もういろいろノコギリとかいろいろ持ってって切り刻んで細かくして運んで、うん、確かにあのトラクターが入れるようにはしたんですよ、
0: うん、
1: まだねぶっといところが残ってんの少し半分ぐらい、
0: うん、
1: だからそのまま突っ込んだら

0: もう去年ね、木の上に登った子がいましたね、クマさんが。
1: あれは豆ガキでした
0: っけ。豆ガキで、うちの本当玄関の前のね、木に登ってるんで。
1: あの動画は見事だったね。
0: う
1: ん、
0: だからもうこれ、
1: しかも早いよね。
0: 早い、スタッと登ってスタッと降りてきてね。
1: あ、見極めが早かったね。
0: 見極めね。もうこれちょっとさ、もう切ります。
1: あ、もう切った方がいいね。
0: なくなっちゃう、もう身のつかないように。
1: だって豆ガキ食わないでしょ。
0: いや、食べるんじゃないですか。
1: いやいやいや、土屋さんが。
0: あ、我々は食べない。私は食べない
1: でしょ。
0: あのリンゴも栗も植えたんですけど、うん、ほとんど食べてるんですね。あの、もう移住当初は本当もう嬉しくって木をどんどん植えちゃって、俺。
1: あ、
0: 育っちゃうんで、その中の何本か。
1: なりもののね。
0: うん、うん、嬉しくて。
1: あ、
0: 今じゃ邪魔になっちゃって、これ植えなきゃよかったなってね。本当に、うん、ものすごい勢いで栗の木太くなりますね。
1: 怖いよ、
0: うん、うん、だから今度切らなきゃいけないんでね、
1: はい、
0: そういう状況でございました。
1: なるほど。
0: で、あとニンニクなんですけども、うん、芽がもうちょっと伸びてきたんで。
1: ああ、なんかやっぱりこの辺でも作ってる人いて、玉ねぎと、
0: はい、
1: そしてそのニンニク、
0: はい、
1: 結構勢いづいてますね。
0: 勢いがね、
1: うん、
0: もうね、雪がなくなると同時に、
1: うん、
0: もう何センチずつ、ね、伸びるんだよ。すごい。で、ちょっとね、油断してるとそのまま枯れちゃうんで、もう先日、
1: うん、
0: 追肥をしてあげました。
1: なるほど、
0: うん、で早く効いた方がいいと思って、
1: うん、
0: 液肥で、
1: あ、
0: やりましたんでね、
1: うんうん、
0: また元気が出てくると思いますけども。
1: なるほど。
0: もう一回追肥やります。
1: すごい。
0: 5月に入ったらね、
1: やっぱり土屋さんの黒ニンニクのためにはね、
0: はい、
1: これが必要ですかね。
0: これね、本当に黒ニンニクまだね、冷凍していっぱい残ってるんだけどね、うん、また次に作らなきゃいけないなと思っちゃって、あと何ヶ月だ、3ヶ月ぐらいかな。
1: あ、
0: ね、
1: これ、うん、あのいわゆる種のニンニクは冷凍しても大丈夫なの。
0: あ、大丈夫だと思いますけど、解凍したらね。
1: 本当、
0: あの1年ぐらいずっと冷凍しておいて、
1: うん、
0: あの2年後に植えるとかね。
1: ほう、
0: そういう人もいるみたいで、私はやりません、怖いんで。
1: そうだよね、
0: うん、だからもうその年に取ったものはその年に植えますから。
1: あ、ね、そこそこ。
0: 7月、6月、7月ぐらいに取って、
1: うん、
0: 9月ぐらい、10月ぐらい、10月に植えますからね。
1: そうだよね、
0: うん、
1: なるほど、
0: はい、
1: ということで順調ですね。
0: まあ、順調かどうかですけどもね。
1: あと体力の問題ですね。
0: 私の体の方がついていけないんで、座骨神経痛がね、
1: うん、
0: ちょっと症状が、ね、ありますんでね。
1: あ、
0: うん、
1: 足の痛みは大丈夫ですか。
0: 今はもう全然なくてピンピンしてますけどもね。あったかくなるとさすがにいいね。寒いと効いてくるね、あれね。
1: 寒いとね、すべての器官が、
0: うん、
1: あの機能を低下するから、
0: ね、ですね。
1: やばいよ。
0: やっぱね、黒ニンニク いっぱい食べててもね、うん、座骨神経痛には勝てないなと思って。
1: そうですよね、
0: うん、
1: だからやっぱり、メンタルの、
0: はい、
1: こう丈夫さっていうか、
0: はい、
1: タフさっていうのは、うん、本当に大事だよね。
0: 大事。あの、メンタルで持ってるもん俺。
1: そうで、そのメンタルのこの気持ちが、
0: うん、はい、
1: 体の、はい、こう不調を吹っ飛ばすよね。
0: 吹っ飛ばすね。
1: うん、
0: もうね、今月、先月ぐらいからね、うん、MRI 検査とかしたりね、
1: うん、
0: 病院行ってたんだよ、
1: うん、
0: ね、もう僕はね、お医者さんに悲観的なことは言わないようにしても、
1: うん、
0: 全然痛くないですって言ってさ、もうしびれもなくなりましたって言ったらさ、もろに信じてくれてね、もう来なくていいですっていう。もう MR 検査のもう見てもね、うん、うん、初期症状だなとか言いながら、あ、そうですか、もう痛くないですってもう、
1: そう、
0: それで安心したみたいで。
1: あ、
0: メンタル大事だよね。
1: メンタル大事。メンタル、もっと平たく言うと勢い、
0: うん、勢いだよ。そうするとね、体の方がね、治ってくるみたいな、
1: うん、あれ、そうだったっけみたいなね、
0: うん、気持ち
1: になりますから。
0: そういうことでございますよ、
1: うん、そういう場に自分を置くっていうのも大事ですね。
0: あまり、まあ、ちょっとね、あんまり言ってもあれですけど、ちょっと体にちゃんと悪い人はちゃんと見てくださいね。
1: もちろんです
0: よ。本当に。
1: それは万能じゃありませんからね。
0: 気力じゃ治んない場合もありますからね。
1: ないないない、
0: はい、
1: ただやっぱり、うん、うつとか、
0: はい、
1: 病気はね、やっぱり 専門家のこう治療が必要な、うん、あ部分まで行っちゃうと、うん、それはメンタルだけではいかない、
0: ね、いけませんね、
1: うんうん、これはちゃんと先生に相談しないと。
0: その際のメンタルをさらにマイナス

0: にするようなメンタルじゃなくて、
1: そう、
0: ちょっとプラスに上げるメンタルにしてください、そう、少しはね。
1: そうなんだよ、
0: うん、俺はまだ将来はあるんだっていうね、こう直してからまたやるぞっていう夢とかね、
1: なんだったら、うん、まあ、どちらかというとこう暗い秋田県じゃないですか、あ、はい、冬なんかはね、
0: 太陽出ないからね、
1: 太陽出ないから、でそういう時に、はい、なんか太陽が欲しいっていう、はい、でもお日様がないっていう時は、はいはい、FM 椿台を聞いてもらいたいね。
0: 聞いてくださいよ、私の
1: ラジオの太陽で
0: もう数々おめでとうトークを聞けば、うん、本当にね、1週間ぐらい生き延びますから。
1: そうだよ ね、
0: うん、
1: なんだったらここに来てもいいよね。
0: そう、横に座って、
1: そう、
0: ね、喋んなくても、聞いてもらっても、見てもらってもいいから。
1: この勢い伝えたいよね。
0: この話っぷり見てくださいよ。俺、手を振りながらね、体動かしながら話してるんですよ、皆さんね。
1: そうですよね。うん、
0: はい、そうなんですよ。
1: ということで、はい、そういうちょっとメンタルの軽い人たちをね、こっちへ来て遊びに来てください。
0: はい、
1: では、2曲目、
0: はい、
1: 坂井正明ね、これはいい歌ですよ。
0: はい、

0: ではあるあるいきましょう、
1: はい、では私のですね、16年前に移住してからね、はい、まあ1年2年の間で初めて経験したっていうことをですね、うん、思い出しまして、はい、その中で5つ、はい、ね、厳選しました、うん、まず一つ目でございます、はい、もうこの番組でねおなじみでございますね、うん、畑ネタってのやってますからね、うん、もうもちろんですよ畑の、はい

0: 栽培、ね、しかも生産して販売までやっているということでございますからね。私は野菜というものは買うだけのものだと思ってたからね。
1: しかもスーパーでしかね、
0: スーパーで作ってると思ったからね。うん、もう
1: 水耕栽培で、
0: 水耕もう自分で作って、その自分で食べて、自分で食べてるものもそのまま売っちゃってるっていうね。
1: すごいね。
0: すごいと思うな、これ。これは農業なんかやったことも見たこともない人間がね、うん、16年前に、来ましてですね。
1: しかも伝統野菜を作ってる、
0: ね、それ10年前からね、伝統野菜をやってましてね。でこれはですね、長芋農家っていう言い方、うん、ようやく私しちゃってるんですよ、うん、長芋農家なんかいいというような、職業職種みたいな中の一つの、ね、中に、うん、個人事業主、じゃあ何やってますかって言ったら、長芋農家っていう、こう言っちゃえるという、
1: すごいね。
0: これなんか人生の中で、うん、そんな夢にも思わなかったことですよ、これね、
1: そうだね、
0: うん、今はもうそういう夢にもでも思わなかったことやってる、夢に思ってたことを実現したならまだまだ足も、夢にまでは思ってもいないなことを実現してるっていう、
1: はあ、普通は夢に見たものに実現が重なって、
0: そうね、
1: 嬉しいってなるんだけど、
0: なるね、
1: 夢にさえ見たことない。
0: 今さかのぼって夢に見ただろうということを思って嬉しくなってるっていう ね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: 夢を実現したふうに無理やり思い込んでるというか、俺は農家になったんだっていう ね、
1: そ、 うね、
0: それあとね、すごいよ、もう耕運機、うん、トラクター、うん、ね、これ操縦できちゃうんだからね、
1: あのキングはね、
0: キング
1: ありえないね。
0: もう何テレビでしか見たことないじゃないですか。それ乗ってるわけよ、俺トラクターに。しかもすっげえ中古のもう壊れそうなトラクターなんだけどね。はい、これはあと軽油ってのあるじゃないですか。うん、ガソリンじゃないやつ、はい、軽油っていうものをまだ扱ったことも人生初めてだからね。
1: そうか。
0: トラクターによって。
1: エンジンはガソリンしか知らないね、うん、
0: ガソリンしか知らない。
1: ああ、そっか。
0: しかもガソリン見たことない、その色を、
1: うん、
0: 最近あと これこっちに移住してからガソリンの色を見たの、 あれちょっとピンクかかってるような、
1: ちょっとそう、ね、赤っぽいよ、ね、
0: 赤っぽいよ、
1: うん、
0: 俺初めて見てた、もうね、感激しちゃったよ。おう
1: そう、
0: うん、ガソリンとか
1: 知らない。灯油は見たことあるでしょ、色は。
0: 色は見たことある。白っぽい透明な色をしてるの。そうそう。
1: 軽油は？
0: だって知らないの。軽油なんてもう、
1: 今は分かる。
0: 今は分かる。軽油の色は色まで灯油
1: ちょっとブルーっぽいよね。
0: 本当、
1: うん、
0: 見る間もなく入れちゃってますから、
1: うん
0: うん、どうしてガソリン見たかっていうと、除雪機からガソリン抜くじゃん。
1: あ、
0: その時に見たよ。
1: さすがメンテナンスしてるね。
0: これは言っちゃいけないから、ペットボトルに、ね、入れているのよ。でそれをもうすぐね、耕運機に使うの。
1: ああ、そうかそうか、
0: ね、
1: それだったらいいかもしれない、ね、
0: うん、耕運機に入れるの、それ
1: あっという間にね。
0: あっという間に。
1: あ、でも耕運機はガソリンの耕運機ね。
0: そうです、うん、ガソリンです、
1: うん、軽油のあれもあるからね。
0: あるんだ。
1: あるある。
0: 軽油でやる方が強いんじゃない、耕運機ね。
1: なんかこう馬力ありそうだよ ね、
0: あ
1: ね、ただエンジンかけるとき大変ね。
0: 大変なんだ。
1: 怖いよね。
0: ああ、
1: セル付きもあるけど、
0: うん、
1: ちょっと怖いじゃない。
0: 私の紐で引っ張ってやるんだからね。
1: それは、うん、それはガソリンでしょ。
0: ガソリン、
1: うん
0: うん、ミニなんで、ミニ、
1: あ、
0: 手で持ち上げて車に入れられるのよ。
1: あ、そっか。
0: だから遠くの
1: 畑に。かわいいやつ。
0: そうよ、それでやってますんで ね、
1: じゃあ大所をトラクターに一回やって、
0: はい、
1: その後細かく、
0: そう、畝、ね、を作るときに、畝作り機、
1: ね、あ、なるほど、
0: うん、
1: ね、さすがもう
0: やってますよ。
1: 職業になってますね。
0: 長芋農家、
1: 長
0: そのうちはニンニク農家っていうね。
1: ああ
0: 、そうだ、最近ね、ニンニク畑を見せていってください。ニンニク畑って言われてるの、長芋畑っていうのと2つ、2種類、ね、
1: ある
0: すご
1: い生産者だね。
0: そう、本当に。そのうちさつまいもだって、じゃがいもだってやってるんだけどね。
1: そうだね、
0: まあ、
1: いやいや、
0: はいはいはい、
1: ということで、
0: はい、
1: 職業なったね。
0: 職業
1: 2つ目、
0: これはですね、移住したところがですね、 田沢湖の観光地でございますんでね、はいはい、観光地といえば、うん、宿泊施設、はい、温泉宿がございます。

0: ございますね、うんうん、温泉宿の私あのお掃除したり、うん、部屋では布団上げしたり、うん、そういうアルバイトをね、うん、やってるんですよ。未だにやってますけども、はい、そういうお仕事がね初めてです、うん、っていうのは私は、ね、あの旅行っていうのはさただ泊まるだけじゃないですかお客さんでね、はいはい、で裏方の仕事なんて一切分かんないじゃない、うん、裏方やってるんでね。
1: そうだね。
0: これはですね、
1: してね布団を上げて、
0: トイレ掃除して、布団上げてね、散らかってんなこいつって、一人でこんなに散らかしてるのかとかね4人いるのに随分綺麗に使っていただいてるんですねとかね、
1: あ
0: もうすっごい差があるのよ。
1: はあ、
0: めんどくささが、
1: ね、やっぱりね旅行行くと、うん、最後のその始末がね、
0: 始末が大変、
1: そうやってやってくれる人がいるから。
0: そうだよ、
1: ね、
0: でトイレの掃除大得意なんだけど、うん、あれトイレね一生懸命きれいにするじゃないですか、うん、一回汚いやつが使っただけで終わりなんで、もうおじゃん、うん、もう100人ぐらい使ったぐらいになっちゃう。
1: あ
0: で本当に一回使っても全然使った気配見せない人もいるの、
1: うん、
0: ちゃんとねトイレットペーパー三角に折り直してくれたりして、だから掃除したあれ誰も使ってないのかなって騙されちゃうのよ、
1: うん、
0: でもそういうのは騙されないようにしてるんだけど、
1: そうだ、ね、
0: ちょっと使ってるんじゃないかなとか思ってチェックはしますけど、一、はい、うん、人だけでもう100人以上使ったぐらいの汚し方をするやつもいるのよ
1: ね、
0: そういう裏方の事情も分かるんだよ。すごいでしょ。
1: すごい、
0: うん、だから俺自分で旅行した時にチェック厳しいよ、うん、
1: 自分自身にね、
0: そこの宿の、
1: そこの宿の、ね、
0: そこの宿のその掃除係のチェックは俺
1: これ甘いな、
0: 甘いな
1: っていう感じで、
0: あこれはこういう方法じゃないんだよ、ダメだあと逆にね、うん、あこういう方法でね布団セットするのか、すごい今度やってみようとか、
1: あやっぱりね、うん、
0: アイデアが
1: 学ぶところがあるね、
0: あるね、
1: あ
0: トイレもね、うん、なんかねただ掃除だけじゃない、
1: うん、
0: ちゃんとねあの、折り紙でちょっとしたあ
1: の、分かる
0: でしょ、
1: 分かる、
0: ちょっとしたものトイレ、
1: トイレだけじゃなくてあの、まあ、入ったところのテーブルにちょっとした気遣いがあるんだよね、
0: うん、あるんだよ、
1: その折り鶴とかね、
0: 折り鶴とかあのなんていうか取り替え用のトイレットペーパーを置いてあるじゃないですか、うんうんね、そこのトイレットペーパーを置いてある上に、うん、ちょっと折り鶴をポンって乗せてあるとかさ、ちょっとちっちゃな花をポンって、
1: かっこいいね、
0: かっこいいでしょ、
1: うん、
0: こういうのはね
1: 見習うべきだね、
0: 見習うべきだと思ってでもやだな、そんな余計な仕事増えちゃうなと思って
1: 確かに、
0: うん、
1: でもやっぱりさ旅行客から見ると、うん、やっぱりあこの気遣い俺たちのことに貯めてるね、
0: うん、
1: 嬉しいなとか、
0: そうそう
1: そう、そういう気持ちになるじゃない、
0: なるよ、
1: それはいい、うん、いいよ、やあの旅のね、
0: うん、
1: テイストだ ね、
0: ね、それが自分のアルバイトをやってる方にもしようかとはちょっと悩んじゃいますけどね、
1: うん、
0: 逆に手間がかかるからやめようか、
1: あれこの間やあの折り鶴あったのに後悔なしとかいう、ねね、一回やりだすと続けないといけない、
0: あもうね、うん、ちょっとね慣れちゃうから、それに観光客がねそう当たり前と思っちゃうとね、
1: あれ、うん、俺この間行った時は なかったよなんてね、
0: そうだね、
1: あらまあ、
0: そうなんだよ、
1: 評判落としちゃう、
0: あのトイレットペーパー三角に折り方もいろいろあるね、
1: あそう
0: 折り方が、
1: はあ、
0: 参考になる折り方もあるね2倍ぐらい手間かかってるなっていう
1: そうなの、
0: うん、そうなんですよ、ただあれ1回使うだけでもおしまいじゃん、
1: そうだ
0: 最初の人だけのためじゃん、
1: そうだ、
0: ね、だからあんまり意味ねえなと思ったんだけどね、
1: なるほど、
0: うん、まあ、そういうこと、
1: 裏方のお仕事も、
0: うん、裏方、
1: ね、経験されて、
0: はい、です、
1: 3つ目、はい、
0: 今度は私の自宅でございます、
1: はい、
0: 自宅を購入したんですけども、うん、敷地があまりにも広いという、うん、もう大喜びで、
1: うん、
0: ね、もう何でもできるなと思って、俺もう、うん、コンサートだってできるぐらいの広さだからさ、まあ、畑やってますけどね、そこであの家庭菜園やってますけども、
1: はいはい、
0: もうさっき言いましたけど木をね、うん、植えちゃったのいっぱい、
1: あ
0: 嬉しくて嬉しくて、さくらんぼとかのリンゴとかね、あの
1: すごいじゃん、果樹園じゃん、
0: 果樹園にだからその中でも、ね、生き延びてるやつがあるのね、
1: うん、
0: 生き延びてるのがね3本4本ぐらいあるんだよ、
1: やっぱりね、それはあの、うん、あれだね、自宅を持った最初の勢いで、
0: うん、
1: イメージ先行になっちゃったんだよね、
0: 初めてだもんだ、

0: そうだね。
1: あれ 庭がある家っていうのはちょっとね、うん、しかも庭でさ、もう何でもいい畑ができるぐらい庭じゃないですか、うん、びっくりしちゃう。なんかね、俺あと木がね、あのそう、このためにこのためにあの武器が使う武器があるわけ、
0: はいはいはい、
1: 一番使う武器っていうのは、うん、草刈り機。
0: ああ、それは
1: ジャーンってやってやるし、あれもだから初体験、
0: うん、
1: 手で抜くもんじゃないんだよ。
0: あれあのこうノコギリのやつと、うん、こう紐のやつと2つあるじゃない。
1: 紐、
0: うん、紐もあるんだよ。
1: 紐、紐ってチェーンの、
0: 紐っていうかあのプラスチックの紐。
1: へ
0: で、これはあのコンクリートのこう端っこのところに、う
1: ん、あ、はいはい、
0: あのパヤパヤパヤっと、うん、あの雑草が生えてくるでしょ。そこをめがけてピピピピピピピって取ってくる、綺麗。
1: 金属だったら火花出ちゃうもん、
0: ね、金属だダメなの、
1: ね、
0: しかもねあれ賢くて、
1: うん、
0: だんだんこう回転して減っていくじゃない、
1: はあ、
0: そうするとねまたピュッと伸びるんだよ。
1: え
0: 意味わかんないだろうけど、まずねよくできてるなと
1: 思う。生えるの、
0: 生えるの、
1: わらまー
0: 2本回ってるんだよ、こうやってこう回ってんだよ。でだんだんぶつかって、あのコンクリートだからこう減るじゃない、
1: はい、
0: でこう減るとなんかの拍子でこうまたピュッと出るんだよね。
1: 参考にしたいね。
0: 不思議だ ね、
1: ね、不思議なんだ。
0: でまたなくなっていくと、うん、だって減らないとダメなのよあれ。
1: あ、そうかそうか、
0: うん、
1: ではね反抗しちゃダメだ、もうね、そうそう、どんどん削られていかなきゃね。そう
0: そうそう、お互いに削られていく。
1: そうね、
0: まあ、でもあの草か草払い機っていうかね、うん、あれは
1: 正式名称なんて言うんだっけな、あるんだよね、腹払い機っていうか、なんか仮払い機、仮払い機か、
0: 仮払い機、
1: うん、あれでも電動もあるんだね、
0: うん、
1: 電動
0: でもすぐなくなるよ。
1: 電池、
0: 電池軽いけど。
1: そっか、
0: だから大掛かりなあの草刈りはちょっと不適、うん、でちょこちょこっとやるのはいいね。
1: で、じゃあ充電のその替えを 2つずつ持ってればいいんだな。
0: そう、
1: 替える分、
0: ね、でも結構充電の電池が高いんだよね。
1: 高いんだ。
0: 高い。
1: あらまあしょうがない、混合ガソリンでやるか
0: あれが一番いい、
1: うん、
0: そう、
1: ね、ということで、
0: うん、
1: 私あのチェーンソーもね使って木を切ったりもしてたんですよ、
0: はいはいはい、
1: ね、そういうね、初体験が家の庭でありました。
0: すごいね、はい、でも今まで、うん、もう経験一度もない、見たこともない機械だったでしょそれ。
1: 見たことない、
0: ね、
1: うん、草刈り機なんか見たことない
0: そうだよね、
1: うん、ほん
0: と演じ物はね、うん、特に
1: 特にだってあの雪 の、 あのため の、 あの除雪機自体、うん、あれ異次元だからね、もうね、
0: ああ
1: 、ないから、そんなもの
0: ないらない、
1: 世の中になかったから。
0: そうだね、
1: うん、僕の世界にはなかったから。
0: 何十年ってなかったよね。
1: 何十年、もう生まれてからないから生まれてからもう50代になるまでないから、そんな
0: のないね、うん、そうか、うん、それを今こなして、
1: こなしてやってますよ、ね、
0: はい、手となり足となって手伝ってくれてる、
1: はい、
0: パートナーですね。
1: もうそうだね、もう私の体ですから、体の一部ですからね。
0: そうか、
1: はい
0: はい、ではここで1曲、
1: はい、

0: まあ、それにしてもね、はい、初体験ばかりなんですけどね、今はもう熟練の、ね、使いこなして
1: 熟練でね、うん、逆にあの首都圏で暮らしてた時のことでやってたことがいまだに今はもうやってないということも多分あると思いますよ。
0: そういっぱいあるね、ね、
1: いっぱいあると思いますね、うん、思い出したくないですけどね、はい、
0: そうだね、うん、病気になっちゃうね
1: そうね本当に嫌ですね、うんうん、人混みをかき壊もうもう逃れながら行くあのテクニックとかいろいろもうさ並ぶのが本当大変なんで、うん、それを避ける並び方とかね、うん、テクニックとかね、
0: すごい
1: ね、未だにそんなもの使う必要ございませんからね。
0: この駅の最短距離はここだとかね、
1: うん、そうそうそうだよ。
0: だからすごいね。
1: すごいよ。抜け道のワンパターン、2パターンとかね、あれいろいろあるんだから。
0: そうだね。
1: うん。
0: なるほど。今全く通用しないね。
1: 全く一本ですから。道は。
0: 近道も遠回道もないもんね。
1: ない。
0: それ一本なもん。
1: 一本。ただ車に合うのも全然2、3台しか合わないですね。
0: 合わないね。
1: そういう道ですから。苦労ございません。
0: はい。
1: はい。ということで4番目。
0: うん、4番目。
1: この道路とかね、うん、車の話でございますけども。
0: はい。
1: 年に2回タイヤ交換、うん、
0: はい、
1: これ初めてですね
0: そうか、
1: うん、パンクしないのに、うん、なんでタイヤ交換っていうね、そう、うん、春と秋に
0: そうだよ ね、
1: ね、これタイヤをね常に4本車庫の中に入れてるっていうね、うん、こういうあの習慣があるわけでしょ皆さん。
0: 僕らいつも当たり前だもんね。
1: 当たり前ですかって感じ。
0: 当たり前
1: です本当にね、うん、タイヤパンクしなきゃいいんだよっていうことじゃないんだよっていうね。
0: そう
1: 本当に
0: そうか、
1: うん、あとねびっくりなのはもう一つさらに、うん、ワイパー、
0: はい、
1: これも冬用があるっていうことがこれほとんどの人知りませんよ。あの首都圏じゃないけどあの南の静岡県の人間なんか知らないよ俺の生まれ故郷の。
0: あ、
1: 雪なんか降らないんだから。
0: でもあれはいい効果だよね。
1: あれやっぱ違うもんね。
0: あれないと、うん、もうどんどんどんどん雪だれも好きになってくるし、うん、あと全然効かないもんね。
1: 効かないよね、うん、あ見事ですね。
0: 見事、
1: うん、確かに。
0: あれは大事。
1: もう未だにタイヤ交換はしたけど俺ワイパー取り替えてねえやまだ。
0: あ
1: もう不要のまんま。
0: でもあれはねあの取り替えた方がいいんだよ
1: ね。
0: あの抵抗が大きいんだよね。
1: そうだね、
0: うん
1: うん、
0: まあ、すごい経験してる。あのなんていうかね我々が気づかないところに気づいてるよね
1: 気づかそれ子供の時からそうなんですか。
0: そう
1: ワイパーはもう取り替えてんの。
0: でもね昔はなかったかもしれない、ね、
1: 昔はないんだ、うん、冬用とか
0: 改善されて、うん、冬用を誰かが発明したんだよね。
1: あ、すごい。
0: すごいよね。タイヤだっていろいろ歴史があって
1: あ
0: まず最初は冬は乗らないっていう。
1: あ、
0: まあ、もうバッテリーを外してそうだよ。
1: どうだろう歩いていくの。
0: もう車は使わない。
1: 歩き
0: だって車が仮に走っても道路の雪がありすぎて走れないの。
1: ちょ何出かけられない。アウトドア、
0: アウトドア、アウト
1: なし、
0: なし。
1: ああ余計に鬱になっちゃうね。
0: だからその時代。

0: 体でしょ、うん、次はスノータイヤって言って、ね、今のスタッドレスじゃないよ、
1: スノータイヤ、
0: スノータイヤって言うけどこれも全然効かないのよ、
1: あのチェーンとかなかった、
0: うん、それのタイヤにチェーンをつけるの、
1: お、うん、チェーン
0: でガラガラガラガラ言ってるの、
1: あの本当のチェーンね、うん、鉄の、
0: あのバスについてるやつでその後スパイクタイヤとか、
1: あの道路を痛めちゃうやつね、
0: 粉塵の問題があって、うんうん、そしてスタッドレス、
1: あ素晴らしいね、
0: いろいろあったの技術の更新で、
1: スタッドレス発明した人すごいね、
0: すごいね、これは道路安全になったよね、
1: うん、気軽にねできるようになりましたね
0: だからみんなの家に倉庫にタイヤは冬用、うん、夏用ってね、
1: うん、
0: どっちかが必ずあるストックされてるんです、
1: おまけに私あの車をね、うん、ちょっと軽に取り替えた時の軽、うん、じゃない時の前の車のスタッドレスが、うん、車庫の中にあるのまだだから8本あるんだよ常に
0: 今ね捨てられないからね高いんだよね処理代が
1: どうしようかと思ってそれ
0: だからねもう心ないやつが不法投棄しているわけですよ、
1: ね、
0: これがまたね環境悪化で困っちゃいますから、
1: うん、なんかに使えねえかなと思って、
0: うんうん、燃料に使ってるって人もいるしね、
1: タイヤを、
0: タイヤを、
1: うん、なんか畑の何かにしようかとね、
0: あれ昔ね、タイヤを5、6本こう縦に積んで、はい、砂を入れて長芋作ったって人いた、うん、
1: あら1本だけ
0: どうなんだろうどうなんだろうい
1: いんじゃない、まっすぐ伸びて
0: そう、
1: うん、
0: であの収穫の時もこう外していくんだ、
1: 外していく楽じゃん、
0: 楽なのよ、
1: うわ大変だね、でも1本だけのためにそんなの
0: ね、ということで、
1: はい、タイヤの話でございました、
0: はい
1: はい、次、うん、最後、
0: はい、
1: これ最後はですね本当にこんなことは人生の中で多分ないと思ってた、持ってました、うん、絶対に、
0: はい、
1: テレビ、
0: うん、
1: ラジオ、
0: うん、
1: イベントの司会、あと新聞に載る、すべてやってるんですね
0: あ、自分がね
1: すべて
0: 出演したってことね、
1: 出演したり、うん、乗ったりしてるわけですけど、
0: うん、
1: あの首都圏と横浜暮らしでは、
0: はい、
1: 絶対ありえないですね、
0: あ、
1: はい、そんな人がいるっていうことは別世界の人だと思ってたから、
0: はいはいはいはい、
1: うん、自分じゃありえないわけよ、
0: うん、
1: それがこっちとら本当にもう最終的には椿台の15年レギュラーっていうこれどういうことって、こんなおしゃべり大好きになっちゃったっていうね
0: なるほど
1: ね、
0: だって、まあ、ローカルとはいえ、
1: うん、
0: あの NHK の、ね、秋田版にも載ってるし、
1: あの、ね、
0: 新聞には載るしすごいよね、
1: すごい、あの秋田県のテレビ局って俺は民放3局あるじゃないですか、うん、NHK1 局全て出演してますから
0: ラジオも全部、
1: ラジオはね FM 秋田とか、うん、ABS ラジオとか、うん、あとコミュニティも、うん、2件とここ、
0: うん、
1: だからあとコミュニティで出演したりとかありますよ少しは、大館とかなんか、
0: 大館はないなくなっちゃったけど、
1: カズノとかね、ちょっとあとあユートピアとかもまだ行ったことないね、
0: あ、うん、じゃああと残りは2つだね
1: ちょっと待ってそんなんどうでもいいんだけど、うん、
0: すごい、
1: だからそれ経験したっていうことね、だからレギュラーにはなりたくないですね、
0: うん、
1: そういう大手な、大手のところは、
0: そうだね、
1: はい、もう椿台だけでもう十分ですからねもうこれ
0: しかも、
1: うん、
0: これはまあ、技術の進歩で、
1: はい、
0: リスラジで聞くことできるようになったんじゃない、
1: あ、そうなんですね、リ
0: スラジこれまた大きいよ ね、
1: ね、スマホで聞けるっていうね、
0: そう全国で
1: 全国でね、
0: うん、
1: 私の昔の友達も聞けるっていう、
0: そう
1: 素晴らしいことでございましたね、
0: これは素晴らしいことですよね、
1: うん、ちょっとね昼間っぱらの1時はね仕事だからって言ってね、夜の10時からね聞けって言ってね再放送、
0: はいはいはい、
1: そういう風にね言いふらしてるんですけどね、
0: 言いふらしてる、ね、うん、土屋がみたいなね感じですよ
1: 本当に
0: そうですよね。
1: なんか久しぶりに会ったり、うん、もう本当に50

0: 年ぶりじゃないけど会って一言、最初の一言が、うん、お前ラジオやってんのっていう、俺ラジオだけじゃねえんだよ他にもいろいろやってんだよって言いたいんだけど、うん、まずそれだから、あ何これこのテンション、
1: だからそれは
0: インパクト、
1: そのありえないということだったんだね。そうそうそう、
0: ありえないんですよ
1: お友達は。
0: もうありえないの向こうの首都圏では、うん、だって別世界なんで、
1: ありえないのもそうだし、うん、土屋さんがなってることもありえない。
0: ああお前がお前はそんなことするやつじゃない
1: ないと、
0: うん、
1: そうか、
0: そうなんだよ、
1: まあ、人生変えましたね、
0: うん、変わっちゃった。だあっちの世界に行ってるやつとは、うん、縁を切りたい方の人間たちだからみんな、
1: あ
0: っちの方の行ってるのはろくでもねえ人間だと思ってるんだみんなそういうね、うん、だけどほら友達じゃない私、
1: はい、
0: だからなんかね、手が届くところにお前がいるっていうんで、うん、少し見直してくれてね。
1: なるほど、うん、でもお友達が何十年ぶりかで訪ねてきたんだよね
0: 訪ねてきた本当に
1: 縁がおいって感じだよね。
0: 縁があったらここにスタジオに呼びたかったね、もうそういうね。ああ
1: そうだ ね、ぜひだった、ね、このノリにね
0: ちょっとつい
1: てこれるかって。
0: そうだよ、喋らせないんだよここで。そうだ友達に
1: もうね放送事故になるね、きっと喋れないくて
0: あみんな結構こういうテンションで話し出したらどうしようってね。
1: そうか、
0: 私の友達はみんなね、
1: あ、
0: いろいろやってますんでね。あでも同じ年かちょっと高齢者だ
1: そうか、はい、もう本当でもこの5つは人生土屋人生史上初だもんね。
0: 初全部
1: すごい、
0: ね、今までのやつね5つね、
1: うん、
0: もう最近はステージでおしゃべりしたり司会やったりダンスしたりはないですけど、さすがにこの年で、
1: うんうん、
0: ステージの上で恥ずかしげもなくダンスしたりな、
1: すごいね、
0: MC でやってたっていう、もう未だに考えると俺恥ずかしくて、
1: これは5つじゃないね、うん、
0: え
1: 5つで収まらない、
0: うん、あもっといっぱいあるよ、
1: もっといっぱいある
0: よ、
1: ね、
0: もう初めてのやつはいっぱいあるけどちょっとラジオで言えないようなこともあるんで、
1: そうです、じゃあ1曲いきましょう、
0: はい

0: ら正明さんも言ってますよ、都会じゃ眠らしすぎるからこっちへ来いって言ってます。
1: 本当だよ、もう人生でね初めてのこといっぱいできますから ね,
0: ね、

0: まあ、初めての経験ことをね、紹介しましたけど、もう一つね、今やってることでね、YouTuber、ね、YouTube チャンネルっていうのがね、やってるんです。これも初めての経験なんですけどもね、まあうん、もう、カズオジーね、畑仕事っていうね。
1: これもさ、うん、まあ、これはまさに日本全国、どこにいてもやれることなんだけど、うんうん、要するに、いわゆる、載せるものですよね。
0: そうですね。
1: いわゆるコンテンツ、
0: うん、コンテンツね。
1: これが何を載せるかが問題なんだよね。
0: そうなんです。
1: でそれをさ、うん、土屋さんが畑ネタでやったり、あるいは除雪ネタでやったり、うん、ね、
0: そういった
1: ものを載せれるっていうのがすごいね。
0: だって載せるネタいっぱいあるから本当に。
1: だってあのまま首都圏にいたら、うん、仮に何かを載せたとしても、お、それ話題にならない。
0: もうね、嫌なことばっかりね言うチャンネルになっちゃうね。
1: そうだね。
0: 今日いじめられた、こんなに人がいっぱい嫌だとか、
1: 汗だくなったとかね、
0: 本当に
1: 途中で倒れた
0: とか、倒れた、で2回トイレに起きてね、出たで電車から降りたみたいな。
1: そうだね。
0: そんなの誰も見ないからね。
1: あ、そうだね。
0: こっち
1: の、それ私も経験してますっていう感じ
0: でそれ以上当たり前じゃないですか。それが仕事だよ、都会のとかって。まあそういうことでもないです。もう YouTube チャンネルすごいよ、うん、今ようやく9900人を突破しまして、登録者が
1: すごい。
0: まあ今目指していた1万人が天と届くような感じになって、
1: うん、そうすると、うん、それはさ、うん、ポッと載せると約1万人が見るの。
0: いや、その中の1割ぐらいでしょ、常に。大体登録者の1割ぐらい見てくる。だから1万人いれば1000人ぐらい見えてくれるとは思うんだよ、
1: うん、
0: 何かしら、うん、だから登録者が多ければ多いほど率が、うん、数が多くなるね。
1: なるほど。
0: 1割だけでもさ、
1: 世に言うインフルエンサーというぐらいの人たちはどのぐらいの数持ってる、うん、
0: 10万、それから100万。
1: そんな単位
0: すごいのは、うん、奥行ってる人もいますね。まあ、だからタレントですよ。
1: あ、そうか。
0: なんかのグループの人とか、うん、そういう人すごいでしょうね。
1: なるほど。
0: 私の場合、田舎のね、おっちゃんなんで、うん、もう1万いけばもう、御の字がなと思ってたんですけど、はあ、まあ、こうなったらですね、うんうん、目指せ2万、目指せ10万だよね、
1: そうだよね、ここまで来た
0: ら、ね、ここまで来たら、うん、もう AI をね、駆使して映像を作ってますからね、これからね、AI 駆使しておしゃべりさせてますからね、
1: なるほど、
0: 私のこの声は使わずに、
1: うん、ああ、そう、
0: AI の声で、
1: うんうん、なるほど、
0: やってますからね。
1: まあ、そういう利用できるものは利用してね。
0: そうです、
1: うん、で自分の負担を軽くするっていう。
0: そう、うん、こんなのもさ、初めてでしょ。
1: そうだ、ね、
0: AI 使うなんていうのも。
1: あ、これは近年の技術進化だね。
0: もう日本の全世界の人、初めての人いますからね、うん、AI 使うっていうのはね。
1: そうだね、
0: そういう流行にも乗ったっていうことね。
1: すごいね。でもやっぱりさ、あの 50歳ぐらい、50代だよね、こっち来たの。
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: やっぱり60代70代に来るよりは50代ぐらいがちょうどいいかもしれない。
0: 一番いいと思います、
1: ね、
0: 50代がいい、うん、ね、60過ぎない方がいいです。
1: そうだね。
0: もうすぐ定年あと何年かなっていう時に来てもらえて、ということはもう定年前にやめちゃえって、うん、退職金はちょっと減るかもしれないけど、うん、やめちゃって、うん、年金はもらわずに来て、それで苦労した方がいい。
1: そうで、やっぱりさ、うん、50代の体力と、
0: そう、
1: 60代70代の体力じゃ違うからね。
0: 違うしね。
1: ああ、
0: 年金収入というね、不労収入が ないうちに、うん、自分の基盤を作った方がいい。
1: あ、それは言える、ね、
0: 収益の、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: それはだからね。でもね、私おすすめは、うん、65過ぎた人を今ね、うん、そう勧めしてるの、
1: うん、
0: 苦労しないからもう本当高給取り で、うん、で定年退職で65から年金がね、うん、ごっぱりもらえる夫婦2人で、
1: はい、
0: そういう人ぜひ来てください。
1: そうだ ね、
0: ね、遊ぶだけ遊べるから楽しいことだけで。
1: そうか、
0: ね、
1: うん、でも要するにね、
0: はい、
1: この体力の問題になってくるけれども、
0: はい、
1: 体力は自然につくよね、今ここにいると。
0: 何もしなく、そうそうそう、意識しなくても
1: 、うん、仕事的に、あるいはその生活的に体使うもんね、
0: 使うね、
1: 除雪も

0: そうだし、
1: そうだね、
0: 草刈りもそうだし
1: ただね、ちょっとね、今言えることはね、車に乗りすぎますね、こっちは。
0: ああ、それが言える。
1: もう首都圏だとね、うん、かなり歩きます、駅の中。
0: あ、歩く、
1: 地下鉄からこ、ね、JR に乗り換えとか。
0: し
1: か
0: も暑いし、
1: 1日通勤だけでね8000歩毎日。
0: そうだね、
1: うん、それはいいと思います。あ、ただストレスは 何億倍たまりますよね。
0: そうだね、うん、ぜひこっちに来て来れるときに来てください
1: 来れるときに来いよって、
0: は
1: い、
0: 次回は
1: 次回、うん、5月は21と28日で午後1時からですね。
0: この1ヶ月はだいぶ変わりますね、景色が。
1: あ、だいぶ変わるでしょう、5月がね、連休前と後ではもう
0: ね。でもだいぶその頃だと、うん、農産業の方も進んでるんじゃないですか。
1: 多分、うん、違うと思います、
0: はいはい、ということでまたいらしてください、
1: はい、
0: では最後、なんとかなるさ、どうにかなるさっていう最後の
1: そうね、
0: なりますので、
1: あ、町明らしい歌です ね、
0: はい、はい、いきましょう。ありがとうございました、
1: はいはい、ありがとうございました。

FM つばき大博物館には世界に2つとないダイヤブルーナイルエチオピアが展示。

0: ないぞ。ブルーナイルがないぞ。
1: どけどけどけどけ。私はインターポールの銭形であります。これはもしや。
2: テストは音楽だけにしてね。 FM つばきライン。
3: ルパン、もう11時よ。

0: 歓迎大起爆大。
1: はい、生放送が1ヶ月に1回なので
0: だな
1: やる方は忘れてしまうな余韻でねえな。いい季節ですね、
0: 本当だな、
1: うん、あの山のものはずっぱり食べましたか？
0: 届いてます。
1: 届いてますか、
0: うん、いやもう最近ねもう、うん、あの行きだ頃より雪降ってるんだから
1: 、ああ、うん、いいな、
0: みんな持ってきてるな、
1: 金さん頑張って聞いてら、
0: だ
1: なるほど、うん、でも熊が怖いね。
0: 熊かねえな、あっとよ映像で見るあいつもだよ、絶滅は違うべな、
1: だ、うん、ついね、うん、我が家の隣の正津五郎さんの、
0: うん、だ、あのテレビでよ北海道のヒグマのよ、うん、300キロって言ったっけな、
1: あもう、あうん、だってあれは当面上げの300だべ、うん、
0: あいや
1: 400あったって話だ
0: よ、
1: いやあいなばたまったもんでね、
0: な
1: あ、あのツクノワグマはな、うん、なんか見ればちっちゃいんだと思う、うん、でもお金な、
0: お金なんだよ、
1: お金な、
0: うん、昔って言う数歳かも最近もあるのもよ、うん、ちょっとした遺跡はよ、絵の玄関のちょっとひれどさよ、血の肉やってよ、うん、そしたら熊単語が血だ、そういう図何げまったな、
1: あったあった、
0: あ、
1: うん、だから白水で見る熊は、うん、案外ちっちゃいもんな、
0: ちっちゃいんだよ、うん、な、
1: こいだはな大したことねえなって思ったら
0: だのおまずがいだからな、
1: おまずがいだからね、
0: あの爪はよ、いのあの爪見たのもよ、うん、あれでガルトやろったなって、わらすの喧嘩のところにねえやつ、
1: かちゃぐねねやな、
0: あいや、
1: なほっぽけで取れるな、
0: うんうん、
1: 気をつけてください、うん。

0: はい、1ヶ月どんな過ごし方だったんですか。
1: 1ヶ月だよ、うん、まあたまに訪ねてくる人がよ、
0: はいはい、
1: いでよ、うん、そういう人方の会話を楽しんで
0: る。
1: つい最近まではよ、うん、表で寒かったもんな。
0: あ、寒かった、
1: うん、で表で寒かったねんでよ、うん、でポケーとしてたまにおいだがーって来るまった
0: 、うん、でも朝夕、まあ、特に朝は今もちょっと寒いやな。
1: 寒い、あのある程度の気温になったもんだからよ、うん、俺は我が家のよ年々こう今度騒いできたな。
0: あ、それは天井下。あ、
1: それでたまにメールの下がチュチュチュってことが今よ、あの金網にね今のプラスチックの、うん、入っただけあるね。
0: 入っただけ、
1: うん、
0: はいはい、はい、
1: 雨になっててな、
0: うん、
1: 裏この下のピンセットついたやつな、
0: あれあんまり遠いねえんだよ
1: な。あれだろ、ね、ついてネズミ叩くのは最高なんだ。
0: ついてネズミをあれで叩く、
1: うん、今一発でいくんだ。
0: なんだ、
1: うん、1ヶ月に1分が逃げてるかな
0: すげえだよ、
1: うん、
0: だって目の前さ来るそんなね。
1: 目の前にね入っただけで届く距離まで。
0: ああ、
1: ストンプつければストンプさあだんだん来るんだ
0: 本当か、
1: うん、
0: いやいやいや
1: なあ、
0: バレな、
1: うん、そういうあの春になったなあと思うんだ。今もここ いずれ週間かましばどこにかなんだ。
0: ああ、
1: うん、食い物が願ったるから、
0: うんうんうん、もうね、
1: だからよ次の1ヶ月から来る母さんいるんだよ、
0: うん、
1: あの中を開けようからねよなんか熱連さんかなんかのよスムークたがってくるの。
0: 何
1: 熱連、
0: 熱連、ああんだの、
1: うん、
0: はいはい、
1: だろうよ、そのスムークは目指せくねえんだ、
0: うん、
1: 何も読まねえって、ね、まず俺は三馬金まねえもの来るんだよ、
0: うん、
1: で新聞こさポンといてよ、あんだこんだあんだこんだいろんだ話す、いつかもいくらいでる母さんいるんだよ。話す

0: それ女の人は。
1: でね、でねしないんだべ。
0: あ、
1: 名前もよくわからね。
0: うーん、
1: ただおじさんがおじさん作るんだ。
0: うんうん、
1: くしてよ、せーの、おもしい話作るんだよ。で、昨日、通信のチョコと買ったんだもんよ。うん、あの人工使いに終わらせるって。お金の使い方がわからない。
0: ああ
1: の小学校に入ったバルーンの子みたいなのがよ、うん、友達と遊んだけど、ほら、
0: はいはい、
1: コンビニされたりしてお金使わないのにべ、
0: うんだ。
1: 今お母さんが現金はないからって、うん、カードはあん時に置くわけだ。
0: 一般の時だな、
1: うん、その詳しいことはよくわからないのも、うん、その人が予約になるの、
0: はいはい、
1: それで友達の二人に買い物に来たわけだ、
0: うん、
1: それでさ前の子が二人になるんで、うん、前の子があのお菓子買って、うん、研究を出して、うん、お釣りもらったんです、
0: はいはい、
1: それでありがとうございました、ありがとうございます、次の子供が買って、うん、あの感度のビデオ、そしてスマホもらって、はい、あの一旦レジが離れたのよ、ね、
0: はい、
1: それでややしばらくしとけよ、うん、あのレンズの母さん作成よ、すみません僕あの子と同じもの買ったんだけども、うん、僕映るもらってませんって言ったわけ
0: そうか
1: な、それでこのレンズの母さんあなんか笑いするよ、レンズ笑ってあの感度は映るもらってないんですよ、
0: はいはい、
1: ってこと細かく教えてやったって。
0: あそう、
1: それでなんか首かすげかすげその子帰っていたの
0: そ
1: うか、うん、いやなんだ
0: 金を使う現場がそうなってるんだな、うん、
1: だ
0: は
1: あ、コンビニ最近お菓子のアミコ買ってきたカンドで買うんだよ
0: だよな、うん、いや確かに、まあ、人口はよ、うん、じゃらじゃらでいくなるし、
1: うん、
0: でまあ衛生的にってもあれだよ相当汚れてるらしいからな、うん、まあ、そういうことを塗れば、うん、カンドというのは合理的なことは確かだな。
1: だその通り。
0: うん。
1: 何もよ。つるく。やっぱり結構千円出せば何本のつるくして何本で計算でしある程度できるべ。
0: だな。
1: こ、は、れ、い、ついてるよ。これの親父の母親もよ。
0: うん、
1: 何も勉強できないから寝てもいいから、うん、なまずさ人工使わないって、
0: はい、
1: 何本の落ちてくるかもそれ何本払って何本落ちてくるかそれまず買わねばいいから千だけでいいからっていうこれ小学校の時にそういうやつが好きだったんだよ
0: だあと他のよ、
1: うん、
0: 多分中学校以上の、
1: うん
0: 数学は、
1: うん、
0: いらねえな
1: 全然何回も言うのもよ
0: 全然使ってねえもんない
1: らねえ
0: ましてや高校のよ、
1: うん、
0: 数学だって絶対使わねえな
1: あいやいや
0: ああ、うん、やっぱ小学校までは使うかもしれないな
1: 小学校もまあ悪ざまでな
0: 悪ざまでな、
1: うん、
0: だな
1: ま
0: どっちが優先するとかな
1: 多数
0: 聞くよりな、
1: うん、
0: だなそれはあるな
1: だから英語もよ、教科書読んでよ、自身雑編とかや、死んでたら覚えてよ、覚えたって、社会で通用する英語にねえものな、
0: だな
1: 高速なのよ、文章のあれで、外国人作詞だったら分からねえんだよ。はい、すったけこしゃがいて、こしゃがいて、鳴らしたんだよ。
0: 舌をよ、
1: うん、
0: 上あごさつきにいるのよ、
1: はいはいはい、
0: な。
1: こういう

0: 買うよ、いい買えばね、
1: あ、だからよ、あの県外にもどこにもいいのよ、うん、言うは千葉県大のよ、うん、ここの近辺にしたよ、うん、移住してください
0: だ
1: 常日頃教養台の前でうろちろうろちろそれで学生だコミュニケーション取ってればすぐなる
0: だで、昼飯は、うん、大でも、うん、国にいいものな、
1: あ、だから食堂さいって
0: 、うん、日はね、おお、外国作したなっていう感じするよ。
1: あの教養台のよ、祭るさ、学園祭とか行けば特に感じるな。
0: 感じる感じる。ここはちょっと別世界だ。だ英語さ興味ある人は、うん、まあ、英語に限らず他の言語もあると思う。
1: あるのもな。
0: うん、ああ、工作した方がいいで。
1: あ、いや。俺が外国人とよ、うん、生でよ、うん、会って話したのがよ中学校のですね、ほうほうほう、中学校に入った頃よ、うん、五条目町でよ、うん、日米対抗高校レスリング大会ってのがよ、うん、開催されたの、うん、その卒業からだ、うん、それで俺は帰ってみて、おー、ピネコーとかよこっちにどうぞよなって言うて、うわあったからこうゾロゾロってあんてくっぺ、はい、今頭に「はよグルマーネー」なんてあったからしゃべられればよ、そこそこそこに逃げてくんだ
0: だ
1: な、
0: あ、いや、そっか、あ、五条見てもレスリング強かったもんな、
1: でもが強かったな、
0: ああ、うん、選手入れたな、
1: 一杯入れた
0: ね、一杯だな、
1: う
0: んだな、
1: あの時は初めてよ、外国人と会話、会話って一方的な会話さ、グッドマーネーなんてな、
0: 心得は、うん、まず初心がらねえで、言葉を発するってこと、何でもいいから、
1: あの相手がいっぺん、ベルベルベルシャンペ、よく聞いてるわよ、うん、なかなかところのところ分かる言葉って出てきてるんだな。
0: だ、うん、文法なんもいらねえって、単語ね、単語、
1: ああ、いや、
0: うん、なあ、
1: なんだ、
0: あ、
1: だからね、テレビで前は見れたのもよ、天川はよ、天川は哲郎さんがよ、うん、外国籍ってよ、単語いっぺんなのとんどね、単語並べてよ、うん、外国人で話して、うん、それである程度通じたりするんだ、うんうん、あれ見てるわ、もう、この程度にある程度、通用するんだなって、そういうの繰り返し繰り返し長くて繰り返しで一回は覚えるやんな、
0: だ、覚える、うん、だからやっぱりここさ来ねば、うん、その体験できねえから、うん、いやー絶対いいと思うな、面白いと思う、で、まあ学生は少し、おじさんを寝れば、うん、警戒するかもしれないんだもんな、
1: だ、
0: うん、特に女性はな、だからそれはやっぱり苦戦した方がいいな、詐欺だ方がいい、だけども、うん、教授先生方、
1: うん、
0: あの辺はね、うん、よく理解して聞いてるから、
1: う
0: ん、おどなさは、うん、どんどん、間、うん、話す限りで聞けると、うん、相手も優しくゆっくり喋って聞けるから、
1: うん、今万代だかは分からないのもいいよ、教授だったよ、ちょっとした男の先生でよ、うん、ちょっとなんだ、キャラクターがものが好きな先生で、男の先生でよ、うん、なんだ、あれ名前なんて先生だったかな、いずれそういう先生いたらよ、うん、教授さん方がよ、うん、いい教授さんいっぱいやったな、
0: いや、うん、俺方はもうあれだよな、秋田弁講座やって
1: な
0: この長さ言ってな、
1: はい、伝言ゲームなんてな、
0: 伝言ゲームやったな、はい、頃結構いろんなことやったね、
1: はい、
0: うん、楽しかったと、
1: いい先生
0: な、
1: メンドレス先生になっちゃってた
0: もんな、メンドレス先生はどっかの王様の3番目の奥さんになるぞって言ったと思う、その後消息不明
1: 不明な、
0: うん、ということで、
1: はい、
0: はい、1曲いきましょう、
1: 今週はよ、
0: うん、
1: ちょうどよ今頃、
0: はい、
1: 我がふるさとは、うん、ことをつくわよ、ま、祭り
0: するの、祭りするの、はいはい、
1: それで最初は村祭りか、
0: うん、いいね、
1: うん、

0: はい、秋田弁川柳コーナー行きましょう、
1: はい、最初はこれは大島さん、
0: 大島さん、はい、
1: 声高に物言う、あ、物言う汗かかぬ人と、
0: はい、
1: 声高に物言う汗かかぬ人、うん、これは今日秋田大きい声でアンダーコンダとアンダーコンダ教える、あ、違うか、アンダーコンダ公園だ、こいつなんだ、もうね、大きい声で、おぐだ、あ、大きい声で、アンダーコンダと、足かがねえと。
0: 大きい声で、アンダーコンダと、足かがねえ人。
1: なるほど、
0: ね。
1: 4月から、我が町内会の、うん、班の担当が変わったわけだな、
0: はいはい、みんなそうだな、
1: うん、それで俺はもう俺は3月いっぱいで終わったじゃん、うん、それで今度俺は次のかかるなさなよ、
0: う
1: ん、ところが次のかかるの姉さん、うん、あの M1 でババやってたのも、うん、ババ亡くなって、うん、今一人暮らししてるのも、
0: はい、
1: 町内会とか住んでたら一切関わったことがないから、
0: うん、
1: 逆もあってくしも何をやればいいか全然わからないから、
0: はいはいはい、
1: あのこれを配ってくんだ最中上の方から来れば、うん、それはできるわけやな、うん、だからもう班の会費を集めてくださいとかよ、あの福祉社会主福祉の健康を集めてくんださいって全然簡単なわけや、うん、今聞きに来るわけだからな、うん、やっぱ俺はおびりの範囲で教えてるな、俺だっておびりにやるのも俺やったら当然でやれば俺だっては教えてるのよ、うん、であのたまに公民館の村長とかな、みんな出てくんださ
0: っき、はい、あるあるある、
1: うん、いったんどれもよ、うん、帰ってきて、あれ何だもんだけやってるけど、ごしゃぐにくさす。
0: ああ、その人どこは？
1: ああ、いや、あの名前
0: が。別な人な？
1: うん。うん、いや、言ったっけやな。あれだぞ、マンド福井の人がよ、うん、その卒使い、ほら、その卒の口で使いとかよ、
0: うんうん、
1: な。冬だってはこっちへりぬって、そして本人は何もやらないで、単だ高齢者なの。
0: はあ。なるほど、
1: そういう人いるんだもんね、やっぱりな、
0: なるほどな、それはベテランの人なんだ、すぐの
1: トスがベテラン、
0: トスがベテランの人な、
1: うん、で、そういう経験してるから、
0: うん、
1: とある役所があるの、
0: ああとある役所、
1: うん、それでその人のよ、あんたなんかよ、うん、役所の内ではよ、うん、わら人間です、
0: なしてだね、わら人形、うん、そう刺されるまでねえな、
1: やっとやあいで気分なくてもジェスチャーさせだな
0: そうかそうか、うん、いやいやいや、
1: そういう人もよ、そういう人に関してよ、役やれてんだもん、
0: あなあ、
1: なんと俺だけまずいじゃんって言う、いやあんなでにはできねえじゃん、
0: 特にだってあれだな、うん、役所して、
1: うん、

0: 終われば、やっぱり一人になるのが不安で、やだらそういう役職欲すがるものな。
1: だ待つよ、こちょみでよ、名刺もらったんでもよ、片掛け待つ3件ぐらいのべ、
0: はいはい、
1: そしたら、おお、名刺なんだって言うわよ、なんだ、あ、それ裏見つけちゃうわ、裏、さあ、準備もかりゃな、ちっちゃいんで、
0: だってみんな元だよな、
1: みんな元、な、うん、なんとか小学校 PTA な、なんと広報担当なのよ、知らんだぜ。
0: そういんだば、加害にや、普通小説で。だ
1: 先達いるんだ。
0: いやいやいや
1: いや。まあ、困ったもんだからよ。いや、役を欲しい人はこういうもんなんだ。
0: だろ、
1: さすんぞしたくてな。
0: は
1: ぁ。ててんとしたってよ。あっちだ、あんだこんだ。
0: でも誰も別によ、その人からもらう指示でねえから、ね、そんなこと言ったって言って、言ってもいいんだと思うな。
1: だいぶ言われるな。
0: だいぶ言われるもんな。
1: な。
0: 目も動けって言えばいいのにな。
1: 大学考え。言えば
0: 薬でな、
1: あ、いや、大学生薬入れるやつしてるいてほしいもんだな
0: 入れるだな、
1: ガイボナスだってな、
0: なうん、そうか、そういう人もいるな、
1: うん、
0: なんだすな、はい、うん、もう一個、
1: もう一個よ、岸さん、
0: 岸さん、
1: はい、
0: 岸さん、はい、
1: うん、覚えとけ、言ったあいつは今どこ、
0: なるほど、
1: あくさみで、はい、おびれろって知ったあいつは今どこ、
0: ああ、どこさいだべ
1: って、ね、うん、喧嘩するな、うん、今ドラマとかにねもう出てくねえのもよ、
0: うん、
1: 覚えとけよってあるんだな
0: 今に見てろみたいな
1: な、そうか、俺も喧嘩こういうね、使い喧嘩はあったんだな、
0: あったあった、
1: ああやな、うわ、この次があったんだ、たんたんだろうな、なんてな、
0: ビデオ言うて、
1: ああや、あったんだ、だからその人、どさえたもんだ、なん
0: だ、そっか、いやー、そっか、いやいや、だけども、ふと思えば、あとこの世の際に、まず我々、年代になってきたからな、
1: あいや、
0: ちょっと思い出した時は、
1: たまに同級生が来てよ、あれ、あれ、あいつんだとよって言うよ、そのつかはんのに、あ、そういう場合は、そういう家で出たなっていう時もあるんだよな。
0: あったな。
1: 今ね、情報ってこれ、いねぐなったら情報もらはずくるな。
0: ほんとや。ほんとだよ。あと、その情報しか入ってこねえな。
1: あい
0: やいや。
1: ああいう、ああ、社長になったとか、そんなことなんねえ
0: な。なんもねえな。
1: いねぐなったとかよ。施設入ったとかよ。な。
0: ほんと、暗い話ばっかりだな。いやいやいや。で話題も、そういうことしかねえものな、
1: 共通の話題って言
0: わな、な、
1: あと薬の話な、
0: 薬と医者とか、いやいやいや、
1: 目何種類かかってたのかな俺が全部かさえて予感かさえてやるみな
0: 本当だな、
1: だから昔はんな、いかねもねえような病状でやったのも、誰もいかねかったんだな、昔はな。
0: ああ、なるほど。
1: あそこそこで、手で乗せて、手で乗せて、そういうもんだ、床屋とす、そう、と思って、誰も医者さんの、ね、いかねえで、かしんでたのよ。ところが今、生活にゆとりがあるもんだから、あちこっていても医者さんよんだな。
0: だ、で、医者の方が、松井先生の方が、いろんな人と会うやん。
1: だ。
0: おお、そすぶるみたいな、元気出すかっていうのもおかしだもんな、
1: 俺も1か月、2か月ないかよりかねの、たまーのよ、見たときしたりするんだよな、
0: だだ
1: いや、おじさんも小作してたってばよ、なんだってばよ、なあ、
0: だから各病院のよ、カルテ、カルテさ、一斉通信して、花芽やらねえすかとかって言えば、結構来るんでねえかな、おびだ人な、いいかもしれねえな、何々クリニックの花芽なんてやれば、
1: 来る、
0: 来るな、

0: なんしたんの、あんたまねよ、あら、えひむずくだらんなぞ、あんまつげぬげが出たなっていう人もいたりすんだよ。
1: だべ、
0: うん、だから
1: あの図で参加した人、おんぼなった人が半分いなくなってるからな。
0: ない
1: やいや、あとの半分も余韻でねえしさ、
0: つつつつ、あの、おつけたさつるよ、おいんだをユニにしゃ、あのてな。
1: 本当だな、こういう話ばっかりで、なんとするんだかと思いますけど、ま
0: あ、
1: 元気に参りましょう。
0: はい、
1: はい、では2曲目。
0: 2曲目、昨日が母の日で、
1: 母の日、あ
0: ーだ、カーネーション、うん、お母さんのカーネーションを送れないで終わってしまったので、
1: うんうん、
0: それであの曲でかましました、
1: だね、
0: 森昌子さんのお母さん、
1: はい

0: はい、今日のテーマいきましょう。
1: さっきのちょっと言ったんでも、
0: はい、
1: ことつく五条目、
0: はい、
1: 祭り、
0: 祭り子
1: だ、
0: はい、
1: 今左岸です。
0: うん、
1: 5月5日はことつく五条目本町を除いた近辺な、
0: うん、
1: あそこの一斉に祭り、昔はよ、祭りつばな少年の人よ、あずまだとかだな、友達な、すぐしよ、なんで何もねえのもよ、お祭り見抜くさって、何の見抜くさ、
0: 祭りこさくしたっていうのも、うん、いわゆる偽物みたいなもの、何もね、ただ飲むだけだったりな、
1: 飲め方祭りっていう
0: の、飲め方祭りだ、
1: なんだ、おらん村も出た、
0: うん、
1: 誰もよ、60、80のよ、じゃあすげえ、べんなだけ太くしたもんね。
0: 太くしたな。
1: それでよ、仏さんの目の部屋、じゃあすぐさよ、シンガルネのよ、奥田天ぷらの質問ならべてな、そしてその人さん、なお、今もねえな、おのぶるなの、そんでなおもねえ
0: な。なおも
1: ねえな。母さん、ばばかさん、こう、世代のものや、
0: な
1: あらってならべて。
0: ねずげことがな。
1: それでよ、ほう。でワンって話してね、うん、そして番組を番組を100万に飲んでるんだよ。あれが本当の祭りの原点だべえな。
0: 本当だな。本当だ。
1: な、俺が30ぐらいになってようやくよ、オードブルなんて道から出るんだった
0: な。オードブルな。
1: 今大変なさいってもう同じだもん。ほら、ナイスがさせ、何もあれだ、こしらにしてこら、買ってきたものなら無事だ、なんてよ。
0: だ。

0: 揚げ物な、うん、なーてたな。でもあの頃は、うん、揚げ物は寸心でやったやな。
1: おいや、
0: なんか言い方やな。
1: うんだ、
0: うん、
1: なんてちゃう、待ってたせいは思ってたの。午前、あの布団が集まる前に一緒に作ろうよ、うん、あのオランガザイユホエ様カンヌスさんが
0: カンヌスさんな、
1: うん、レアカーパー作るんだよ。
0: レアカ
1: ー、うん、それでよ、はあ、あのだ各屋屋さんがあって、うん、カメダランドとフミ様にどうさって、うん、サッサッサッって、うん、ノルトアンギリよ、はあ、音楽にはよオーレンドラってあのあげんな温泉さん持った山に持った小麦粉、
0: うんうん、
1: それをもらって、今そのリアカーパーってきた人が箱持ってきて一緒にあげるの、
0: はあ、
1: そんで一気に決まっていくの、
0: は
1: あ、なんか なんだか大っていうんだよな、はい、たまに大きだよ、あの肩さんがのあげたりすいまった、
0: 何
1: 肩の魚、
0: あカダの魚っ子、
1: うん、はあ、クダ鯉のクズロよ、死んだとあげてるまで、
0: へえ、
1: それで両方だっこいじくわ、
0: うんうんうん、
1: まああれまたくない、あれまたくないしよ、
0: そっか、うん、
1: あのおふんだくんに思い出すのもよ、うん、昔春の大清掃、秋の大清掃って言えばよ、ああ大清掃検査の書ってちっちゃけ軽く軽くくばれなかったんだ、
0: ソーズ検査だね、
1: あったなあれ、あのハルドのハスあってたよな、
0: ガラガラと並べてるんだ
1: 今は2秒半
0: ねえ、もうねあれ自体がゴミになってるって
1: な、
0: な、
1: うん、
0: で鮮度が限度がな、いや
1: あったんだよ
0: だな、あんまくすんだねってな、
1: うん、
0: あいもなかなかよ、うん、あの人間関係で、うん、間なくすんもらえる人と、う
1: ん、あるんだよ、
0: あるんだよ、あのいかに、ね、うん、そのすっこぶと長いいかなんね、うん、
1: あれなあったんだ
0: で、そう、ソーズ検査の時はゾロゾロとしてたな、
1: おいや、
0: もう逆さら耳でしてなすんづらいにな、
1: そういう時代だった
0: んだ、いやでもなあ、やっぱり周りとか掃除してるかチェックするんだべな、
1: だよ、掃除検査来るってやったもんな
0: でも俺掃除検査来るから片付けねばいいねとかな、やってたんだ
1: な、そういう時代
0: だ、すんづらいにな今な、うん、そっか、
1: うん、あの祭りただお家を今後なれば日の親父方、うん、神社祭って今度あのうんずころ集まって今度土でも酒飲む
0: だな、
1: それでよ、おらいの親父の妹がよ、うん、祭祭を目指せるのよ、うんうん、その旦那がよ、うん、あのオライの向けの山のオングラ温泉、昔のオングラ温泉のとさ、先生がやったの、うん、今よ祭りやってオランガザ飲んでれば7本ずつ6月くらいになればよ歌っこくしてくるなあの秋サウンドな、
0: うん、
1: あって感じで秋サウンドを歌いながら、うん、山の方からあったからよったやーよったやーって歌いながら来る父さんだったの。
0: ほう、
1: それで井上さんは、うん、ああ、神様のお祭り見物に参りましたなんて言うの。で来るわけペロンペロンで、それが今月で使っては来るせた。
0: は
1: あ、来た来た来た。あら、フロアマンスの父さん来ただーって言う。
0: なるほど。
1: もうチンカもらないチンカもらないしな。
0: それだよな、うん、子供は、うん、あの祭りといえば、うん、まず人口もらえるのと、うん、あの目物食えるやつな、
1: だってな、
0: これ二つだよな、
1: はい、
0: あーそっか、
1: で祭り終わるわけやな、うん、祭りの次の日、
0: うん、
1: 小学校の、はい、運動会があるの、
0: 祭りの次の日や、うん、
1: まだ在留残るいっぺるから、
0: ああそっか、
1: おひたすなのよ、うんうん、溶岩なのな、
0: あ関係なのが、
1: あ、はい、かまぼこがいっぺあるのな、
0: はい、
1: ずけくもいけるくし、
0: ああ、
1: そして 田んぼの仕事が忙しくなる前に全部運動会とかやってしまって、
0: ああそっか、

0: その関係で5月6日が小学校の大運動会、
1: うん、
0: すごい祭りの次、うん、それで次の日朝まで6時に打ってばドンドンドンドンドンって鳴らすなのに、ああ祭りあるんでね、運動会あるのよ、
1: のろす、
0: うん、運動会やりますよってな、それで鳴らすな上がったから、うん、今と行かねえもんじゃないよって早く行きたいな、場所取ってこいって
1: それだよな、
0: はい、で今じゃくっついてくるわけやな、
1: それだってやと大人は先の目の場所だもんな、
0: はい、
1: あ
0: 人が案内のわらさ早のよ、うん、のわらさ何枚
1: や、いやのやっぱり立つつがおうな、
0: いやいやまずあの集めりゃやらずな
1: ずーさんもハイガタをなとかね、
0: なうん、マンゴーちっちゃくハイガタなそやな、
1: 本当だ、
0: でだからいつかも行こうよ、
1: あ
0: もうすぐ頭から番組まで先の毛抜けねえの
1: だよな、
0: でペランブロになってそしてリアカーさんの後ろで帰ってくる
1: そうか、うん、そういう運搬な、
0: あいやな、
1: そうか、いやいやいやいや、あれ選手なりもな、うん、困りでな、
0: あいや
1: ちょっと違う、レレーの選手って言えばちょっと違うやな、
0: 違うんだよ、それよ、うん、扱いも違うんだ、
1: 扱い
0: 猪本の扱いもよ、
1: あ、そうか、その日はな、スターだもんな、
0: うん、めえ、今からまだ俺は選手になってダメ、うん、僕は二つダメだぞ、なんて僕はあまり競馬するとダメだって、こちらにな走りにくくなるのよ、なるな、
1: いやーそっか、でもあの明日早い人のヒーロー姿っていうのは憧れていたな、
0: 憧れだよ、
1: 俺は明日お日本はな、
0: うん、絶対できなくなるんだからで一人でよ、うん、ノートに2冊もの3冊ももらうもらう、
1: 2冊もらうも
0: らうもあんた見て一冊キロが離れてるよ、あの秀才よ、あの赤の賞っていう反抗されたんな
1: だな、うん、そっか、
0: ちゃんと頭で鉛筆の
1: 鉛筆までだったな、
0: な
1: あ、いやいやいやいや、
0: 自分どっか
1: でも選手がだの、うん、こうリリーンでだーっと組み出ればやっぱり明日つがうもんな、明日何数跳ね上がってるっすな、回転速いっすな、マニサイネだったな、
0: だからもう愛は今の格好にいるのに、うん、応援団もひんどかったや、
1: 応援団あったな、
0: 色別の家な、いずれこのいずれに姉さんの全部あがあがってな、うん、始まるせな、
1: そ
0: してやね、何しろ俺たちで5、6種があったんだよ、
1: ほう
0: 赤青紫のよ、
1: うん、
0: だったんだ、
1: 5、6色
0: があった、
1: そう、俺今度は4色が精いっぱいになるかな、う
0: ん、それでよ、なんか途中でよ、うん、中間発表やるな、
1: あらあ
0: らあかけてな、
1: だ
0: で何点何点って、ああほら1年だ、もっと頑張るなってこのやつ
1: で、レリーで大逆転あらのもな、う
0: ん、
1: あとあの綱引きとかな、
0: はい、あの時最後によ、うん、細けい点するよ、先生方発表されないんだ、うん、あいくと裏交差があった
1: あの大人の頭上ってやつな、あるんだな、
0: あるんだよ、
1: 笑す方わからねえかったな、そういうな、うん、いやいやいやいや、
0: どこでなっとしてるよ、3000人加わったかな
1: そっか、
0: うん、あったね、
1: はあなるほどな、
0: そしていやいやあのまだ胸の中でよ、そういう祭り決める
1: んだけど、グランドはみんな筒だもん
0: な、筒だよ、だ今月の、あの7月の末あの中頃当たったから、うん、体育の時間ってよ、うん、バケツ投げて行ってよ、
1: うん、
0: グランドさえ行ってあのイスコロ拾いでやったよ、
1: ああんだ、
0: そしてイスコロからからからからったで、うんうんうん、あのコロベが喧嘩するってよ、
1: だ
0: あの走るもんなイスコロ拾いやったんだよ、
1: そしてあのズックで煮物な、
0: ズック
1: 食べたもんな、
0: あやズック食べってやつ、
1: ズック食べ、
0: うん、
1: あい一発でもあれだってや
0: る、ね、あの人の日焼けは終わり
1: なんだ、
0: うん、裏のコルク見ねえんだ、ゴム見ねえんだよ、やっせえ
1: ってなんだないな、
0: うん、
1: でもあれ履けば、うん、なんか早くなりそうだ、
0: 明日軽けがな
1: の、明日軽けな、
0: あ
1: ピチッと合えばな、
0: うん、
1: ないなんもない。

0: 何問で苦手かあれ
1: 何問なな10点ぐらいなのや、あの足の裏の後半ついてから止めとこうな、あこさ抱えてたのよ、10点ぐらいなのってな
0: 面白かったな、
1: 面白かった
0: 。俺はどう、ルリー関係にがら、うん、自分の番終われば、うん、あとは医学会に行ったらいいよ。
1: いやいや、それは我々はその楽しみでや
0: るんだ。初の方面白かったな、はい、どんな
1: あの目当たる渡部屋なんて言われてるな
0: そうそう全然関係にいんだもんなと、
1: はい、うん、で点数入らない遊びはどっか言わよ、うん、大好きでた彼もの競争だ、
0: ね、ああそっか、
1: あれ言ったんだったって点数入れずにな
0: んだ、うん、はい、徒競走は入ってやったんだかね、
1: 徒競走は入る、
0: うん、ああ、うん、だべな、うん、
1: ほら彼もの競争なのよ、うん、障害物競争なの、何点取るの、点数入れ、
0: ああそっか、
1: パンちっちゃくのパン食い競争なのな、うんうん、パン食い競争も鳥あの国に泣いてるわらせっぺりなしてあの、ね、ババア出てて、あれあれってバレッとってで孫さん貸し切りな
0: しババ
1: ア死んだババアも入れた
0: 反則だね、
1: はい、
0: すげえな、
1: もうでそれ別になお笑いし
0: たな、あそっか、でも枯れ物競争って結構面白かったな、
1: 面白かったよ、
0: あの協力体制よかったな、
1: はい、
0: あれあれあれってな、靴下靴下なんてあのな、
1: 何が言うのか靴下なんてあんなってな
0: 一生懸命脱いできてな、
1: はい、
0: 面白かったあれ、
1: ああいう今だったら学校でそういう運動会やねんもんな、
0: だってな、
1: うん、一等の独身みたいねんのな、
0: あ
1: 3別だろうて、だからゴール近くで待って手つなんでゴールしたら
0: みんなで渡れば、うん、怖くない世界、うん、いやいやいや、
1: 俺の席が和田小学校さ、転校してきた頃、小学校1年の頃は、うん、グランドさ大人だと思って、うん、広げにマークやったのも、
0: あ
1: その後亡くなったもんな、
0: あだよな、
1: みんな共働きでいねるの家やったりして、うんうん、でお昼になれば子供方が教室さ帰って給食食べちゃった
0: んだ、あれはやっぱりな、大人としてはな、うん、あこで飲むのがいいかったんだろうな、残念ですね、うん、はい、では3曲目いきましょう、
1: 3曲目よ、うん、5丁目の祭りは15日、うん、お祭りをな、はい、その頃になれば毎年食ったじゃないよ、うん、サーカス小屋、
0: サーカス小屋、
1: うん、それで3曲目はサーカスの竹、
0: すごいね。

0: でもわからねえもんな。
1: なんでみんな。
0: はいよ。教員にねえな、これだもん。
1: まあ、何や。ほんと、1年に1回サーカス来る。
0: ああ、
1: 1週間がよ、そこでやってる。
0: 五条目町ってすごいな。
1: ああ、あの近所すごかった。
0: なあ。
1: はい。サーカスもやったって、見せ物もやったってんだよ。うん、
0: 今ほら、第3週とか2週は、再放送、
1: はい、
0: あるいは再放送やってるから、うん、その時は、うん、大分たちの話で、
1: ね、
0: 先週してやったから、はい、ああこれは大石さんの方の間な、まずるっていうか、
1: うん、
0: サーカスの見せ物小屋の話だな、
1: はい、
0: してやったな、
1: はいはい、だつだいだつひっくるけてな
0: 大イタチだね、
1: うん、あっけいださ実で大イタチ
0: 発想がいいな、
1: うん、なそのためこしゃがねえんだよ、
0: あ
1: ーおー発想がななんてよやられたやられたなんて
0: でやられた人も、うん、ででおひねんなな
1: おひねんな
0: 目も騙されるんでな
1: たまたま行くななんてダメ言われ
0: る。いやねえね、うん、まあ仕事よーって言うねえな。
1: なあいや、だいぶよ。あの当時の祭りのよ、嫁すぐ何にも何にもよ。おー、ほんと一貫限だつもりでたんだよ。一貫限で騙されて結構捉えて、そのため目標に思ったね。今は全部社会問題にならないんだつばれ言ったんだよ。
0: だべな。
1: 笑すとこ玉好きでいかに人口取らかんだな。
0: はあ、なるほどな。
1: 今はうちの病院の杖のあるね、
0: うん、
1: はい、ガラスの杖のあったんだ。
0: ガラスの、
1: はい、ほう、でガラスこう曲がるやって、うん、ちゃんと杖のはなってるんだ、
0: うんうん、
1: 先生が先生打てる人は何回もやったら、うん、それでやってみせるのよ、うん、で、もう肩を下ろせるのよ、寝が見えるのパチンって伸ばせるのよそれで、割れ酒飲まずがガラスなもんなって終わる
0: それで終わる、
1: うん、
0: そっか、
1: うん、それでな、平均とかに打ちやったんだよ。
0: 100円ってことはねえべ。
1: 昔の平均の
0: 昔100円ったら相当いい金額だね。
1: はいよ。
0: はあ、それは高級品だね。
1: はい。プラスチックのバルーンあるから、こう膨らませる。
0: バルーン、はいはいはい。
1: 膨らませる。
0: はいはい。
1: ねちゃねちゃ。
0: ねちゃ、ねちゃねちゃの方が。
1: うん、はいはい。あいこパカッと膨らませる。
0: はい
1: はい。夏の日とかわからない。長さ千円差で当てるんだな。
0: はあ、
1: 長んでせえかな、天使さんが分かってるわけや。
0: 何としているんだろ
1: う。はい、一回パカって大きい穴開けてきて
0: る。だべな。
1: あそこペタ
0: ペタ。ペタペタ、ペタペタとすぐ来るな。
1: はい。はい、ムービーだな。風船違うな。
0: ねちゃねちゃか。
1: うん。
0: だ。
1: 全部咲いてるやつな。
0: だ、ちっちゃけストローでやるんだぜ。
1: はいはい。
0: 最初な。
1: うん。
0: って難しいと思う。
1: うん。
0: 行けば
1: いや歩きましたって言うのなあれで20、30の風船越してたん
0: だ。ああそうかそうか。
1: だから売ってる人は毎日やってるから、うん、いろんなことできるわけ。
0: ああだな。
1: それで見せるわけ、うん、今は簡単にやるから、俺も簡単に行くと思ってやるのもいかねえんだ。それで2、3回やる場合は会いに行くのになるな。
0: だ、
1: うん、
0: ああそうか。あれはでもなんかもう一回遊びでいいな。
1: あれ、タンガスやみねんだけど、たまに売ってるの。
0: あ、売ってる、
1: うん、
0: ほう、
1: うん、
0: でも当時、うん、まあ今売れば、
1: うん、
0: なんていうか衛生面で、
1: うん、
0: だいぶいいものになってるけどもな、うん、当時はやばかったと思うな、
1: うん、なんかすんなくちゃないな、すてげな
0: もう当時のものってまず発がん性もあるし、
1: うん、
0: 食品衛生から何から目立って、うん、全部アウトだと思うよ。
1: 今のものは、今の昔のものは、
0: ああ、
1: うん、危ないもの
0: か。それでもまずな、うん、今生きてるしな。
1: だって、先月こいなのってまだ免許不能やったんだよな。こいつるなのよ。
0: こいつる、
1: うん、こいつるやつよ。こういう、な

0: 만두바로 민내다사 어색히 몸에도 민내다던데요 그랬지 치료하기 안 갔다 꾸냈는 거 도대체 부찬 즉시란다
1: 나한테 오케이 꾸이는 거
0: 아야
1: 하
0: 스님은 치료자는 걸 치른다야 가와이선다들 감미 치른다야
1: 감미 치르
0: 아야 민주를 가면 이니인데야 아는 이승가면요
1: 그것도 옥세하자
0: 아야 아야 근데 감미사 가와이선다 그 치른다
1: 라라라라
0: 니기라도 감미나 친다라긴 하신다야
2: 살살살살
0: 가미츠르는
1: 가미츠르
0: 와이씨 이규문호와 야다라 이런 또 이규문호 됐잖아
1: 얀도카르가 있잖아
0: 아 얀도카르 아노 오카 얀도카르 됐잖아 은근히 내야잖아 아이고 이랬다 거기 하승우 믿는다 때 누구라 시리리나
1: 안다 속가
0: 맞습니다 사카스모요 面白かったんだ
1: 俺ら的にねことないやるから、まあ憧れなさ。昔はよ、バンゲンのお仕事もんで遊んでるわよ。サーカスがってさらわれるっていう、ぐしゃがじゃんな。サーカスさ、売るどって言われたな。ああ、希望俺の知識で、そういう、マンヌーキーでるわよ。これだとな。それであの、サーカスでつのばとする、少女みたいな、で、かさこたんがで、てっぱらんって、てべ、いわよ。
0: あいのあいあのあのあのなんかどこから釣られてきたみんなっていうなってちゃんびるしちゃったんだよ。本当だ。でも半分寸ずつのところもあったもんでねえかな。今どんだかわかんねえでもな。サカツ使うのやばいよ。転校生来るんだ。あの少女少女少女少年少女。ああ、それ転校生来る。あ、そのサーカス団の。うんだ、これも。はあ。
1: それで一週間もしばらくまだ転校しようない。激しいな。はあ。それで転校もあるね。サーカスの、ほら、俺は広さげたのに、バイク乗るな。樽が樽。俺は広さげたのに、タルンだのもよ。俺は根性めさくさずはよ。で、あの、金網の中、丸
0: 結局にね。あいやいや、あるある、あるある。俺はそういう意味だことある。そういう、俺はそういうんだよ。あの、旧の鍋はい、中の。中の。ぶつかんねんじまるもんだろ、思って。大丈夫だったよな。おい、全然じまるじゃん。いやー、よくあれぶつからねんと思ったよ。ああ、広さげんねやつやな。ガチッチンかきれな。バッて、あの、ちょっと、きれな。手離してな。いやいやいや、あれあの、
1: 樽ながらいいんだぞな。ああ、だめな。ああ。メスターミリーブのあと、ジュミットモスターあるんだよな。ああ、あれ、だんだん上がってくるっていうな。うん。おぉ、バイエンスンリクネメのな。エンスンリクネメのよ。うん。やっぱりあのな、人術でやったな。だって俺は小学の時サッカーするね。初めて、ゾウを埋めたもん。ゾウ。うん、ゾウとライオンを埋めた。
0: ライオン。うん。食えのめさ、腐るんで素晴らしいんだよ、ゾウ。で、体がよさよさよさよさって、よいしょしてるね。で、みんな、うみさが、あいつ、穴で繋げてるのね。あの、ゾウ使いが、めさ、関係って関係でやってくって、こうやってくるの。いやいやいやいや。虐待だな。うん。
1: 俺はあの、秋田博ってある臨海さ。あったの、やった、あった。あこさんもあの、小屋あったな。ああ、やった、みんな。サーカスな。あれは見に行ったな。あれは大きかったな。あれは大きいな。うん。サーカスとはよ、チングレサーカスの、スバタサーカスのうち、スノースターとかな。スノースターとか。ああ、これ、三大人間かな。ああ、ちっちゃいサーカス、狭くしたのな。ああ、なるほどな。夢があったな。
0: 楽しかったな。でもあの、サーカスって言えば、なんかあの、暗さが、あの、あったな。なるほどよ。サーカスの時、いわゆる、迎える、そう思うんですよ。涙が出てくるの。
1: 本当だな。
0: うん。

0: リハビリの方はどうですか？
1: リハビリは寸法です。
0: 簡単に言うな。
1: 転んだ、うん、あの駐車場
0: さささささ、
1: うん、あの高さ5メートル10センチの高さちょこっと出っ張ってないした、
0: うんうんうん、
1: そしたら膨らまった
0: 膨らまった、
1: あの便所バナのよ、うん、一本

0: つるってのんびりやったぜ、
1: はい、
0: それ取ろうとして、
1: あんだ
0: でも相撲部で鍛えたよ、転べ方教室で上手だからよ、くらって言ってよ、日中のほうぐらい行ったから、
1: ああよかったな、
0: うん、先生言った
1: 、あれ、あの変然抵抗せばダメなんだな、
0: だ
1: 手洗いだるよ、
0: うん、
1: だ
0: だからそのまんまよ、丸まって転ばるもんだ、
1: うん、そうか、うん、まああの大石さんは前身があのだな、イヤーマットになってるから、ね、いいかもしれない、
0: うん
1: ね、
0: うん、
1: 気をつけてください、
0: はい、
1: 今日はどうもありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

0: の夢この夢背中に背負って歩いた新宿歌舞伎町あの頃飼ってた金魚が今ではひごい金魚鉢では飼えないな
1: トゲヌヌイヤヌヌヌリヌリハイホイ
0: キリと人情根性愛情白状努力も虚しくああ無情

かと睨んでる。おじいもおばあも達者でいるか。飛行機代が高くて帰れない。

0: おやさえ、こたつ側まで寝てる嫁どこさいるもんだべか。ともこ、ともこ、早く送れ、六図だよ。
1: おはようございます。

5月14日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、雨は上がってたんですけども、なんとなくひんやりした空気感でしたね。東京の今日は晴れ予報になってますが、昨日同様ゲリラ雷雨に注意みたいです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さて今朝はコンビニスイーツ話から。我が家で最近ブームなのがセブンイレブンのもっちもち食感クレープチョコバナナというものなんですね。まあ文字通りの商品ですもちもち食感のクレープでチョコバナナを包んでるという、そういうものですね、うん、でこのねクレープとバナナが織りなす独特の柔らかい食感がねいいんですよでまたあの中のねバナナとかの甘みがまたいいんですよね。いくつでも食べられそうな感じなんですけど、ここは大人なので一つで我慢してますけどもね、うん、でちなみに私があのコンビニでよく買うものというとコーヒーなどの飲み物です。であのこのスイーツはねあの私ではなくあの妻が買ってくるんですけどもね、うん、ねあの責任転嫁してるわけじゃないんですけどそう、私はとにかくよく買うのはコーヒーとかの飲み物なんですね。ただ考えてみるとあのコンビニって今やライフラインとして重要な役割を果たしているともいえる商品の充実ぶりですよね。いろんなものがあります。まあ、こうしたスイーツのようにコンビニオリジナルのプライベート商品もいろいろ展開したりしてますよね。そのわけでどうでしょう、ね、皆さんもお世話になってると思います。コンビニよく買うものとかお気に入りのものはどんなものがあるでしょうかね。今日の6時半は谷沢雅樹さんニューヨークレポートです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでねお願いいたします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は王のにしました。ルパン三世の曲など手掛けられました大野裕二さん、亡くなられたというね訃報が昨日入りましたね。ということで大野で行ってみようと思います。私考えましたのは、お沖に船で出て釣り、お大きなうねりで船酔いの、ノックダウンで甲板で仰向け。本日の1曲目、デュランデュランの新曲、デュランデュラン&ナイル・ロジャース Free to Love。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新、裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット、先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気・ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気・ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティ。

変わってスポーツ大相撲夏場所、昨日4日目の取り組みが行われました。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島、一山本を叩き込んで4連勝。大関琴櫻は吉野富士を押し出し2勝目で

星を五分に戻しました。新関脇熱海富士と琴勝峰はともに3敗目を喫しました。熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目。同じ小結の高安は右足の怪我のため休場。負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴恵峰の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を追う延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ちし首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し、連勝6に伸ばしました。西武先発高橋光成は1失点で最後まで投げ切り、リーグトップとなる5勝目を挙げました。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5割に復帰しました。サッカー J1 の100年構想リーグ、昨日は2試合が行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後は同じくサッカーですが、ちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保はじめ監督は難しい判断を迫られます。以上、スポーツお伝えしました。続いては5月6日リリース、藤井フミヤの新曲心。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒー。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨。北陸は晴天。関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があります。天気の急変に注意してください。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は晴天、沖縄は梅雨の中休み。最高気温は平年並みか高いところが多いです。では今朝の季節のトピックス、今朝はひょう。動物のひょうではありません。空から降ってくるひょうでございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態の時に帰宅できたんですけども、移動中で大変な目に遭ってしまった方も結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあこの雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊を指します。これより小さいのはあられというんですね。地表が暖かいとその空気は上昇していきます。高度が上がれば気温も下がってきます。やがて含まれる水蒸気は氷となって浮いているんですが、この氷の塊が大きくなってかつ重くなってくると落下してくるわけですね。ただ今度は逆で、高度が下がってくると気温が上がるので大抵溶けて雨になるわけです。ところが氷が降るとき、地表は暖かいのに上空の積乱雲の上部には寒気が流れ込んでるんですね。氷の時、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって落下するんですけども、溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムになるわけです。大きいものだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋なんだそうです。ちなみに氷が降るかどうかの予想は現在難しいそうです。天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードの時は注意が必要です。また氷の時は落雷も起きやすいということなんでね、雷注意報が出た時も要注意となるようです。今日も多くの地域でね、ゲリラ雷雨に注意した方が良いとの予測を出しているところもあります。どうぞ気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節の

お届けしているのはジョー山中人間の証明のテーマ。こちらの曲ですけども、昨日訃報が伝えられました大野裕二さんの手によるものなんですね。大野裕二さん、1970年代の角川映画黄金期において、犬神家の一族、人間の証明、野生の証明など数々の音楽を手掛けました。革新的なサウンドでメディアミックス旋風の立役者となった作曲家だったんですね。角川映画大ヒットさせた大野さんの功績は本当に大きかったと言われています。叙情的なメロディーやスリリングなジャズフュージョンサウンド、そして映画の名場面と密接に結びつく楽曲、シネマコンサートなどで愛されています。角川春樹さんが仕掛けた戦略、出版、映画、音楽のね、メディアミックス、大野さんの劇版や主題歌は作品のイメージを確立する上で非常に不可欠な存在だったと言われているそうですね。まあ、そんな、映画主題歌の中から今日はジョー山中人間の証明のテーマをお届けしました。これはね、西条八十の詩帽子というのをもとに、角川春樹さんとジョー山中さんが英語詞を手掛け、大野さんが作曲編曲した曲なんですよね。非常に重厚感のある楽曲でしたけども、こちらね、ウルトラ FM 福島県ですね、庄司康介さんですけども、大野裕二さん亡くなりましたね、残念です。僕はライブやるときは必ず1曲目大野さん作曲の、NHK 小さな旅のメインテーマをピアノで弾くんですよということでね。そうですか、そうですか、ね、本当に多くの、ね、楽曲残されましたけども、心からお悔やみ申し上げます。さあ、メッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、パラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を撒いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました。
0: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水

0: 水に溶かしてスプレーしたり袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
1: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
0: そうなんです、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。はい、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、りなくなったんです。ね、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、え、なんでだろうと調べて発見されました、今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。500グラム入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 時刻は6時30分を回りました。5月14日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎月第2木曜日のこの時間はニューヨークレポートです。ニューヨーク在住のジャーナリスト谷沢雅樹さんにつないでニューヨークの旬な話題を伺っていきます。お呼びしましょう。谷沢さん。
1: はいはい、川久保さん、リスナーの皆さん、グッドモーニング。今日もニューヨークからよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。あの、東京はもう夏日が続出してるんですけど、まあ、東京に限らずですけど、日本はね、そちらどうですか。
1: はい、今日はね、よく晴れてますね。で、うん、気温は20度くらいで、
0: 過ごしやすい。
1: はい、過ごしやすい。この週末に23度から25度くらいになるんじゃないかなっていう感じですね。はい、
0: なるほど。なんか程よい感じでいいですね。
1: いい時期でございます。
0: 本当に良さそうで、なんか腹が立つくらい良さそうな感じですけど。
1: 本当にね、本当にいいんです。カラッとして。
0: 気持ちいいな、なんか。さて、そんなニューヨーク、今日はどんな話題でしょうか。はい、
1: サッカーワールドカップ、いよいよね、日本の代表メンバーもそろそろ発表になるかということで、いろいろ予想も含めて盛り上がってますけども、うんうん、今回は北米大会ですからね、はい、メキシコ、カナダ、アメリカの3カ国で、開催しますんで、うん、でニューヨークも会場になっておりますんで、もしかしたら日本代表チームもニューヨークでプレーする可能性があるんじゃないかなというところで、こちらも徐々に盛り上がりを見せております。
0: なるほど、そうか。ちなみに決勝戦はニューヨークだですか。はい、
1: 決勝ニューヨークですね。11日にメキシコシティ、メキシコで開幕しまして、うん、7月19日、今回長いんですよ。
0: そうですね。
1: 1ヶ月超やるんですけども、うん、ニューヨーク、ニュージャージーで決勝が行われます。はい。
0: なるほどね。そうか。ニューヨークでは、谷沢さんのいらっしゃるニューヨークでは、はい、まあ、決勝戦はもちろんやるということですけども、結構な数やるんですか、はい、試合は。
1: 8試合やります。
0: ははははははは、そうか、はい、日本は、はい、そこでやる可能性あるんですか、今のところ。
1: グループリーグのまた複雑なんですけども、うん、なんか3位になった場合ですね、今回3位でもグループリーグを突破できる可能性があるんで、出場国が普段より多い大会なので、で、そして、もしかしたらノルウェーが1位通過かなとか、他の組との兼ね合いでニューヨークでやる可能性が、決勝トーナメントの1回戦でもしかしたらあるんじゃないかっていうふうに言われてます。
0: なるほどね。そうか、そうか。はい、なるほど。で、ニューヨークって、なんかまあ野球とかね、はい、アメフトとかなんかそれ分かる気がするんですけど、はい、サッカーってあんまりピンとこないんですけど、どこでやるんですか。
1: サッカーはですね、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムというところがございまして、はいはい、本来はですね、アメリカンフットボールのニューヨークジャイアンツとニューヨークジェッツという2つのチームがニューヨークにあるんですけども、はい、このチームが本拠地としているスタジアムがあるんですが、実はですね、これちょっとトリッキーなんですけども、はい、ニューヨークではなくて、場所はお隣のニュージャージー州にあるんですよ。
0: あら？それは千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾートみたいな話ですか？
1: おっしゃる通りでございます。おっしゃる通りでございます。
0: じゃあニュージャージー州にあるんですか？
1: はい、そうなんです。ただやっぱりFIFA、主催者のワールドカップの主催者としてはですね、はい、ニュージャージーで決勝というよりは、うん、やっぱりね、アメリカ開催で決勝ニューヨーク、うん、言ってもニューヨークブランドありますよ、
0: まあね、
1: うん、名前に、うんうん、はい、ということでつけたいので、うん、なぜかニューヨークニュージャージースタジアムというふうに、なっておりまして、今回。
0: そうなんだ。
1: はい、ニュージャージーの方から言わせると、ニュージャージー以外の何者でもないと、どこでもないと、ニュージャージーにあるスタジアムだと、はい、いうことでございます。
0: そうですか。でも近いね、お隣ですもんね、確か。
1: そうですね。で、またニューヨーク寄りの場所にあるんで、もちろん、車で、マンハッタンから、ニューヨークの中心から、ニューヨーク市の中心から車で20分ぐらいですかね。はい、
0: ね、だからいわゆる通勤圏内ですもんね、そういった意味では。
1: おっしゃる通りです ね、はい、
0: そうですか。なるほど。で、その

0: ニュージャージー州、ね、あの20分ぐらいのところであるということですけど、どうなんですか、はい、あのアメリカ車社会ですけど、やっぱり皆さん車でそういうスポーツ観戦行くんですかね、今回も。
1: そうですね、 NFL の試合なんかがあるときはもう全員車で行くような感じ、うん、またちょっと偏僻なところにありまして、うん、不便なんですよ、はい、なので車で行くのが普通なんですけども、今回 FIFA はですね、車で来るなと、
0: う
1: ん、はい、関係者以外は車で来ちゃダメだと、でポリスも全面的に配置するんで絶対に来させませんということで、来るのであれば公共交通機関を利用しろというふうに言ってるんですが、これがですね、まあ、電車を推奨してるんですが、はい、問題になっておりまして、
0: どうして、
1: はい、ニューヨークからニュージャージー州のスタジアムに行くまでの鉄道はニュージャージートランジットという会社なんですけども、はい、通常 12.9 ドルのところを、はい、当初の発表で150ドルにすると。
0: え？
1: ワールドカップ期間は150ドルにしますと。
0: 10倍以上。
1: 観戦に来る方の料金は、はい、そうなんです。
0: どういうこと？
1: 大会に伴う、やっぱり大きな大会ですから、はい、警備ですとかインフラ整備の費用が膨大であると、はあ、いうことで、その回収を前提にした価格設定ということなんですけれども、はあ、で、まあ、CEO の方は、最高経営責任者の方は、やっぱりワールドカップ大きいイベントなんで、はあ、警備に大きな負担がかかるんですと。はあはあ、で、一般の鉄道利用者ではなくて、観客、観戦客がコストを負担すべきだということで、チケットに、はい、上乗せして販売しますと。自動的に購入しなければならないと。
0: 普段例えば通勤とかで使ってる方は 12.9 ドルなんですか？
1: はい、そうですね。ただシャットダウンしてしまうので、はい、試合当日の前後5時間ぐらいは、はいはい、利用できなくなってしまうので、非常に不便な状態になって、でも本当にいろんな都市で開催されますけども、こんなに10倍以上に鉄道の値段を上げるとか聞いたことありますかね。本当に
0: ないですよ。びっくりですよ、はい、だって私
1: テレビのコストがかかるのは
0: 時々電車乗りますけど、はい、300円ぐらいなんですね、大体私が乗る区間は。それが急に3000円とかになるってことでしょ？
1: おっしゃる通りですね。本当にニューヨークの市民ですとか、はい、あとは観戦チケット持ってる方のリアクション、な、アホなというリアクションでございまして、やっぱり批判が多かったんですかね。今150ドルから105ドルに先週値下げになりまして、で、今日このレポートのちょっと30分ぐらい前にチェックしたニュースでは、さらに値下げになって、今98ドルまで下がってます。
0: はあ、まあそれにしてもね。
1: はい、通常 12.9 ドルです、
0: うん、ねえ、はい、ちなみにその乗車時間っていうんですか、はい、ニューヨークからその会場までどれくらい乗るんですか、はい、時間で的には。
1: 大体30分から40分かかんないくらいですね。
0: はあ高
1: そうですね。で、だから98ドルだから30分から40分かかんないくらいで、一応往復になってますけども、うんうんうん、これが今、為替考えると1万5000円から6000円近くになるって感じ
0: ちょっとその、ね、電車って一番ね、安い移動手段だと思ってましたけど、どういうことやねんって感じですけど、他になんかないんですか、移動手段。
1: 一応ですね、シャトルバスが出まして、はいはいはい、で、これも面白くてですね、シャトルバスが出るんですけど、うん、これも80ドルに設定されたんです、最初。
0: はい、高いね。
1: はい、1万2000円超えますね、はい、80ドルとなると。ただ、今日これもニュース入ってきたら、これはガクッと下がりまして、はい、相当反発があったんでしょう、はい、今、20ドルまで下がりました。
0: それくらいならまだね、まだなんかちょっと。
1: それくらいならたら行けます。3000円かかんないぐらいですかね。あ、だったらいけるかなっていう感じ。
0: まだちょっとわかる気がする、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ね、そうです。まあでもあとほらニューヨークっていうとイエローキャブ、タクシーとかね、いっぱいありますけど、その辺どうなんですか、はい、ウーバーとか。
1: あ、もうタクシー、ウーバー、あー、それからライドシェアですね、うんうん、しっかりやっぱり値段は上がってくると思うんで、もちろん選択肢としてはあるんですけれども、あんまり期待できないんじゃないかと。もちろん他の企業も稼げるときにできるだけっていうのがありますから、まあ
0: そ, ね、それはそう。
1: それから近くのショッピングモールの駐車場に停めて、そこ

0: から歩こうなんていうね、プランを立てる方もいらっしゃるんですけども、うん、そのショッピングモールも駐車料金を今225ドルに設定してる
1: 3万2万5000か3万円ぐらいな感じですよ
0: 3万円近くなっちゃいますね。
1: ものすごいなんかね、なんかあ、だからトランプ大統領なのかなっていう感じがしましたけど、なんかこれ見てると
0: えぐいことをしますね
1: っていうのがなんかちょっとそんな気がしますけどもね。
0: もう本当にで、まあチケットもね、もちろんプラチナチケットで値段も高いですから
1: 、まあね、まあまあね、はい、そもそもね、谷沢さんどうなんですか、はい、見に行くんですか。
0: 私はちょっと抽選外れてしまいまして、はい、ただ友達で抽選当たった方がいて、ニューヨークの試合で、日本戦ではないですけども、うん、200ドルですね、うんうん、だから3万円しないぐらいですかね、うん、今の為替で、うん、
1: まあ、もし谷沢さん見に行けるとしたら、やっぱり自転車ですか、
0: はい、そうですね、自転車も禁じられてまして、プラス、徒歩でも絶対来るなっていう、本当にあの警察からのお達しがあるんで。
1: ひどいな。
0: はい、もう選択肢はないんですよ。
1: すごいですね。
0: えぐいです、本当に。
1: えぐい。笑っちゃうぐらいですけどね。まあ、それでもね、行く人は行くでしょうからね。なるほどね。はい、わかりました。今朝もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。また値段下がりましたらお伝えします。
1: よろしくお願いします。続報待ってます。はーい、ということで、ニューヨークレポート、谷沢雅樹さん、ね、ワールドカップについてお伝えいただきました。
2: モーニングコミュニティ、
1: 川久保秀和がお相手させていただいています。モーニングコミュニティ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。今朝はコンビニで何買いますか話ですね。お気に入りのものとかね。 FMPP レオ君のドンガメコルトさん、コンビニスイーツ罪ですよね。ほうほう、普通ならケーキ屋さんとかに出向いて購入していたものが簡単に手に入るし、クオリティも高いしね。自分はこれからの時期、仕事帰り、ファミリーマートのフラッペを飲みながら帰宅するのが楽しみですね。あ、今日来るとき、あの、ファミリーマートのところにフラッペって上り出てたわ。ねえ。暑くなってきましたからね。なるほど。新潟県の猫議長さんは、ローソンのスイーツよく食べますね。エクレア、ダブルシュー、チョコシュー、ケーキ。近頃はティラミス、モンブラン、お見かけしませんね。値段も高くなってます。ということで。あ、なんかチョコレート好きな感じでございますけどもね。FM 世田谷、鈴名鈴代さん、袋入りのパンよく新製品チェックしてます。先日照り焼きマヨネーズと書かれた新製品を見つけて、え、照り焼きチキンなのに110円と、値段の印刷ミスではないかと興奮して買って帰って食べたら、何のこっちゃない照り焼きソースとマヨネーズ一本取られた感じでした、ということでね、うん、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、王の、お、大相撲毎日楽しんでます。お、大きな力士を昌平力士が投げ飛ばした時は爽快のノリノリで毎日テレビ見ています、ということで、大相撲盛り上がってますね。

お届けしているのは私の楽曲レディオオンタウンですけどもね、先週の金曜日、8日金曜日ですけども、ザ・ヨルパラベスト10というライブをね、アフタヌーンパラダイス月曜水曜チームが番組飛び出しましてね、自主企画で行いましたけども、おかげさまですごい盛り上がりましてね、たくさん会場にも来てくださったし、あと配信でも見てくださった方たくさんいらっしゃるようですね。 FM ララ小鳥さん、配信で見ました。素敵な大人な楽しくしっとりの2時間以上のライブでした、ということでね、ありがとうございます。今もねまだアーカイブで見ることができます。あと1週間ほど22日金曜日まで見ることできますんで、ぜひねまだという方はご覧いただきたいと思います。そしてね、すでに見たという方も復習で見ていただければと思います。会場でご覧になったという方、配信ではどう映っていたのか、どう見えていたのか、これもぜひチェックしていただけるとありがたいでございますけど、配信チケット2000円となっております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのねインフォというコーナー行っていただきますと、配信チケットの買い方が書いてあります。リンクも貼ってありますんでね、ぜひねまた、22日金曜日までご覧いただければと思います。この曲レディオンタウンもね、松本英子さんと一緒にね歌っておりますので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。さあ時刻は6時47分を回っています。あいうえお作文いきましょうか。今日のお題はおおのおのゆじさん亡くなったということでね、レディオモモ、よちさん、お起きてまだ、お鬼怖い夢が気になって、の脳がストップ気をつけなくちゃ、中学の時教室に怖い人がいた夢を見ましたということで、ああなるほどね。 FM 大白夢仙人さん、おあの子が見ている、おおまけにウインクまでしてくれた、の野良猫だったいいじゃない、かわいいじゃないね。FM 島田ドジのセーラームーンさん、おっとっとっと、こけると大変、お起き上がるのに時間がかかる、ののんびりモードで気をつけていかないと、何でもないところでこけちゃう時あるから気をつけないと、ということで本当ね気をつけましょうね。FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ、50歳エビ型さん、お大野さんが作曲、おお気に入りのルパン三世、ののんびり列車内で聞いています、ということで、列車どっか旅してんのかな、ね、リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブ、お沖縄県では梅雨入り真っ只中、お泳ぎに行きたいとか、ののんびりしたいとか悩みどころでしたね。沖縄はね梅雨真っ只中ですけど、梅雨明けるのも当然早いということになりますからね。さあそして、コンビニ話、高野豆腐さん、 FM 七海、僕は最近コンビニでお菓子買うとき割引商品を買うようにしています。いつも利用しているコンビニの中には賞味期限が近づいているなどの理由で割引になっている商品のコーナーあるんですけどもね、フードロスを避けてあげたいという目的で買うようにしています。これもね賢いな買い物の仕方ですよね。FM 世田谷、夜明けライナーさん、コンビニほぼ毎日使ってますが、買うものは日によって異なります。この日はお菓子、この日はアイス、この日はジュースやミネラルウォーター、雑誌と毎回違いますが、以前はがきや切って買うこともありましたが、取り扱ってるコンビニの数年々減ってて、売ってない店も当たり前になりました。ああね、そうなんだね、やっぱり需要と供給の問題ですよね。丹波の石戸さん、保険会社の健康アプリで達成してもらう無料券を引き換えの時に使います。コンビニ行きます。そうね、面白い使い方だね。伊勢崎 FM 龍神姫さん、よく買うのは次男が吸うタバコとポップコーンぐらいですね、っていうことで、お子さんのタバコ買いに行ってあげるのかな長野安住の FM わさみまんさんは、ミント味のタブレット仕事から眠気覚ましです、ということでね、車かな、ね、今日も安全運転

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい。あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら

0: 専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 記者団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。家族や友達が事件や事故などの犯罪被害に遭うとどれほど辛いことか想像がつきません。このところ SNS 交流サイトのトラブルが増えています。不安な思いや辛い気持ちを相談することは恥ずかしいことではありません。私たちに聞かせてください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは0120-628010 0120-628010。安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。
1: フルパワーでいくぞ。
2: この勢いで公正工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社公正工業が7時をお知らせします。

5月14日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京今日も晴れの予報ですが、どうも天気急変するかもしれないということで、昨日はねゲリラ雷雨がありましたけどもね、気をつけて一応折りたたみ傘持ってった方がいいというね、そんな地域の方も多いかと思います。さあ、今朝もねたくさんメッセージ頂戴しています。今日はねコンビニでよく買うものとかね、お気に入りのものどんなものありますかと、まあ、そんなお話です。というのも我が家はですね最近セブンイレブンのもちもち食感、クレープチョコバナナっていうのはねお気に入りでしてね時々買ってきて食べるんですけども、なかなかいいんですよ。本当に文字通りの商品でございますけどもうまいんですね。もういくらでも食べられそうですが1個だけと心に固く決めて決意して臨んでおりますけどもね、はい。こちらは FM、ごめんなさい、ストーブ業さんですね、はい。冷凍の焼き餃子買いますね。袋に入れたまま爪楊枝で数個穴を開けてレンチンですっていうことで、冷凍の焼き餃子コンビニのやつのが美味しいのかな、ね。あいうえお作文を考えてくれました。今日のお題はおの、今日はね小野裕二さんが亡くなられたと昨日ね訃報がありましたんで、それでおのとしておりますけども、お美味しいと思い込んでのめり込んでました冷凍焼き餃子袋から出してレンチンはダメでした。袋のままがいいんだ、研究してるんだ、ね。日後のだるちゃんカッパ FM、ローソンへ行ったら真っ先に唐揚げくんを手にします。チーズがお気に入り、最近はドラッグストアに押されてコンビニも頻繁には行かなくなってきましたけどね、ということで、ね、確かに価格帯で見るとねドラッグストアの方が安かったりはしますよね。あいうえお作文、お思わずやっちゃうんですよね。お俺ルパン三世藤子ちゃんのノリノリに口ずさむあのテーマソングをということでね、ごめんなさい、必然的にモノマネを要求しちゃって大野裕二さんのご冥福をお祈りします。本当ですね、うん。もう一ついきますか、FM ブルー湘南リカリーノさん、セブンイレブンのコーヒーがお気に入り、車で遠出するときは必ずと言っていいほどセブンに寄って買ってから行きます。他のコンビニもコーヒー売ってますがセブンのコーヒーが好きですね。もし出先でコーヒー飲みたくなったら一生懸命セブンイレブン探します。ああ、ちょっとねコンビニによっても味違いますよね、確かに ね、はい。あとふわころというカスタードクリームが入ったお菓子も好きで、私の中ではコーヒーとセットでその2つが最強コンビだと思っています、ということで、なるほど。ということで引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうので、ね、よろしくお願いいたします。さあ、それでは7時台の1曲目、ポール・マッカートニー&リンゴスターですね、5月8日にリリースされました、How to Use、 Home to

本日7時台のオープニングナンバーなんか私ろれつが回ってなくてタイトルも間違えてました。改めて5月8日リリースになりましたポール・マッカートニー&リンゴスターでホーム・トゥ・アスでございますね。そして今月末ポール・マッカートニーアルバムが出ますね。ニューアルバム、ね、どんな内容になるんでしょうかね。楽しみでございますが、本日7時台の1曲目ポール・マッカートニー&リンゴスターでホーム・トゥ

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新、裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット、先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上、この時間はニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、大相撲夏場所、昨日は4日目でした。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は一山本を叩き込んで4連勝、大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇の熱海富士と琴勝峰はともに3敗目、熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結び若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目、同じく小結び高安は右足の怪我のため休場、負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴恵峰の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合行われました。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち、巨人は1点を追う延長10

12回坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ち、首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し、連勝6に伸ばしました。西武の先発高橋光成は1失点で最後まで投げ切り、リーグトップとなる5勝目。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5割に復帰しています。変わってサッカー、 J1 100年構想リーグは昨日2試合行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後はちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手は、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保一監督は難しい判断を迫られます。以上、この時間はスポーツお伝えしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

部は昼前後から晴れ、北海道は晴天、沖縄は梅雨の中休み、最高気温は平年並みか高いところが多いです。では変わって今朝のトピックスです。今朝は雹、動物ではなく空から降ってくる雹でございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態で帰宅できたんですけど、移動中で大変な目に遭ってしまった方もいらっしゃるでしょうね。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあ、この雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊のことを指します。これより小さいとあられと呼びます。地表が暖かいとその空気は上昇していきますね。上昇気流が起きるわけです。そして高度が上がってくると気温も下がりまして、やがて含まれている水蒸気は氷となって浮いて漂っているんですが、これがね、お互いがくっついたりして氷の塊が大きくなって重くなってくると落下してくるわけです。ただ今度は逆ですね。高度が下がれば気温が上がってきますので、溶けて雨になってしまうということなわけなんですけど、ところがです、氷が降る時っていうのは地表は暖かい、ね、そういう空気が上昇気流になって上っていくんですが、その上空の積乱雲の上部に寒気が流れ込んでいるんですね。こうした氷が降るときですが、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって、まあ落下する。これはまあ同じなんですけど、まあ、上空、ね、寒気が流れ込んでる線もあって溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムなんですね。大きいサイズだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋だそうです。氷が降るかの予想は現在難しいそうで、天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードが出たときは注意が必要だそうです。また氷の時は落雷も起きやすいということで、雷注意報が出た時も要注意です。今日もゲリラ雷雨に注意した方がいいというね、予測を出しているところもあります。地域もあります。気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは山下達郎ウィンディーレイディー、サーカスタウンという、ね、アルバムに収録されている曲ですが、サーカスタウン50周年記念版が発売中なんですね。50周年ってすごいですね。山下達郎ウィンディーレイディーお届けしました。時刻は7時21分を回っています。さあ、今朝はコンビニでよく買うものとかね、コンビニのお気に入り商品の話ですが、 FM 薩摩仙台ひろしさんです。単身赴任生活も長くなるとコンビニのお惣菜よく買いますよ、うん、最近はコンビニも賞味期限間近になると割引されたりして助かりますということで ね、 ありますよね。お勤め品みたいなスーパーとか行ってもね、コンビニもそうねありますね、うん、あのコンビニのお惣菜って一人用とかってあったりするじゃないですか。一人暮らしの方には便利ですよね。単身赴任ですから広瀬さんね、うん。神戸の文パパさん、夏になるとミニストップのアイスを買います。ミニストップのアイスがお気に入りなのね。写真も送ってくれましたね、はい。それから FM 立川みつさん、少し前に靴下が雨で濡れちゃいまして、ファミリーマートブランドの靴下を買いました。少し割高でしたけども、生地も分厚くて履き心地も良かったので結構お気に入り。お、他にも衣類のコーナーに T シャツとかスウェットなど売ってたのを見たことあります。ありますよね。ちょっとそういう大きめのものっていうんですかね、靴下とか軽いものはねあるのは知ってましたけど、一時ファミリーマートの模様、緑とか青のラインのあの靴下が入りましたよね。韓国のソン・イエジンっていう女優さんが履いていてブームになってね、うん、ね、はい、それ買ったのかな。FM チャッピーあられちゃんです。主人はセブンイレブンに行くとよくセブンイレブンのポテトチップス、カルビーのポテトチップス大袋3袋買ってきます。セブンイレブンのポテチは美味しいと言いますが、どこで買っても同じだと思うんですけど。ね、カルビーだもんね中身ね。なんか違うのかな、セブンイレブン仕様になってんですか ね、うん、ね。まあでもちょっとポテトチップスのパッケージがね、イラン問題で塗料がどうも入手難しいっていうんで白黒になるとなかなかショッキングでしたね、うん。引き続きメッセージお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、はい、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、はい、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
1: はい、そうなんです、操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、はい、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロ

0: を広げた大きさはおよそ25センチ、うん、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば、自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、高も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、
1: お内容充実でお安いですよ。
0: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。
1: え、
0: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは。
2: おはようございます。出羽警備は信頼の絆で人と地域を守ります。交通渋滞やイベントなどの事故の発生を未然に防ぎ、あなたの日常を守りたい。それが出羽警備の仕事です。秋田市荒谷、出羽警備、電話018-896-7730、 018-896-7730。 では、いってらっしゃい。
3: 朝マックから元気いっぱいは豊製工業、交通安全みんなの願い、左官基礎工事、土木工事のことならお任せください。電話 018-828-4815、 秋田市豊井は豊製工業。

おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。

時刻は7時30分を回っています。モーニングコミュニティ5月14日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんこの時間もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。こんなメッセージ、シンデレラさん、中東問題の影響があらゆる産業に出ていますが、昨日静岡県の島田市はゴミ袋指定のもの以外認めるので買い占めしない

ようにというお知らせを出しました。LINE の通知で夕方スマホに来たんですけど、中身が分かる袋で紙や段ボールなどは NG、 黒いポリ袋もしかり、20リットルから70リットル程度のポリ袋、口が縛れるもの、ということでね、この中東問題解決する道はあるのかしらということで、本当にね困ったもんでございますけども、まあ、トランプ大統領はね、今中国に行ってますけど、そこでまた何らかね、話し合いが行われて、どういうふうに体制を取っていくかっていうのも多分また話すんでしょうけどもね、困ったもんですよ ね、 まあ、一応政府はいろんな対策を打ってますけどもね、なかなかちょっとこうすぐね、じゃあこれがダメならこっちって言って、すぐじゃあそれで切り替えますっていうふうにもいかない部分もあるでしょうから ね、 なんかね、とりあえずまずはね、我々はできることっていうことなんでしょうけどもね、なんかね、でもね、その間にもなんか兵器が使われてるって思うとね、人の命が危険にさらされてると思うとなんかね、もやもやしますよね。さあ、では、こちらあいうえお作文いきましょう。今日のお題はおの、というのも大野裕二さん、ね、ルパン三世の曲など作られましたけども、大野裕二さん亡くなられたということで大野にしました。三重のティアドロップさん、おにぎりはおかかを買いますが、の海苔の角がちぎれてもやもやしますコンビニおにぎりかな、ね、あれね、パッケージから出すときね、そうそう切れるね、確かにFM 高松のあざみさん、多くのコンビニあれど、美味しそうなスイーツのコマーシャルにも、の乗れてない私が今ここになるほどね、それはもういろいろ人それぞれいろいろありますよね。チューピー広島いちごの月さん、覚えてる？お祭りフラワーフェスティバルの覗いた屋台、楽しい食べ歩き、また一緒に行こうねということでね、メルヘンなのもありがとうございますね。5月のゴールデンウィーク広島お祭りでしたということで、ステージもあるんでいつか韓国さん歌ってねということで、ありがとうございますね。呼んでいただけたら伺いますよ、はい、そしてコンビニでよく買うものとかね、好きなコンビニの商品ということで、ゆずじじさん、コンビニで買い物することは少ないんですけど、やっぱりパン、おにぎり、コーヒー、お茶ですかねということで、ドライバーの方ということでね、まあ、こういったものを買ってね、お昼ご飯とかなさるんだと思いますけど、あいうえお作文、おにぎりや おやつを持っての、のんびりと山菜採りや散策をしたい気候ですが、早くも熊の被害出てますねということで、本当ね、熊、私は東京都日野市ですけど、お隣が八王子市なんですね。高尾山とかね、山ありますけども、なんかその八王子の割と市街地に出たみたいでね、住宅街ね、 あそこだってちょっと分かりましたもんね、ニュース出てね、あの辺かみたいな、怖いことでございますが、まあ熊もね、まあ、ちょっと気の毒な部分ありますからね、美濃市の辰坊さん、 FM ララ、缶コーヒーですね、ブラックのやつ、あとは店内のカウンターで、サンドイッチと紙コップのブレンドコーヒーを買って食べてます。モーニングです。あ、そうだね、イートインで食べられるもんね。あれ、イートインだとちょっと税金が安くなるんだっけね、消費税がね。あいうえお作文、大野裕二さんの音楽はルパン三世の曲も車でのノリノリでドライビングミュージックということでね、ルパンの曲聴きながらね、これで車がまたフィアットだったら最高ですねルパンが乗ってるのはフィアットですから ね、 FM 尾道のクワチンさんですが、コンビニ実はあんまり行かないようにしてるんです。ほう、行くと欲しいもの以外プラスアルファで買わなくていいものまで買ってしまいますそれくらい魔力が強いということです ね、 ね、まあ、行った時はコーヒー、炭酸水、お茶ぐらいしか買わないようにしています。他のは買わないぞと決意してますということで、ね、誘惑が強い、ね、それだけ魅力的ということですよね、コンビニの商品ってね、

屋さん、セブンイレブンのジャリパンというのが好きです。宮崎名物ですが、生クリームにグラニュー糖が入っていて食べるとジャリッとします。その食感が、たまりません。ザラメみたいな砂糖入ってるね。今私ダイエットアプリでね、これを食べると何キロカロリーってつけてるんで、このジャリパンのカロリーが気になりますね。結構いくんじゃないかな。そんな卵屋さんですけど、今日から親知らずを抜くため1日入院します。あららら、明日は病院ですということで、私も1回やりまして、2回抜いたのか、1回目はどうってことなかったんですけど、2回目抜いた時はね、入院しなかったんですけど、そしたら見事に感染症になっちゃってね、大変でした。どうか抜いた後ね、気をつけてお過ごしくださいね。こちらはナナオパープルおばちゃん。1週間に1度くらいしか行かないんですが、3つのコンビニのアプリを入れてて、たまに見ると無料のコーヒーのクーポンがあります。ただより怖いものはないというのは実はこのことで、予定外の出費。ついつい美味しそうなクリームたっぷりのロールケーキとかアメリカンドッグとか買っちゃいます。野菜や果物も売っていて、半額コーナーの割と綺麗な野菜たまに買っちゃいます。先日はちょっと痛みかけのいちご半額250円で買いました。ああね、もう完全に無料クーポンで釣られてます。まあでもそれは企業としては戦略ですからね。ね、はい。あいうえお作文、おいしいスイーツ、おおいしいホットスナックの飲み物はホットコーヒー、ホットミルクも好きですということでね、はい。それからね、先週のライブ配信22日まで見られますね、嬉しいですということでね、ありがとうございます。すでにね、購入された方は何度も見ることできますけども、まだという方はね、これから購入していただければ2000円プラス手数料とかねかかりますんでね、ぜひよかったら見ていただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーチェックしていただけますとね、アクセスとか料金とか全部書いてありますんで、はい、そこからアクセスしていただけたらと思います。先週金曜日に行いましたザ・夜パラベスト10ということでね、前半は皆さんからいただいたリクエストを交えての10曲、後半は私と松本英子さんのオリジナル曲でということで、全部で結構な曲数やってましたね。18曲ぐらいやってたかな。結構やったなっていう感じでしたけど、はい、見応えあると思いますんで、音もねすごい良かった。配信のやつ、なかなかあれ上手な人がやらないといい音にならないんですけども、いや、なかなかよくできてましたね。はい、ぜひご覧いただきたいと思います。武蔵野 FM スギスギさんです。セブンイレブンのしっとりフィナンシェとか、バーふわふわバームクーヘン、それから味付きトロロ。フィナンシェやバームクーヘンは普通の洋菓子店で売られているのと全く変わらないクオリティ、甘さも控えめ、とっても美味しいです。小腹が空いた時サクッと食べられるサイズ、何個かまとめ買いして職場や自宅にストック、バッグにも入れて持ち歩いてます。大好きですねこれはね。相当好きなんだね、はい。味付きトロロはたまたま買ったら味付き加減が良くて、ご飯一杯分の量なのもあって、こちらも立ち寄った際は買ってご飯にかけて食べますが、お腹の調子が良くなりました。あらーね、そうですかね、ヘルシーにもなってね、いいですね。アイウェオ作文、お大きな蝶が窓から家の中に入ってしまい、お風呂場の中で羽ばたいていて、のけるのに時間がとてもかかりました。30分ぐらい格闘しました。だいぶかかったな。FM ララピックさん、一番多いのは菓子パンです。コンビニでよく買うもの、メロンパン、ホイップパン、コッペパンなど、その次はスイーツ類、シュークリーム、ショートケーキ、そしてレジ横にある和菓子、大福など。月1程度で焼き鳥10本。これは晩ご飯のおかずですってことで、すごいなね。私もかつてはちょっと前まではコンビニ行くと菓子パンっていうね、そんなに菓子パン食べちゃダメだよってね、もうケーキ食べてんのと一緒だよって結構言われるんですけど、なんかついつい買っちゃってたんですよね。で今ダイエットアプリ使ってますんで控えてますけど、でいちいちカロリー見るね、これ何キロカロリーかなとかね、

まあ、健康のためにもほどほどにいきましょうね、はい、またエンディングでもメッセージご紹介いたします。ではリリックスリーディングです。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようというお時間です。今日はですね、斉藤由貴さんの初恋という曲ですね。私中学2年の時に聴きましたけどもね、斉藤由貴さんこの頃大ファンになりましてね、ちょうどこの曲がリリースされてたんですけども、この歌の中でね、とても素敵な歌詞、まあ、ダーッと書いてあるんです。なんたって松本隆さんですから、特に気になったのはこのフレーズです。付き合った人はいたけれどこんなには深くなかったわ。何気ない話をしても溶けそうな幸せが怖い。

今日のラストナンバー、亡くなられた大野雄二さんをね忍んで、大野雄二&ルパンティックファイブ with フレンズでルパン三世のテーマ2010年バージョンで締めさせていただきます。こんなメッセージもいただいてます。ラジオ金沢で聞いてくれてますジミーさんですけども、アニメファンとしては残念としか言いようがありませんねということでね、はい、ありがとうございます。他にもねたくさんいろんなあの、まあ、映画の曲もそうですけど、あのアニメソングもね関わっていらしたようですね。特撮、これは特撮かアニメじゃないね、星雲仮面マシンマンのオープニング曲なんかもねやられてたということで、そうですかそうですか、ね、大野雄二さん本当にね素敵な楽曲の数々ありがとうございました。心からご冥福をお祈りいたします。

川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。メッセージまた、少しご紹介しますが、先ほど私ね、いただいたメッセージで、コンビニの中で食事をしますっていうね、メッセージ紹介して、中で食べる方が、イートインで食べた方が安いのかな、税金が、なんて申し上げたんですけども、黒木名社さんから、逆ですよ、と。持ち帰れば消費税 8%、イートインだと 10% ですよ、ということで、大変失礼いたしました。ね、ご指摘ありがとうございます。さあ、そして、コンビニで、

よく買うもの話、お気に入りのもの話、ラジオ7の能登侍さん、お昼のお弁当買ったついでに肉まんあんまんのどっちかよく買います。あ、ね、ただ夏の間販売してないですよね。そうね、熱々フーフーしながら食べますが、いつも上顎にくっついて熱い思いをします。そりゃそうでしょ。やけどしないように。でも能登半島は夏でも売ってんのかな、コンビニで中華まん、ね。555さん、FM 八ヶ岳、地元のテレビ局の企画でローソンとコラボのおむすびが数量限定で先月発売されました。信州郷土食でタケノコとサバ缶入りのサバタケ味噌汁風と、刻んだニラ入りチヂミのようなニラせんべい風の2種類。地元局の女性パーソナリティの方が提案して共同開発されましたよ、ということで。なんかあの細長い小指ぐらいのサイズの、一筋指ぐらいのサイズの、あの、タケノコとサバ缶を一緒に長野の方では食べるって聞きましたけど、それのなんかあれなのかな、それ風のおにぎりってことかね。はい。FM 七海八巻くんは、ローソンのロールケーキ好きです。白い甘いホイップクリームがたまりません。食べ過ぎ気をつけましょう。さすらいのひでさんはカップ麺ですかね、いろんな種類あるでしょう。お手軽なのはいいけど、どんどん値上がりしてますね、ということでね。本当ですね、物価高ですね。はい、ということで今日はそろそろこの辺で、今日も元気に行きましょう。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をして

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
1: 秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また熊鈴などを身につけ、万が一熊に遭遇した時は背中を見せず、ゆっくり距離を取り

スプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。

0: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご要命は電話 018-833-2220。 熊谷印刷。
1: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市雄和つなぎ株式会社佐々木工務店。電話 018-887-2418、 018-887-2418。 佐々木工務店。
2: 信頼の技術は豊かな未来をつくる。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
3: 控え控え控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。